לא חשוב, לא חשוב מה היה, חשוב מה יקרה עכשיו. להתגבר על העבר, לדעת שכלום לא נגמר. בעולמי שמך חרוט בשמי, ולא חשוב מה היה,

0: תחשבי טוב לפני שאת הולכת.
1: אני אוהבת אותך, אבל אני חייבת ללכת.
0: כל המילים שאת אומרת שורפות לי את הלב.
1: קשה לי לעזוב אותך, אני יודעת שאתה אוהב.
0: חבקי אותי חזק לפני שניפרד.
1: נשק אותי הרבה, הגוף שלי רועד.
0: אל תעזבי אותי, אני פוחד.
1: עם הכאב הזה קשה להתמודד.

קצת אוויר, אל תשכחי לשנייה שאת קלאס, תרקדי שעות עד שנמאס לך, תמיד אכפת לך מה יאמרו כולם.

0: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
1: נעולה, את חייבת לעזור לי, אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
2: אין בעיה, עליה, נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
5: איך אוהב, שוארמה או שווארמה?
6: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
7: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע קריית אתא.
8: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
9: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל.

0: אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
1: רשת פאט גאי, סמשבורגר טעים בטירוף, תפריט עשיר ומפנק. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62 טירת הכרמל, כשר למהדרין.
2: 101.5 התחנה.
3: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
2: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו חשף אתמול שאיראן ניסתה להתנקש בחייו של אחד מבניו. כתבנו ירון אברהם מציין כי מדובר במידע שנאסר בפרסום במשך חודשים ארוכים על ידי הצנזורה הצבאית. נמשכים שיגורי העפיפונים מרצועת עזה. שני העפיפונים חצו אתמול את הגדר ונפלו בשטחים בעוטף. בתחילת החודש חצו את הגדר 12 בלונים ו4 עפיפונים, פרשננו בדרום אלמוג בוקר.
9: אתמול במהדורה חשפנו את הנתונים המלאים שמהם עולה כי בחודש יוני חצו את הגדר 9 עפיפונים שכוונו לעבר כוחותינו בקו הצהוב. האירוע לא דווח ולא הייתה תגובה. בצהל ובמערכת הביטחון מעריכים כי חמאס הוא זה שעומד מאחורי השיגורים במטרה לגרור את ישראל להסלמה ולהאשים אותה בתוקפנות. במערכת הביטחון נתנו למועצת השלום 3 ימים להגיב לאירוע ולהוביל לסיום הפרחת הבלונים מהרצועה. אם לא, ישראל מבטיחה תגובה עצימה.
8: בגץ הקפיא אמש את הכספים הקואליציונים שאושרו בפגרת הבחירות. כתבנו יובל שדה.
10: בגץ הוציא צו על תנאי והקפיא את מאות מיליוני השקלים לכספים קואליציוניים שאושרו בוועדת הכספים לאחר פיזור הכנסת. הכספים כללו בין השאר מאות מיליונים למשרד ההתיישבות של השרה אורית סטרוק ולמוסדות המזוהים עם המפלגות החרדיות. בגץ קבע כי על הכנסת והאוצר להסביר מדוע לא תבוטל העברת הכספים, ועד שיעשו זאת הם יהיו מוקפאים בצו ביניים. במקביל, בית המשפט אישר לשחרר תקציבים דחופים שאושרו שאינם קואליציוניים, בהם תקצוב בית הספר של החופש הגדול ותקציבים לשיקום יישובי הצפון והדרום.
8: שני גברים נפצעו קשה ובינוני באירוע ירי בבאקה אל גרבייה. המשטרה פתחה בחקירה ובאיסוף ראיות מהזירה, הרקע הוא ככל הנראה פלילי. כתבתנו שרון קנובליך מוסיפה שהלילה נפצע קשה גבר בן 66 מדקירות סכין באפולה, הרקע והנסיבות בבדיקה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
15: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.
2: התחנה.
16: תוכנית הבוקר בחסות פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכת צלולה
17: בריכות מי אור
16: הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם
17: רחוב האילן 4 אור עקיבא

כן, אישה אלה מזכרו לברכה עם ריק די, שפתח לנו את התוכנית שלנו, את הבוקר. האמת, השיר הזה תמיד, תמיד, תמיד מכניס אותנו לאנרגיה, ותמיד אי אפשר שלא לנענע עם השיר הזה. שלום לכם, מאזינות, מאזינים, בוקר טוב לכם. 10 דקות אחרי 7, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו, לתוכנית הבוקר. כרגיל, כן, כל בוקר מתעוררים ביחד עם 3 שעות קדושות של הרבה מוזיקה טובה, הרבה כיף, הרבה דברים טובים ביחד. אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר, באמת, בלי חרטות ובלי בלבולי מוח, הרבה מוזיקה טובה שתעשה לכם טוב על הלב.

השתבח שמו לעד, נוכחתי לדעת שאתם יכולים להיות בכל מקום. כן, ברוך השם, כן, שאנחנו מקבלים הודעות מכל קצוות הארץ. אתמול הייתי בבאר שבע, הלכתי לבקר משפחה וכאלה, ופשוט לא הפסיקו להגיד לי על התוכנית שלנו, על תוכנית הבוקר, שאיזה כיף ואיזה מוזיקה ואיזה תוכנית. ואני כאילו, לא יודע, אני לא אוהב לדבר על עצמי, ואני בן אדם מטבעי, כן, ככה חונכתי וגדלתי, צנוע ולא יותר מדי מתרברב וכאלה. אבל אני רוצה לשתף אתכם באמת שקיבלנו ים של מחמאות על התוכנית שלנו. כשאני אומר שלנו, זה לא שלי, זה גם שלכם, כן? כי אתם הכוח, ואתם שנמצאים איתי כאן כל בוקר, אז זה אתם, זה שלנו, כן? כן, וזה גם שלכם. אז תודה, תודה והשתבח. וזה נתן לי גם את הכוח מבאר שבע אתמול, עם כל העייפות שלי, והייתי ממש ממש עייף, וזה כאלה נהיגה וזה, כי מה לעשות, הנהיגה, הנסיעה הזו היא לא פשוטה וארוכה וכאלה, אבל משם דוח לנתיבות, לקבר הבבא סאלי, שכל כך הרבה זמן לא הייתי שם, ואתמול השתבח שמולעד, זכיתי, וכן, משתף אתכם שזה היה כיף גדול, קצת להתפלל, קצת להתרענן, במיוחד שכל כך הרבה זמן רציתי ולא היה לי זמן, לא היה לי זמן להגיע, אבל הנה, כל דבר יש לו את הזמן שלו. סופו של דבר, כן, הגעתי, נסעתי, התפללתי, והיה הכי כיף בעולם. אז באמת תודה על הזכות.

אנחנו איתכם מאזינות ומאזינים עד לשעה 10 ביחד. ברוכים הבאים ליום שלישי בשבוע, אמצע שבוע כבר. שלוש פעמים כתוב אנחנו אומרים, לא פעמיים, שלוש. 25 עדיין בסכוניה 2026, זה אומר 25 באוגוסט. היום י' ב' באלול התשפ"ו. טוב, בואו נבדוק מה מציינים בתאריך הזה היום 25 באוגוסט. סתם שתדעו שהיום זה יום שירות הפארקים הלאומיים, אבל זה בארצות הברית יותר, כאילו זה מציין את יום יסוד שירות הפארקים הלאומיים האמריקאי. זה התחיל ב-25 באוגוסט 1916. וואה, לנה, איזה אנטיקה. היום זה גם יום הוויסקי סאואר, יום שמוקדש לקוקטייל הקלאסי המבוסס על וויסקי, מיץ, לימון וסוכר. היום זה גם יום הבננה ספליט, זה סוג של יום קולינרי מתוק כזה שמוקדש לכינוח המפורסם הזה. והיום, שימו לב, היום זה גם יום הפיוס הבינלאומי. כן, כן, כן, היום זה יום הפיוס הבינלאומי. זה יום שמוקדש להנחת משקעי העבר בצד, יום שמוקדש לסליחה, לאישור הדורים, להתפייסות עם אנשים שקרובים אליכם אחרי מריבה או אי הבנה. בקיצור, זה הזמן להתפייס, זה הזמן גם לסלוח, כן? לא בושה, לא בושה בכלל. לא משנה אם עירבתם, עם מי התווכחתם, עם מי הייתה לכם אי הבנה, תתפייסו היום, יום הפיוס היום. בוקר טוב לך, אקל השם. אני רוצה לבקש ממך סליחה, לא עשיתי לך כלום, אבל סליחה, לא יודע. בוקר טוב לאסי לוי, אני שי בניטה ביחד איתכם. חברים, בוקר טוב, תהנו.

אתם יודעים, גם בגלל שאנחנו באמת בחודש הסליחות והרחמים, שכן, צריך לסלוח, אבל היום, היום, היום במיוחד, כמו שאמרנו, היום זה יום הפיוס הבינלאומי. שימו את המשקעים.

כן, זה הזמן לסלוח, יואב ויצחק. הנה לירון רמתי עכשיו. זר בעולם.

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה.
2: תוכנית הבוקר בחסות פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכת צלולה.
3: בריכות מי אור.
2: הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם.
3: רחוב אילן 4, אור עקיבא.
1: 101.5 התחנה.
4: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
5: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
6: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
10: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק, הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים, זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
11: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון, ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
12: בונג'ור,
13: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגוט לימי הולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
12: בונג'ור, כשר למהדרין.
13: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים.

0: רק ב-150 שקלים?
1: כן.
0: כולל שתייה?
2: כן, שווארמה שיפודי הגליל. שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש. שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
3: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורטיוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
4: מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות, וגם סופר, במחירים נוחים ושירות עדיף. ועכשיו אבטיח ב1.90 שקל. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, כדאי להכיר.
5: כולם רוצים להגיע לטופ, כי רק בטופקר תוכלו למצוא ציפוי הגנה וציפוי ויניל בהתאמה אישית לרכב שלכם. ציפוי חלונות, דיטלינג, פוליש ונאנו, והכל תחת קורת גג אחת. רק בטופקר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
6: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
7: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. נקניקיות טירה צבי, אוף או וינר, קילוגרם אחד ב-19 שקלים ו-90. קרים
10: משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
9: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
11: רשת פאט גאי, סמש בורגר טעים בטירוף. תפריט עשיר ומפנק. מחכים לכם בסניף החדש. ז'בוטינסקי 62 טירת הקרמל. כשר למאדרין.
12: 101.5 התחנה.
13: אתם מאזינים להתחנה הראשונה עם שי בניטה.
14: דיווחי התנועה בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.
15: טוב, חזרנו. קצת דיווחי תנועה. בוקר טוב לך, כל השם.
16: בוקר טוב שי. מה העניינים?
15: בסדר, איך אתה?
16: בסדר גמור.
15: יפה. ואיך התנועה?
16: התנועה הבוקר עדיין יחסית רגועה.
15: אה. מה זה אומר?
16: אז אני אגיד לך, כן, אני אגיד לך. יש לנו כביש 4, עומס מצומת אקו מזרח ועד כניסה לכפר מסריק. יש לנו גם מכביש 70, מצומת קברי ועד שייח דנון. זהו.
15: בסדר, שאתה רגוע, הכל רגוע, שאתה כאן, הכל בסדר. טוב, תדבר לנו בהמשך. סו בזהירות כמובן, תודה אקל.
14: דיווחי התנועה בחסות.
11: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: אז מה אתם שומעים? מונו או סטריאו? האמת זה מונו, כן, מונו זה לבד.
1: אני לבד,
0: מישהו רוצה לדעת.
1: טוב לי מונו.
0: אבל אתם לא לבד.
1: כל החיים שלי הם מונו.
0: שלום סרנגה.
1: ואני נמלט את מאושם.
0: טוב, בוא נגיד בוקר טוב, בוא נגיד בוקר טוב לחברים שלנו.

0: בו שאיתנו כל בוקר. בוקר טוב לך גם דוד, שהוא גם איתנו כל בוקר. דוד והבא
1: שי בנית, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: תדע לך, רק כשאנחנו, אתה מתחיל את התוכנית, אתה ממלא לנו את המצברים.
0: איזה כיף.
1: גדול, תמשיך לעשות לנו שמח. בוקר טוב. דרך אגב, אם אמא שלי היה חיה היום, היא היה להם הולדת. השרה ואבא, דוד אוהב אותך מאוד. והייתי רוצה לשמוע את השיר, אמא יקרה. תודה רבה, ביוש.
0: טוב, אולי בהמשך אנחנו נדאג לשיר הזה. בוקר טוב לשי בן עטר מעכו, בוקר טוב לך איש יקר, בוקר טוב לדוד גד מראשון לציון, בוקר טוב לאידה לוגסי מאפולה, חיים אלבז מחריש, בוקר טוב לך, בוקר טוב גם לגבי ז'אנו, מה אומר גבי? בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שי בנית היקר, בוקר טוב לעם ישראל, דבר גבי ג'אנו מאשקלון.
0: היי דגבי ג'אנו, בוקר טוב לך יוסי אשכנזי מזיכרון יעקב, בפרלמנט הקבוע, הידוע, עם כל החברים ששומעים אותנו כל בוקר. כן, יושבים בבית קפה, מדברים על החיים. בוקר טוב, נשמה יקרה, ליאת משה מנשר.
3: בוקר טוב, שיוש. שלישי פעמיים כי טוב, ולך יהיה הכי טוב, שרופה לך.
0: אין, זה נשמה, זה אנרגיות יש לך, אין דברים כאלה, אין דברים כאלה. בוקר טוב לחנה ומאיר גז מנהריה, שגם איתנו בכל בוקר. בוקר טוב ליניף חנינה מעכו, שהוא כתב לנו כאן בוקר טוב, ולן התוכנית שלך ממלא אותנו באנרגיות C. אי, שתבח שמולד, איזה כיף. רחל נימני מצפת, בוקר טוב לך. בוקר טוב גם יסיר מחמוד מעכו, אליס ביטון מקריית אתא. טוב, אם אתם גם רוצים להגיד בוקר טוב בוואטסאפ, בא לכם לברך, בא לכם להקדיש, בא לכם לבקש, לא יודע, מה שבא לכם, הוואטסאפ שלנו פתוח, 054-987-1015, זה הוואטסאפ שלנו, מחכה לכם. יאללה, יאללה.

כן. היא לא שותה ולא מעשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף.

0: וכמובן לכל החברים שלנו בוואטסאפ. אנחנו מסיימים כבר את השעה הראשונה שלנו, ואנחנו אוטוטו מחזור אליכם כמובן עם הרבה מוזיקה טובה והרבה דברים כיפים ביחד. אקלה שמיתי באולפן, אסי לוי, אני שי בניטה, והנה טקלון. אתם מכירים את השיר הזה גם כשיר הצרפתי המוכר, אלה טסי ג'ולי,
1: מה זה היה
0: הגרסה של טקלון בנתיב המאורפל.

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה.
2: תוכנית הבוקר בחסות פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכת צלולה.
3: בריכות מי אור,
2: הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם.
3: רחוב אילן 4, אור עקיבא.
1: 101.5 התחנה.
4: מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת.
5: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
6: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
1: שימו יד פרזול.
7: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
8: איך אוהב, שוארמה או שוארמה?
9: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
10: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע, קריית אתא.
11: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
12: ספא בנמי.
13: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
14: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
15: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
16: ווייטפול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה. מגלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו 300,000 כדורים לבנים. חוגגים יום הולדת? עושים את זה בווייטפול. הוגה עליכם, כל השאר עלינו. ווייטפול, פגעתם בול. חפשו אותנו באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שאן ובסניפים נוספים ברחבי הארץ.
17: סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
18: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
19: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
20: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
5: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
21: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
22: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
1: 101.5 התחנה.
23: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
0: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית. כל יום ב-2, רק ברדיו 101.5 התחנה. התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון רוקו עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר בראיון ב-7-9 ב-103 FM שאם יתמוך בגדי אייזנקוט לראשות הממשלה, יאבד מנדטים.
5: כי ברגע שאני מכריז שאני תומך בגדי אייזנקוט, באותו רגע אני מאבד שני מנדטים. ואם נפתלי בנט הכריז, אז הוא יאבד בין 3-4 מנדטים. מילא קולות אלו מגיעים לגדי אייזנקוט, לא. הם יגיעו לגוש שני או לא יבואו להצביע. כלומר, אם אנחנו מכריזים מראש על מישהו, אז נניח לגדי במקרה הזה רווח קטן והפסד גדול לגוש. ולכן כרגע כל מפלגה חייבת למקסם את האלקטורט שלה. האלקטורט שלי שונה לגמרי.
4: נמשכים שיגורי עפיפונים מרצועת עזה, שני עפיפונים חצו אתמול את הגדר ונפלו בשטחים בעוטף. מתחילת החודש חצו את הגדר 12 בלונים ו4 עפיפונים. פרשננו בדרום אלמוג בוקר.
6: אתמול במהדורה חשפנו את הנתונים המלאים שמהם עולה כי בחודש יוני חצו את הגדר 9 עפיפונים שכוונו לעבר כוחותינו בקו הצהוב. האירוע לא דווח ולא הייתה תגובה. בצהל ובמערכת הביטחון מעריכים כי חמאס הוא זה שעומד מאחורי השיגורים במטרה לגרור את ישראל להסלמה ולהאשים אותה בתוקפנות. במערכת הביטחון נתנו למועצת השלום 3 ימים להגיב לאירוע ולהוביל לסיום הפרחת הבלונים מהרצועה. אם לא, ישראל מבטיחה תגובה עצימה.
4: שני גברים נפצעו קשה ובינוני באירוע ירי בפאקה אל גרביה. המשטרה פתחה בחקירה ובאיסוף ראיות מהזירה. כתבתנו שרון קנובליך מוסיפה שהלילה נפצע קשה גבר בן 66 מדקרות באפולה, הרקע והנסיבות בבדיקה. ארצות הברית הסירה את סוריה מרשימת המדינות שמוגדרות כתומכות טרור. כתבת חדשות החוץ קרן בצלאל.
7: הממשל האמריקני ממשיך להוביל מהלכים שמטרתם לסייע לסוריה לשוב לקהילה הבינלאומית. אמש משרד החוץ האמריקני הוציא את סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור. המהלך הוכרז מוקדם יותר השנה, היה נתון לבדיקה של הקונגרס ולמחויבות של ממשלת סוריה בראשות אחמד השארה להרחיק עצמה מכל פעולה של טרור עולמי. הסרתה של סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור תאפשר לדמשק לקבל מארצות הברית סיוע חוץ וגם יצוא ביטחוני מוגבל.
4: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
12: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
13: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.
14: 101.5 התחנה. תוכנית הבוקר בחסות פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכת צלולה.
15: בריכות מי אור.
14: הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם.
15: רחוב אילן 4, אור עקיבא.

היי משה, אהבת חיי. שעה שנייה שלנו יוצאים לדרך, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב לכם, תוכנית הבוקר ליום שלישי בשבוע. אנחנו איתכם עד לשעה 10 כמובן עם הרבה מוזיקה טובה. אנחנו איתכם גם בוואטסאפ, גם באפליקציה, בערוצי הרדיו, בטלוויזיה, בכל מקום אנחנו איתכם. יאללה תנו בווליום, עשו בזהירות אם אתם בדרכים. אקל אשם, אסי לוי, אני שי בניטה. הנה משה גיאט. איך לא

עוד יום יבוא ונשתה יחדיו לחיים. טוב, עכשיו 19 דקות ואחרי 8 אנחנו כאן תוכנית הבוקר, וזה הזמן, כן, להזכיר לכם ש

מאזינות ומאזינים, כמה שיותר, וזה אומר שאנחנו עם נטו חיסכון, כן? רשת הדיסקאונט הלאומית. והטירוף ממשיך וממשיך באפולה, במתחם הקולנועים בלו ואלי. אז הנה האפולאים, תעצרו הכל! נטו חיסכון ממשיכה לשגע את העמק. כמובן, אנחנו מדברים על מבצעים מטורפים, כן? שמי שרוצה לחסוך באמת, על אמת, קונה רק שם, בנטו חיסכון. אחת משלושת הרשתות הזולות, שמחכה לכם גם עם כשרות מהדרין, ומחירים ששוברים את כל השיאים. אז הנה, ממשיכים עם הטירוף הזה בנטו חיסכון. כמובן, סניף אפולה, עם חגיגת מחירים והנחות. בא לכם קצת מהמבצעים? יאללה, קבלו. לאלו מביניכם שאוהבים דגים, בא לכם מושט עם אור כפור, 1 קילוגרם ב-9.90 שקלים. בא לכם פילה סלמון, 1 קילוגרם ב-44.90 שקלים. בואו נעבור לבשר, שריר מספר 8, רק ב-29.90 שקלים. כן, כן, כן, כן, איזה טעים זה המספר 8 הזה, וואי וואי וואי, רך. מה עוד יש, מה עוד יש, מה עוד יש, וואי, יש עוד מלא מלא דברים. 3 קילוגרם קיריים טרי מהדרין ב-49.90 שקלים. וזה עוד לא הכל, יש עוד מלא מלא מלא מבצעים עם מחירים מטורפים. עושר אמיתי זה נטו חיסכון. יאללה, קדימה, הכל נכתב, צאו לדרך, תמלאו עגלות, תגיעו, פשוט תגיעו לסניף אפולה החדש ברחוב יוסף ברזילאי 3 במתחם הקולנועים בלו ואלי, ויש לכם גם חנייה בשפע, חנייה בשפע, וגם זה נמצא החנייה כמובן במינוס אחת, כן? ויש גם קליטה סלולרית משופרת, הם עבדו על זה, כן? אז יאללה, פשוט תגיעו ותחסכו בענק, בענק, ממש. נטו חיסכון, מחכים לכם. והנה שרית חדד עכשיו.

שרית חדד, עוד בתקופת הגל והפוני. כן, אני קשה בלעדיך. בוקר טוב לך, תומר קוזחי היקר, ששומע אותנו כל פעם, כל בוקר, והוא רוצה להקדיש עכשיו לאשתו איזה שיר ככה מהלב. על הבוקר, קוראים לה עדי היקרה, עדי קוזחי. עדי, אין לך מושג, אין לך מושג כמה אוהב אותך. את הירח הוא יכתוב בשבילך, את ה... לא יודע מה הוא יעשה, הוא... לא יודע. איך תיסע לירח, אבל תומר? טוב, סומך עליך, נו.

0: בוקר טוב בניטה, בוקר טוב ליום שלישי, שלוש פעמים כיתו, אחלה יום מבורך, באושר, בשמחה ובאהבה. לך וכמובן לכל צוות התחנה.
1: איזה אישה יקרה, איזה אישה יקרה. אביגיל צנחני מאפולה, אחלה בוקר.

0: אתם מאזינים להתחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה.
2: תוכנית הבוקר בחסות פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכה צלולה.
3: בריכות מי אור,
2: הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם.
3: רחוב אילן 4, אור עקיבה.
1: 101.5 התחנה.
4: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם אתם בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
1: שימו יעד פרזול.
7: באינטרנט הקישו יעד פרזול.
8: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
9: היי ליה, מה שלומך?
10: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
9: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
10: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
13: בין העבודה, הילדים והטלפונים, קל לשכוח להיות זוג. בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות של קרבה, שקט וזמן אמיתי ביחד, כי זוגיות טובה לא בונים בזמן שנשאר, מפנים לזמן. ספא בן עמי, המקום להיזכר למה בחרתם זה בזו. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
10: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
9: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
14: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות. פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, למהולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
15: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
16: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט ניוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
17: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווי. Days. התעשייה 11 קריית אתא. כפוף לתקנון.
18: כולם רוצים להיות בטופ. טופ קאר. ריפודים לכל הרכבים בעיצוב אישי. ציפוי הגנה לרכב. שטיפת רכב ידנית בחומרים איכותיים. פחחות רכב וצבע בטכנולוגיה חדשנית. קח את הרכב שלך לטופ. טופ קאר. יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
19: המרכז הקמעונאי למזון. סל הקניות הזול בצפון. כיסוני בשר עיראקי 800 גרם, 1 פלוס 1 מתנה.
20: הרי משתלם כדאי. כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
19: כרמלים 3 טירת הכרמל. המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
21: 101.5 התחנה.
0: אתם מאזינים ל... התחנה הראשונה עם שי בניטה.
21: 101.5 התחנה.
22: דיווחי התנועה בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
23: הנה אני שומע אותו עם המסוק. אקל.
24: בוקר טוב שי.
23: בוקר טוב לך. תיזהר רק בדרכים שם. כן. בסדר, מה קורה מלמעלה?
24: ככה, ממה שאני רואה, מה שמצליח לראות כשעננים, כביש 66 מכניסה למגידו והצומת מגידו.
23: כן.
24: למה אתה צוחק?
23: לא, סתם.
24: אוקיי, כביש 70 מצומת קברי ועד שייך דנון, זהו, זה מה שאני מצליח לראות ככה מהמסוק.
23: יפה, יפה מאוד, יאללה, תנחת, טוב?
24: כן, כן.
23: יאללה, תודה, כן. ביי.
22: דיווחי התנועה בחסות.
18: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

טוב, עכשיו 17 דקות לפני 9, זה הזמן שוב לספר לכם, מאזינות ומאזינים, שאנחנו גם הבוקר הזה ביחד עם נטו חיסכון, ואנחנו רוצים לחסוך לכם כמה שיותר, ולא סתם לחסוך, אבל לחסוך בענק. אני יודע שעכשיו חם לכם ואתם אומרים, רגע, מה עכשיו אני אצא החוצה, אני אסע לשם. כן, ואם חם לכם עכשיו, חכו שתראו את המחירים שם בנטו חיסכון באפולה. אני אומר לכם, אני לא יודע כמה זמן זה יישאר כל המחירים האלה, אבל יש שם מבצעים שאין דברים כאלה, ופשוט תגיעו לאפולה, הרשת שכולם מדברים עליה. אנחנו מדברים על נטו חיסכון, אחת משלושת הרשתות הכי זולות בישראל, ולא צריך לחפש הנחות, הכל כבר בזול. זה הזמן להגיע, להעמיס העגלות, ליהנות מקשרות מהדרין מוקפדת ולחזור הביתה עם חיוך ולהגיד, או, כאן קונים בכיף, בזול. אתם יודעים שהם מקום ראשון בחיסכון, כן? משאר הרשתות, רשתות המזון, נטו חיסכון יצאו הכי זולים שיש. ומה זה הכי זולים? אני אגיד לכם, נניח עכשיו בא לכם שלישיית עגבניות חתוכות של בלה איטליה 400 גרם, שימו לב, רק ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג ליטר וחצי, שאני אישית ראיתי אותו בכמה? לא משנה איפה, אבל ראיתי באזור ה-6 שקלים, 7 שקלים, בנטו חיסכון ב-3 שקלים ו-90. משקה ספרינג.

קרינג של ליטר וחצי מטורף, שלוש יחידות קמח חיטה לבן מנופה, 1 קילוגרם, רק ב10 שקלים, שלוש יחידות כאלה, כן? מארז קליק רק ב3.90 שקלים. בקיצור, יש שם מלא מחירים מטורפים, מבצעים, אמא לב ואבא לב, פשוט צריך להגיע ולעשות את הקנייה הכי חכמה והכי זולה שלכם. עושר אמיתי זה נטו חיסכון. קדימה, צאו לדרך. הם נמצאים בסניף אפולה החדש כמובן, ברחוב יוסף ברזילאי 3, במתחם הקולנועים בלו ואלי. יש חנייה בשפע בקומה מינוס 1, וגם קליטה סלולרית משופרת. אז פשוט תגיעו, חברים. יאללה, מחכים לכם, לחסוך לכם כמה שיותר.

והצלילים המיוחדים האלו. הנה חיים משה. איזה כיף לנסוע נסיעה ארוכה. סיפרתי לכם שאתמול נסעתי לנתיבות, באר שבע, וכל הדרך שמעתי את הנוסטלגיה. והנה, בין השירים היו גם חיים משה, בשיר הזה באו הצלילים. פשוט תענוג גדול לאוזן. במיוחד שאתה שומע ברכב ומתנתק מהכל. המוזיקה האמיתית, מה שנקרא.

הרבה מוזיקה טובה. אבל אנחנו בינתיים מסיימים את השעה השנייה שלנו, עוד שעה ביחד, עוד מעט חוזרים אליכם כמובן, אתם תישארו איתנו. אקל אש, מסי לוי, אני שי בניטה, והנה עד כמה שנספיק עד לפרסומות, איתי לוי, הלכת איתו.

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: תוכנית הבוקר בחסות פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכה צלולה.
2: בריכות מי אור,
1: הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם.
2: רחוב אילן 4, אור עקיבה.
3: 101.5 התחנה.
4: מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו איתכם כבר עשרות שנים, מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, מסעדה בשרית כשרה ומתאים.

0: רדת.
1: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון. אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
2: איך אוהב, שוארמה או שוארמה?
3: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
4: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבקריית אתא.
5: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
6: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
7: ווייטפול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה. מדלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו 300 אלף כדורים לבנים. חוגגים יום הולדת? עושים את זה בווייטפול. ההוגה עליכם, כל השאר עלינו. ווייטפול, פגעתם בול. חפשו אותנו באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שאן ובסניפים נוספים ברחבי הארץ.
8: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
9: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
10: קטר אלקטריק. אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק. הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים. זוהי הזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
11: בונג'ור.
12: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
11: בונג'ור, כשר למאדרים.
13: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
14: כן.
13: כולל שתייה?
14: כן,
15: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
16: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
1: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון. רשת פאט גאי, סמש בורגר טעים בטירוף, תפריט עשיר ומפנק. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62 טירת הכרמל, כשר למאדרין.
10: מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון, שוק ענק של פירות וירקות, ועכשיו מבצע אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר, כדאי להכיר. חפשו בווייז סופר חמיס.
17: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
18: מסעדת אל מס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אל מס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אל מס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה
19: 101.5 התחנה.
20: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
22: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
23: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
24: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר בריאיון כאן ב-7-9 ב-103 FM, כי תמיכה...

0: גדי אייזנקוט לראשות הממשלה תעלה לה במנדטים לגוש.
1: כי ברגע שאני מכריז שאני תומך בגדי אייזנקוט, באותו רגע אני מאבד שני מנדטים. ואם נפתלי בנט הכריז, אז הוא יאבד בין 3-4 מנדטים. מילא הקולות האלו מגיעים לגדי אייזנקוט? לא. הם יגיעו לגוש שני או לא יבואו להצביע. כלומר, אם אנחנו מכריזים מראש על מישהו, אז נניח לגדי במקרה הזה רווח קטן והפסד גדול לגוש. ולכן כרגע כל מפלגה חייבת למקסם את האלקטורט שלה. האלקטורט שלי שונה לגמרי.
0: מציאת שרידי האלטלנה והקרב על הקרדיט בין הליכוד לעוצמה יהודית. שר המורשת עמיחי אליהו חושף כאן במשדר שניסה להשיג את אנשיו של ראש הממשלה נתניהו ולהדכן אותם במציאת הספינה.
2: ניסיתי כמה וכמה פעמים לתפוס את האנשיו של ראש הממשלה ולהודיע להם על הדבר הזה.
3: מה, אתמול? אתמול ניסית?
2: נכון, אתמול, ממש ברגעים הראשונים ששמענו על המציאה.
0: צהל והמשטרה סיכלו הלילה הברחת כלי נשק בגשר אדם בגבול ירדן. בזכות מערבים שהוקמו נתפסו 10 אקדחים ונעצרו 2 תושבי יריחו בשנות ה-20 לחייהם. ארצות הברית הסירה את סוריה מרשימת המדינות שמוגדרות כתומכות טרור. כתבת חדשות החוץ, קרן בצלאל.
4: הממשל האמריקני ממשיך להוביל מהלכים שמטרתם לסייע לסוריה לשוב לקהילה הבינלאומית. אמש משרד החוץ האמריקני הוציא את סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור. המהלך הוכרז מוקדם יותר השנה, היה נתון לבדיקה של הקונגרס ולמחויבות של ממשלת סוריה בראשות אחמד השארה להרחיק עצמה מכל פעולה של טרור עולמי. הסרתה של סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור תאפשר לדמשק לקבל מארצות הברית סיוע חוץ וגם ייצוא ביטחוני מוגבל.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
9: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
10: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.
11: 101.5 התחנה.
12: תוכנית הבוקר בחסות. פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכה צלולה.
13: בריכות מי אור.
12: הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם.
13: רחוב האילן 4, אור עקיבא.

0: רינת, בואו!
1: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

0: גדלת הפלט שכבר גדלה מאז, כן? אחת הזמרות הבאמת טובות שיש לנו כאן, עינת בר. שעה שלישית שלנו, שלום לכם, בוקר טוב, 8 דקות אחרי 9 עכשיו. ברוכים הבאים, תוכנית הבוקר ליום שלישי בשבוע.
1: אחלה קסטות שבעולם,
0: כן.
1: תודה רבה לרינת בר.
0: תודה, תודה, תודה, כן. בוקר טוב לך, אקלה שמתי באולפן, כמובן, כל בוקר, איזה כיף לנו. ביחד עם אסי לוי, אני שי בניטה. אתם תרימו ווליום, סו בזהירות אם אתם בדרכים. אנחנו איתכם גם בוואטסאפ. עוד מעט נגיד בוקר טוב לכל מי שכותב.

מאמא, מאיר טסי, היי פנינה, בוקר טוב לפנינה טסי, מאזינה הקבועה שלנו כאן. אין על פנינה, אין, אין. מה עם המרק, פנינה, מה עם המרק? לא מבינים איזה מרק תימני.

טוב, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים תוכנית הבוקר, ומזכיר לכם שאנחנו רוצים שאתם תחסכו כמה שיותר, ואם אתם ממש אנחנו מה היום? יום שלישי היום, זה כבר השלמות, לא? קניות לשבת, יאללה, אתם חייבים לחסוך כמה שיותר ביחד עם נטו חיסכון, כי אנחנו איתם כל השבוע. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית, והטירוף עדיין ממשיך באפולה. אז אפולאים, תעצור הכל בבקשה, תעצור הכל. נטו חיסכון במתחם הקולנועים בבלו ואלי, שם ממשיכה לשגע את העמק. אנחנו מדברים כמובן על מבצעים מטורפים, ומי שרוצה לחסוך על אמת קונה רק שם בנטו חיסכון, כי גם היא אחת משלושת הרשתות הזולות שמחכה לכם עם כשרות מהדרין, וגם אחרים ששוברים את כל השיאים. אגב, הם יצאו באמת במקום הראשון מבין כל הרשתות מזון שיש מסביב, הם במקום הראשון בחיסכון. מחירים משמעותיים ביותר, באמת, ההבדלים ממש משמעותיים. טוב, בוא ניתן לכם ככה קצת מהמבצעים שיש שם. שימו לב, אם אתם רוצים חזה או קריים או שוקיים כפו של מחפוד, יש לכם את זה במבצע ב-29 שקלים ו-90. בא לכם 3 קילוגרם קריים טרי למהדרין, רק ב-49 שקלים ו-90. 3 קילוגרם, כן? פילה סלמון, 1 קילוגרם ב-44 שקלים ו-90. הכי זול שיש. מה עוד יש לנו כאן? 3 קילוגרם חזה עוף טרי למהדרין, רק ב-99 שקלים ו-90. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה, 400 גרם, רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד מלא מחירים מטורפים שמחכים לכם בנטו חיסכון. כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון. קדימה, יאללה, צאו לדרך. תמלאו עגלות. ותראו כמה שזה ישתלם לכם. הם נמצאים כמובן בסניף אפולה החדש ברחוב יוסף ברזילאי 3, מתחם הקולנועים בלו ואלי. יש גם חניה בשפע, לא לדאוג. חניה בשפע, קומה מינוס אחת, וגם קליטה סלולרית משופרת. אז יאללה חברים, צאו לדרך ופשוט תתחילו לחסוך כמה שיותר. עם נטו חיסכון. יאללה, הנה שעת החפלוואט. עד הרביבו. מחרוזת רונה שלי, רונה.

0: של 101.5 התחנה עם שי בנידה. אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בנידה.
1: 101.5 התחנה.
2: תוכנית הבוקר בחסות פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכת צלולה.
3: בריכות מי אור.
2: הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם.
3: רחוב אילן 4, אור עקיבא.
1: 101.5 התחנה.
4: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל טרי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
5: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט ניוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
7: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים, עד 4...

0: 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
1: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל, עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון, ובשישי צהריים קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל. השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
2: נו לך, חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
6: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
7: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות, ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
0: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
8: מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון, שוק ענק של פירות וירקות וגם סופר במחירים נוחים ושירות עדיף, ועכשיו אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, כדאי להכיר.
9: כולם רוצים להגיע לטופ, כי רק בטופ קאר תוכלו למצוא ציפוי הגנה וציפוי ויניל בהתאמה אישית לרכב שלכם, ציפוי חלונות, דיטיילינג, פוליש ונאנו, והכל תחת קורת גג אחת. רק בטופקר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
10: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
11: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
12: קרדיט קלין, שלום.
13: סובלים מ-BDI שלילי ורוצים לתקן אותו?
12: קרדיט!

0: קרדיט קלין תהפוך את הסירוב לחיוב בהתחייבות. כוכבית 31-39.
1: רשת פאט גאי, סמש בורגר טעים בטירוף. תפריט עשיר ומפנק. מחכים לכם בסניף החדש. ז'בוטינסקי 62 טירת הכרמל. כשר למהדרין.
2: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים ל... התחנה הראשונה עם שי בניטה.
2: 101.5 התחנה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: בוקר טוב שי, בוקר טוב למאזינים. עכשיו הדיווחים. עומס בכביש 70 מצומת קברי ועד שייח דנון, ובכביש 4 מצומת אקו מזרח ועד כניסה לכפר מסריק. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: בוקר טוב לך, לירן עזריאל ממעלות.
1: אהלן שי, מה שלומך, שלי יקר באום?
0: שתבח שמולד.
1: תגיד לי, מה קרה? אין תשדירים היום? אנשים פה שואלים אותי, מה איפה הפרסום שלך?
0: שלי? של מה? איזה פרסום? על מה אתה מדבר? שלך כאילו? אלירן עזריאל ממעלות? הספר? מה זאת אומרת? מי שלא מכיר את אלירן, אלירן הוא הספר, ויש לו שם הכל, ותוכלו באמת לעשות שם ים של תספורות ועניינים, ואפילו, אבל אלירן, תקשיב, אתה קצת תחזבת אותי, לא באת לסדר לי את הזקן, אח שלי. אני חייב מסגרת, זקן, משהו.

אריסן, אם אתה צעיר בלב. בוקר טוב גם לגילה אביטן מבאר שבע. אחלה באר שבע, אתמול הייתי.

נגיד מזל טוב, קודם כל בוקר טוב ליוסי רובין היקר מחדרה, וכמובן גם לשחר הבת שהגיע עם הנכד האמריקאי. אז הנה שחר, אנחנו התגעגענו אליך, מה, עד שאת זה בא לבקר וכאלה. אז מזל טוב קודם כל, והנה ההורים המאושרים יוסי וקרן עם הנכד סוף סוף. והנה עכשיו הדואט המיוחד הזה שיצא בשנה שעברה, עדן חסון ועופר לוי, לקראת הימים האלו, הימים הנוראים, חודש אלול.

הרגש, השיר הזה. עדן חסון ואופר לוי, אליך אדוני. טוב, אנחנו ממש לקראת סיומה של התוכנית שלנו להיום. הנה רגב עוד. משהו ישן וטוב שלו, אשת חיל.

0: אז המאזינות ומאזינים, אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית שלנו ליום שלישי בשבוע, אבל אנחנו נהיה כאן גם מחר בעזרת השם בלא נדר. אז בואו נגיד פשוט תודה להשם יתברך, תודה לכם על ההזנה, וזהו, יאללה, בשורות טובות, יום טוב. אז זה הזמן גם להגיד תודה לאקל אשם היקר, ומי עוד?
1: סילבי הג'וקר.
0: כן.
1: ואתה, איך קוראים לך אתה?
0: יאללה, כל הזמן אתה שואל אותי, לא בא לי להגיד לך.
2: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים עם יונית ביטון.

0: היי כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
1: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
2: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3 קריית ביאליק.
3: שימו יעד פרזול
4: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
5: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק. הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים. זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
6: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ו...

0: 21 במעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: ספא בנמי.
2: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
1: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: בונג'ור.
7: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
6: בונג'ור, כשר למהדרין.
8: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו, 050-550-5052.
9: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים, רק ב-150 שקלים?
10: כן.
9: כולל שתייה?
10: כן,
11: שווארמה שיפוטי הגליל. שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש. שווארמה הגליל, חרוש את 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
12: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
13: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם. אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
14: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: 101.5 התחנה.
16: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
17: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית. כל יום ב-2, רק ברדיו 101.5 התחנה.

0: התחנה הבאה ב-101.5. תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, התייחס היום לאי גיוס החרדים בתקופת ממשלתו. הנה דברים שאמר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי, ב-103 FM.
1: אני כראש ממשלה עוד לא הבנו שצריך להגדיל את צה"ל. זה היה לפני השבעה באוקטובר, היעד שלי היה אחר.
2: מחסור בכוח אדם בצה"ל זה לא בעיה חדשה.
1: עד השבעה באוקטובר התפיסה שלי הייתה לשים על פול את הנושא הצבאי ולדאוג שהם יכנסו למעגל העבודה וישלמו מיסים.
0: במקביל לכניסת מסעיות סיוע לרצועת עזה, עשרות מתנועת צו 9 מפגינים בשעה זו סמוך למעבר כרם שלום, במחאה על כניסת הכוחות הזרים לרצועה, מסעיות הסיוע ושיקום חמאס. כתבנו איתי גלאון מציין כי בשל קיום המחאה, כניסת

0: המסעיות היום הוקדמה. צהל והמשטרה סיכלו הלילה הברחת כלי נשק בגשר האדם שבגבול ירדן. בזכות מערבים שהוקמו נתפסו 10 אקדחים ונעצרו 2 תושבי יריחו בשנות ה-20 לחייהם. עורך דין בשנות ה-60 לחייו, תושב טירה, נעצר בחשד שזייף מסמכים עבור נהגים שרישיונם נשלל כדי לאפשר להם להמשיך לנהוג. חוקרים פשטו הבוקר על ביתו ומשרדו, והמשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, זו AI מתקדמת.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים עם יונית ביטון.

ביטניק, שלום לכם, רדיו התחנה, שרים ונהנים, יום שלישי? כן, כל היום. יום חדש, ג'ל בפוני ובכל כלי רכב שאתם נוסעים כעת, מוזמנים להצטרף. שעתיים תחנת ביניים משיבים את הזמר הביתה. מחבקים את החיילים, אוחזים ידיים, יוצאים במעגלים. אחת ויחידה, התחנה. נא לרקוד בהתאם.

מתוך הנה בא היום 1992, אחת ויחידה. שיר די עצוב אגב, אבל אנחנו כאן עם האחד והיחיד אישי לוי, ממשיכים ובעיקר פותחים את הצ'קרות, פותחים את הלב, נותנים למוזיקה הישנה והטובה לעשות את שלה. יש לנו גם את הסוכריה המוזיקלית למי שחדש כאן, פעם בשעה שיר אחד שגדלתם עליו. אז אם יש לכם סיפור מאחורי השיר, או מישהו לחייך הבוקר, בברכה, חייל במוצב, אמא, אבא, או מישהו פשוט בקצה השני של המדינה, עשו זאת דרך הוואטסאפ. מי אתם, מאיכן אתם איתי, ומה בא לכם לשמוע? גם שוברים, גם פינוקים, משפחתיים, זוגיים, טעימים, ומאפים של המומחים, תהילה. כן, עשינו את זה יופי, גם את האפליקציה להורדה חינם, כי מכל מרחב.

המרחק נרצה שנשאר קרוב? רושמים התחנה, אפסטור, גוגל פליי ופשוט נצמדים. עכשיו, כן, חמסה, אסי לוי, בוקר טוב, ליאונית ביטון עד 12, חייבים להנות בהתאם. האזנה משובחת.

הכי ביחד שאפשר עם אייל גולן ובוקר נהדר לאליסה בוקר נעים בלבש לך בקריית אתא יסיר מחמוד בוקר נהדר ליום שלישי פעמיים כי טוב לכל עם ישראל בשורות טובות חסד עליון תבורכו אז בריאות בשפע גם מכאן אליכם אתם יודעים יש כאן כמה הודעות שכדאי להשמיע, אבל קודם כל, רצוי שנשמע. ליאור נרקיס. מיד יהיה זמן להקול. יצא לא מזמן, אפריל 26.

0: יונית ביטון המתוקה, אתם מאזינים ל... תקיירו מוצ'ו, תו אספציאל.
1: החלת ביניים עם יונית ביטון.
2: 101.5 התחנה.
1: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
2: 101.5
3: נטומה
4: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה אוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
6: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון, ובשישי צהריים קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
7: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
8: שימו יעד פרזול
9: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
10: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
11: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
12: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
13: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
14: כולם רוצים להיות בטופ. טופ קאר, ריבודים לכל הרכבים בעיצוב אישי, סיפוי הגנה לרכב, שטיפת רכב ידנית בחומרים איכותיים, פחחות רכב וצבע בטכנולוגיה חדשנית. קח את הרכב שלך לטופ. טופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
15: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה. השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
16: ספא בנמי.
17: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
16: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
18: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
19: כן.
18: כולל שתייה?
19: כן, שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15, מתחם גן העיר קרמיאל.
14: כולם רוצים להגיע לטופ, כי רק בטופ קאר תוכלו למצוא ציפוי הגנה וציפוי ויניל בהתאמה אישית לרכב שלכם, ציפוי חלונות, דיטיילינג, פוליש ונאנו, והכל תחת קורת גג אחת. רק בטופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק. גם בראש

0: השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.

האיכות, 36 אחרי 10, My name is ליז מברי, שלום לך ליז. בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב, מבקשת לברך את כל החיילים שהשם ישמור אותם, שישובו הביתה לשלום. וואו, אחלה, אחלה, אחלה, זמר ביקשת את בן צור, בוא נראה אם יהיה לנו הזדמנות אולי בשעה הבאה אלינו לטובה. כן, אולי, אבל מכאן ים של אהבה לאבו מוסה, נהג נתיב אקספרס מנהריה, ומדביקה לשם גם דש חמה לסניר יעקב מרמלה. כן, ממשיכים עם חיוך. יש לנו סוכריה מוזיקלית? עוד לא, נכון? לא. אז את השיר הבא אני מקדישה לארז שלמה. זה נתנאל מתוך ילדה של האב. בזאת הטבעת.

0: שלכם באהבה. הגענו לסוכריה המוזיקלית הבוקר עם הגיעה מיוקנעם.
1: טוב יונית, אם אמא שלי היום הייתה בחיים, היום היה לה יום הולדת. אז אני מאוד רוצה לשמוע את השיר, אל תשליכני לעת זקנה. ואם את תדעי, אם את שומעת אותנו מלמעלה, אנחנו אוהבים אותך. התגעגענו אלייך מאוד. אל תשליכני לעת זקנה. יונית, אני מודה לך מאוד, תודה רבה. המשך יום טוב, עם ישראל חי. דוד, וואבא.
0: יש אהבות שלא מזדקנות לעולם, שהגעגוע יביא איתו גם חיוך אמן. אל תשליכני.

סוכריה מרגשת מאוד. יהי זכרה עטוף באהבה, חסד ואהבה גם בימי זקנתנו.

לוי, מתוך 13. זה רק מזכיר לי, כן, שהשעון, השעון של החיים לא תמיד נמדד רק בזמן שעובר, אלא במה שאנחנו מכניסים לתוכו. אז תכניסו טוב, תכניסו אהבה. אנחנו מסיימים שעה אחת מתוך שתיים, פרסומות חדשות, נשוב אליכם מיד אחריהן. אסי לוי על המוזיקה, בני אלפרין בפיקוח הטכני. נסיים עם דודו טסה מתוך הופעה חיה. אני יונית ביטון, עוד רגע שתמע, ביי.

0: תודה רבה.
1: אתם מאזינים לתחנת ביניים עם יונית ביטון.
2: 101.5 בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
3: 101.5
4: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
5: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
6: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק, הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים, זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4 יוקנעם.
7: בונג'ור,
6: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגוט לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
7: בונג'ור, כשר למהדרין.
8: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
9: כן.
8: כולל שתייה?
9: כן,
10: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
11: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. רסק עגבניות יכין, 100 גרם, 8 יחידות ב-14 שקלים ו-90.
12: תרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
11: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
13: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: היי כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
15: יש רגע

0: שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
2: מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות, ועכשיו מבצע, אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר, כדאי להכיר. חפשו בווייז סופר חמיס.
3: קרדיט קלין שלום.
4: סובלים מ-BDI שלילי ורוצים לתקן אותו?
3: קרדיט!

0: קרדיט קלין תהפוך את הסירוב לחיוב בהתחייבות. כוכבית 31-39.
1: רשת פאט גאי, סמש בורגר טעים בטירוף. תפריט עשיר ומפנק. מחכים לכם בסניף החדש. ז'בוטינסקי 62 טירת הכרמל. כשר למהדרין.
2: נטו מרפחה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
5: 101.5 התחנה.
6: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
7: כאן שרית חדד.
8: כאן הפרויקט של רביבו.
9: כאן הזמר חיים משה.
10: היי, כאן ליאון ארקיס. ואתם מאזינים ל-101.5
6: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
11: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור וגוגל פליי. התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים עם יונית ביטון.
12: 101.5
13: התחנה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
17: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. חבר הכנסת צבי סוכות עד הבוקר מנפץ אנדרטה בכפר פלסטיני. לדבריו מדובר באנדרטה להנצחת מחבלים, ולאחר שדרש מצהל לפעול להסרתן, ודרישתו לא נענתה, הגיע לאסירן בעצמו. גורם ביטחוני אמר כי כניסתו של סוכות אושרה ותואמה, אך לא אושרה הריסת האנדרטה, וכי הלוחמים המאבטחים במרחב דיווחו למפקדיהם והפעילות נעצרה. מדובר צהל נמסר, בניגוד לתאום, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר. כוחות צהל המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה הוסטו למשימה וסוכנו שלא לצורך. צהל רואה את ההתנהלות כחמורה וכן ניצול של הבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות. כך הודעת דובר צהל, ידיעה שמסר כתבנו ניצן שפירה. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, התייחס היום לאי גיוס החרדים בתקופת ממשלתו. הנה דברים שאמר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM.
18: אני כראש ממשלה עוד לא הבנו שצריך להגדיל את צהל. זה היה לפני השבעה באוקטובר, היעד שלי היה אחר.
19: מחסור בכוח אדם בצהל זה לא בעיה חדשה.
18: עד השבעה באוקטובר התפיסה שלי הייתה לשים על פול את הנושא הצבאי ולדאוג שהם יכנסו למעגל העבודה וישלמו מיסים.
17: במקביל לכניסת מסעיות סיוע לרצועת עזה, עשרות מתנועת צו 9 מפגינים בשעה זו סמוך למעבר כרם שלום, במחאה על כניסת הכוחות הזרים לרצועה, מסעיות הסיוע ושיקום חמאס.

0: כתבנו איתי גלאון מציין כי בשל קיום המחאה, כניסת המסעיות היום הוקדמה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
4: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי ועד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים עם יונית ביטון.

אותי. לוי. שעה שנייה עמק הפרחים פורח באוהבים, ואנחנו כאן ממלאים את הבית בזמר ישן ושן. אז מבחינתי זה שפורח מחדש, כן, פורטים על מטרי הלב, ומגדלים את הדור הבא. מוזיקה ים תיכונית מהבית. סוכריה מוזיקלית מחכה לשיר שפעם מתנגן בשכונה, ואולי עכשיו הוא מתנגן אצלכם בנשמה. תנו לי בוואטסאפ שם שלכם, מייכן, איחול, הקדשה, ברכה, כל שתרצו, ב-054-987-1015. וגם פינוק שווה אולי, תכתפו כאן שוברים טעימים ומאפים של רשת מאפיות תהילה ואפליקציה להורדה חינם, כי לא משנה כמה רחוק נסעתם, המוזיקה תמיד משיבה הביתה. באפסטור או בגוגל פליי רשמו התחנה ופשוט תצמדו. אסי לוי, בוקר טוב, אני יונית ביטון, גם זהבה בן שווה לאותה שכונה.

בום פעם, כמה יפה לכם מחרוזת להתקשטות, סטלו סאון חן. איזו אהבה כאן. מגיעה משלומי, רויטל מבקשת למסור דש חם חמה לבעלה היקר, אלי ליזמי. אחרי לילה לבן קשוח היא שולחת לך חיבוקים ונשיקות, ואני שולחת לשניכם לא רק זר של שושנים, גן של שושנים, אלי לוזון.

0: פרסומות.
1: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
2: 101.5 התחנה.
3: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
2: 101.5
4: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
5: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
6: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק, הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים, זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
7: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
8: כן.
7: כולל שתייה?
8: כן,
9: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
10: בונג'ור,
11: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגוט לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
10: בונג'ור, כשר למהדרין.
12: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון, מי סודה ריבר, 24 יחידות, ב-42 שקלים.
13: קרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
12: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
14: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך, כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
16: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי, כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו, 073-250-4200.
17: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
18: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירה הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21

0: ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות, ועכשיו מבצע אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר, כדאי להכיר. חפשו בווייז סופר חמיס.
2: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
3: שימו יעד פרזול באינטרנט, הקישו יעד פרזול
4: נטו מהפכה.
5: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
7: 101.5 התחנה.
8: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.

גידי שמור, בית קפה קטן. איזה כיף. משיבים את הזמר הביתה.

כן, הפגישה שלנו היומית כאן בוואטסאפ, בואו נברך. יום טוב ומוצלח, שלישי פעמיים כי טוב לדורון, לטלי, לענת ורחלי משימי מהפולה. ודש חמה גם לדודו, נחמני ממגדל העמק. היה לנו כאן דש חמה גם לרויטל הראל מקיבוץ טירת צבי. הודעה שמבקשים כאן להעביר. רויטל, את הפרח בגני. אל תקחי שום דבר ללב, הכל יהיה בסדר, אבא תמיד איתך. ומכאן אנחנו מגיעים לסוכריה המוזיקלית, הבוקר מגיעה מהעיר חדרה, ככה היא כותבת, מבקשת לברך את בעלי היקר ג'קי אוחיון מחדרה, בהמון בריאות, הצלחה, אושר ושמחה, אין עליך בעולם. ובתקופה הזו, אני באבל על אבי היקר באדם, מבקשת להודות על הסובלנות וההכלה, ואני אשמח להקדיש לבעלי היקר שיר עם הלב הענק והעין הטובה, שיר ששנינו מאוד מחוברים אליו, אוהבת אותך אשתך הדס, והשיר של שלומי שבת וליאור פרחי. עד הסוף. חיבוק גדול.

ברוך השם על מה שיש. תודה לאל. חי משה אדיר מקרב אותנו פיסה מסוף התוכנית להיום, אבל לא לפני שניתן למי זה היה? כן, לך. דרור קליגר מנהריה, קבל מאיתנו שובר סך 100 שקלים מסעדת 300 גרם המציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים, תפריט מפתיע, מחירים מוגנים, מסעדת 300 גרם, מסעדת בשרית כשרה ממהדרין בבוסטן הגליל, תבואו רעבים. אנחנו באמת סוגרים כאן שעתיים תחנת במים. תודה רבה, אסי לוי, תודה לכם על ההזנה, תודה. בני אלפרין, אני יונית ביטון, אוהבת המון, רציתי שתדע. אלוקים שלי, עוזי חיטמן, האדיר, ועכשיו הפרויקט רביבו. מנטה אחריי, תהיו טובים, חבקו את החלש, יאללה, ביי.

0: התחנה הבאה ב-101.5 מנטה עם ירון אילן
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
3: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. 10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
6: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
7: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
8: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
9: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם, מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
10: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
11: כולם רוצים להיות בטופ. טופ קאר, ריבודים לכל הרכבים בעיצוב אישי, סיפוי הגנה לרכב, שטיפת רכב ידנית בחומרים איכותיים, פחחות רכב וצבע בטכנולוגיה חדשני. קח את הרכב שלך לטופ. טופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
12: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
13: בין העבודה, הילדים והטלפונים, קל לשכוח להיות זוג. בספא בנמי מחכות לכם כמה שעות של קרבה, שקט וזמן אמיתי ביחד, כי זוגיות טובה לא בונים בזמן שנשאר. מפנים לזמן. ספא בנמי, המקום להיזכר.

0: אחר, למה בחרתם זה בזו? הכניסה מגיל 16 ומעלה.
1: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
2: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט ניוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
3: קרדיט קלין שלום.
4: סובלים מ-BDI שלילי ורוצים לתקן אותו?
3: קרדיט!

0: קרדיט קלין תהפוך את הסירוב לחיוב בהתחייבות. כוכבית 31-39.
1: רשת פאט גאי, סמש בורגר טעים בטירוף. תפריט עשיר ומפנק. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62 טירת הכרמל. כשר למהדרין.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
5: 101.5 התחנה.
6: 101.5 מוזיקה ים תיכונית. התחנה. התחנה הבאה ב-101.5 מנטה עם ירון אילן.
5: 101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM. התחנה.
8: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. חבר הכנסת צבי סוכות תועד הבוקר מנפץ אנדרטה בכפר פלסטיני. לדבריו מדובר במספר אנדרטאות להנצחת מחבלים, ולאחר שדרש מצהל לפעול להסרתן ודרישתו לא נענתה, הגיע לאסירן בעצמו. כתבנו ניצן שפירה מוסיף כי גורם ביטחוני אמר שכניסתו של סוכות אושרה ותואמה, אך לא אושרה הריסת האנדרטאות, וכי הלוחמים המאבטחים במרחב דיווחו למפקדיהם, והפעילות נעצרה. מדובר צהל נמסר, בניגוד לתאום, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר. כוחות צהל המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה הוסטו למשימה וסוכנו שלא לצורך. צהל רואה את ההתנהלות כחמורה וכניצול של הבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות, כך הודעת דובר צהל. במערכת הפוליטית ביקרו את סוכות, בין היתר נפתלי בנט, גדי אייזנקוט וחילי טרופר. סוכות זכה לביקורת גם מתוך הממשלה, כאשר שר החוץ גדעון סער כתב ברשת אקס, סוכות אינו הריבון בשטחי יהודה ושומרון. החלטות צריכות להתקבל ולהתבצע על ידי המדינה ורשויותיה, צהל וכוחות הביטחון בלבד. כך סער. במקביל לכניסת מסעיות סיוע לרצועת עזה, עשרות מתנועת צו 9 מפגינים היום סמוך למעבר כרם שלום, במחאה על כניסת הכוחות הזרים לרצועה, מסעיות הסיוע ושיקום חמאס. כתבנו איתי גלאון מציין כי בשל קיום המחאה, כניסת המסעיות היום הוקדמה. בחירות 2026, חברת כנסת נוספת עוזבת את בני גנץ. חברת הכנסת יעל רון בן משה הודיעה על עזיבתה את מפלגת כחול לבן. רון בן משה מסרה, החלטתי שלא לקחת חלק במסגרת הפוליטית החדשה שגנץ מנסה להקים. התרחיש שבו חלק מחברי המסגרת לא יהיו מוכנים להצטרף לממשלה שיבקש להקים גדי אייזנקוט, כדי להביא את השינוי שהמדינה זקוקה לו, היא בעיניי סיכון גדול ביותר וקו אדום בוהק. כך לדבריה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
1: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעטך מהרגיל לעונה, צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו, ב-101.5 התחנה, מנטה עם ירון אילן.
6: 101.5 התחנה. מנטה עם ירון אילן, ברדיו ירושלים, 101 FM ו-89.5 FM, וברדיו התחנה, 101.5 FM, באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM, ברוכים הבאים למנטה של יום שלישי. אתה סופר את השעות לסיום החופש? תודה, תודה על האמת.
1: לא, לא.
0: היינו.
1: מחבמת שלא. באמת שלא.
0: היינו.
1: באמת שלא.
0: הילדים כבר אין להם מה לעשות. אין להם זה.
1: צריך למצוא מה לעשות בכל יום, זה כן, אבל אני משתדל ליהנות מהזמן.
0: איפה ביקרתם אתמול?
1: בתל אביב, היינו בתערוכת הפליימוביל.
0: הנכד שהיה שם.
1: יפה.
0: מאוד.
1: רואה? אז יש מה לעשות.
0: אני ראיתי מהתמונות, אתה ראית בחי. טוב, יפה, יש לך עוד המלצות?
1: שמון, יש לך באינטרנט.
0: כן, לא חסרי פעילויות לילדים. טוב, אנחנו פה גם היום בחסות Sensilight Eyes, מכשיר המהפכני להסרת שיער לצמיתות שמגיע מבית סנסיקה עם הטבה מיוחדת למאזיני התוכנית. קודם כל 60 יום התנסות, ואחרי 60 יום אם תחליטו שאתם לא מעוניינים תוכלו להחזיר את המכשיר ולקבל את כספיכם. צריך להגיד שהמכשיר הזה עם המון יתרונות, קודם כל גם העיצוב המהפכני והחדש שלו, גם פולסים בצורה אחרת, עוד מעט יסביר לנו גיא צרפתי על המכשיר, ואז תוכלו גם להבין ולחייג לכוכבית 6141. אנחנו פה, מתם אמן שעורך ומפיק, ליאור פרץ, הרי סופר, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, אני רוני לן, זה אל גולן.

יואב יצחק. את מטריפה. טוב, אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים להתנסות במכשיר הסנסלייט אייס, חגו לכוכבית 6141, מבצע מיוחד למאזיני התוכנית שלנו על המכשיר החדש שמושק השבוע מבית סנסיקה. עוד מעט ניתן לכם עוד פרטים. כוכבית 6141, אתם מוזמנים לשאול ולהתרשם ותקבלו את כל התשובות לגבי המכשיר. זה עכשיו אילן נורי.

0: נתנאל נגר זכרו לברכה ומאמינה, יוצאים להפסקה פרסומות, כבר חוזרים אליכם, לא תלכו לשום מקום.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תאמרה.
1: נטו מהפכה.
2: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור כפו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב-44 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
4: איך אוהב שוארמה או שווארמה?
5: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
3: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבקריית אדם.
2: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
6: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק. הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים. זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
7: וייטפול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה. מגלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו 300 אלף כדורים לבנים. חוגגים יום הולדת? עושים את זה בווייטפול. ההוגה עליכם, כל השאר עלינו. ווייטפול, פגעתם בול. חפשו אותנו באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שאן ובסניפים נוספים ברחבי הארץ.
8: בונג'ור,
7: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
8: בונג'ור, כשר למאדרין.
7: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
2: בא לחבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 90.

0: 36. גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
2: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
3: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
4: 101.5 התחנה.
5: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
6: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית. כל יום ב-2, רק ברדיו 101.5 התחנה. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
4: 101.5
6: התחנה. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
7: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. עוד מעט ניתן לכם עוד פרטים על מכשיר הסנסלייט אייס מבית סנסיקה, אבל עוד לפני דודו אהרון ואל תדאגי לגורלנו.

0: איתי לוי וכל העיר יודעת. טוב, אני מקווה שכל העיר או רוב העיר או חלקים גדולים בעיר, בכל הערים שמאזינים לנו, כבר יודעים שאנחנו השבוע הזה ביחד עם חברת סנסיקה ומכשיר הסנסילייטרס המהפכני החדש שמושק כאן השבוע. אני רוצה להגיד שוב שלום לחברנו היקר גיא צרפתי, סמנכ"ל השיווק והמכירות של חברת סנסיקה, משווקת את מכשיר הסנסילייטרס. שוב שלום גיא, מה נשמע, מה שלומך?
1: על הצהריים טובים ירון, לך ולכל המאזינים. אתה יודע, אנחנו נמצאים ביום שלישי, ככה אמצע השבוע מה שנקרא, לקראת סיום המבצע, ויש לנו כאן, אני חייב לפרגן גם למאזיני רדיו ירושלים, גם למאזינים של רדיו התחנה, יש כאן הענות מדהימה. בסופו של דבר אנשים מבינים שיש כאן צורך ממשי שאפשר וצריך לטפל בו אצלנו בבית, וכמובן לחסוך הרבה כסף וזמן.
0: טוב, בואו נחזור ונספר שהשבוע הזה חברת סנסיקה משיקה את המכשיר החדש סנסילייט אייס. ספר קצת על המכשיר ולמה כדאי באמת ליצור איתכם

0: עם קשר בכוכבית 6141, למה כדאי למאזינים שלנו אחרי השיחה איתך ליצור קשר?
1: נכון, תראה, קודם כל אני מזכיר, אנחנו מציגים כאן השבוע לראשונה אצלך בתוכנית את מכשיר הסנסילייט אייס, הדגם החדש, אתה יודע, אנחנו מדברים כאן על פרימיום, בסופו של דבר יש כאן מכשיר שמגשים לנו את כל החלומות. אנחנו בסנסיקה למעלה משלוש שנים לקחנו ואת כל הצרכים של לקוחות העלו לנו אצלנו בטלפון, הם הגישו בקשות והם אמרו, מתאים לנו שתעשו לנו ככה ומתאים לנו שתעשו ככה, ואנחנו בסופו של דבר כאן בסנסיקה שמענו את הלקוחות, הבנו את הצרכים שלהם ותרגמנו אותם לכדי מכשיר האייס. אני מדבר כאן על מכשיר הסנסילייט אייס, מכשיר שמבדל את עצמו מכל השאר. אני מדבר על מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, עובד באותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה שנקראת IPL, פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לסקיקי השערה. יש כאן מכשיר שבסופו של דבר מהיר יותר מכל שאר המכשירים שקיימים היום. אני מדבר כאן על אזורי טיפול שאפשר לעשות אותם בשלוש עד חמש דקות. בנוסף לכך, יש אפשרות גם להאיץ את הטיפול מעבר לכך, כלומר אני מדבר על קצב פולסים שלא הכרנו עד היום. בנוסף לכך, עוצמה, מכשיר שעובד בעוצמה מאוד מאוד חזקה בהשוואה לשאר. מי שמכיר קצת את עולם הסרת השיער מגיע עד לעוצמה של 26 ג'אוול, זה ממש יוצא דופן. בנוסף לכל מה שאמרתי עכשיו, במכשיר הזה ספציפית יחידת קירור יוצאת דופן שמאפשרת לנו סוף סוף בכל פולס שיוצא לא להרגיש אותו, וטיפול שהוא נעים יותר ונוח, קל יותר לעשות את הטיפול. ואם זה לא מספיק, אני מזכיר, ירון, הצגתי את המכשיר הזה ביום שישי אצלך בתוכנית, מכשיר שיש לו מראה אלגנטי ויוקרתי, פרימיום לכל דבר ועניין. אנשים משאירים את המכשיר אצלהם בשידה או במזנון בסלון אחרי טיפול כי הוא פשוט יפה. ואם זה לא מספיק, אז אנחנו כאן בסנסיקה מאפשרים לכולם חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, יחד עם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות. זה המכשיר שמכניס לנו את הקליניקה הכי קרוב אי פעם לתוך הבית.
0: יפה. אז אנחנו מזמינים את המאזינים והמאזינות לחייג לכוכבית 6141, כי יש לכם הטבה מיוחדת לשבוע הזה לרגל ההשקה. אגב, מי שיש לו גם מכשיר שרכש נניח לא מזמן מכם,
1: נכון,
0: מה אפשר לעשות משהו בנידון?
1: אז זהו, אז אני אחדד ואומר, כל מי ששומע או שומעת אותי עכשיו, אם יש לכם מכשיר כלשהו להסרת שיער, גם אם זה מחברת סנסיקה וגם אם בכלל, אני ממליץ לכם בחום לחייג אלינו, כמו שאמרת נכון, כוכבית 6141, אנחנו מאפשרים לעשות החלפה, טריידין במחיר שובר שוויון, בתנאים אחרים לגמרי, ובאופן כללי, כל מי שמחייג אלינו היום, אצלכם בתוכנית, לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, מחיר בלעדי מיוחד רק להיום, רק למאזיני התוכנית. בנוסף לכך, אני מזכיר ש20 הראשונים שיחייגו כוכבית 6141 ייהנו גם ממתנה נוספת מדהימה. כל מאזיני רדיו ירושלים ורדיו התחנה מוזמנים בחום להתקשר, לשאול, לברר, הזדמנות להצטייד במכשיר הביתי הכי טוב להסרת שיער, כוכבית 6141.
0: גיא צרפתי היקר, תודה רבה, שיהיה לנו המשך יום מבורך. תודה יקירי. כוכבית 6141, אתם מוזמנים לחייג לאורך כל שעות היום. טוב, נו, אתה יודע, אתה לא היית אתמול שדיברתי על העניין של עדן ומה שעובר עליה, שאתה רואה את הטירוף. הייתי לא בדיוק סטורי, כאילו את מוטי שלנו, נדבר על זה בטיק טוק, ובכלל כל עניין החרמות ולאן אנחנו מגיעים ואיזה הגזמות ואיזה אוהבים אותך עדן.

0: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל. חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי. מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות. ועכשיו מבצע, אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר, כדאי להכיר. חפשו בווייז, סופר חמיס.
1: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. גיוזה, הסוגים שומעים 300 גרם, 1 פלוס 1 מתנה.
2: תרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
1: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
0: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל. חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
3: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: רשת פאט גאי, סמשבורגר טעים בטירוף. תפריט עשיר ומפנק. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62 טירת הכרמל. כשר למהדרין.
5: נטו מהפכה.
6: מפרי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ב-90. חזה קרעיים, שוקיים, קפוא, מאחפוד ב-29 שקלים ב-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליפה סלולרית משופרת.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
8: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
6: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב.

0: שלישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, ראיתי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
1: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
2: כן.
1: כולל שתייה?
2: כן.
3: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
6: כולם רוצים להיות בטופ. טופ קאר, ריבודים לכל הרכבים בעיצוב אישי. סיפוי הגנה לרכב, שטיפת רכב ידנית בחומרים איכותיים, פחחות רכב וצבע בטכנולוגיה חדשנית. קח את הרכב שלך לטופ. טופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
7: 101.5 התחנה,
8: מוזיקה ים תיכונית. התחנה, אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
7: 101.5 התחנה.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים.
10: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

חיים משה עם להיט הענקים שלו, שהמקור היווני כמובן של וסיליס קראס, מדברי אליי. מתם אמן, אריה סופר, ליאור פרץ, ציונית ביטון ואסי לוי הג'וקר ואני נפרדים מכם בחלק הזה. עוד מעט נחזור לכם לעוד שעה, אל תחוש.

מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן. התחנה הבאה ב-101.5 תחנת מעבר עם ירון אילן.

0: מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29.90 שקלים. מארז קליק ב-3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
3: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות, ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
4: סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה? סיסו ושמחו באפולה, חפשו אותנו ברשתות.
5: מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות, וגם סופר, במחירים נוחים ושירות עדיף. ועכשיו אבטיח ב1.90 שקל. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, כדאי להכיר.
6: בונג'ור.
7: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית, והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
6: בונג'ור, כשר למהדרין.
8: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
9: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
10: בין העבודה, הילדים והטלפונים קל לשכוח להיות זוג. בספא בנמי מחכות לכם כמה שעות של קרבה, שקט וזמן אמיתי ביחד.

0: זוגיות טובה לא בונים בזמן שנשאר, מפנים לזמן. ספא בן עמי, המקום להיזכר למה בחרתם זה בזו. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
1: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, למהולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: 101.5 התחנה.
3: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת מעבר עם ירון אילן.
2: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי בארצות הברית נערכים להחזיר את הדיפלומטים לשגרירויות במזרח התיכון שפונו לפני המלחמה עם איראן ובמהלכה. הצעד עשוי להעיד כי וושינגטון לא נערכת לחזור בקרוב ללחימה. חבר הכנסת צבי סוכות תועד הבוקר מנפץ אנדרטה בכפר פלסטיני. לדבריו מדובר באנדרטאות להנצחת מחבלים, ולאחר שדרש מצהל לפעול להסרתן ודרישתו לא נענתה, הגיע להסירן בעצמו. כתבנו ניצן שפירה מוסיף כי גורם ביטחוני אמר שכניסתו של סוכות אושרה ותואמה, אך לא אושרה הריסת האנדרטאות, וכי הלוחמים המאבטחים במרחב דיווחו למפקדיהם והפעילות נעצרה. מדובר צהל נמסר, בניגוד לתאום המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר. כוחות צהל המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה הוסטו למשימה וסוכנו שלא לצורך. צהל רואה את ההתנהלות כחמורה וכניצול של הבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה גם הוא את המעשים וכתב, צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים בפרט על ידי אנשי ציבור היא דבר פסול ומפריע לצהל להתמקד במשימותיו כנגד הטרור וההסתה. כך ראש הממשלה. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסיף כי בצלאל סמוטריץ', יושב ראש מפלגתו של סוכות, הציונות הדתית, נזף בו ואמר לו כי עליו לפעול ברשות ובסמכות ולא לחזור על המעשים. בחירות 2026, חברת כנסת נוספת עוזבת את בני גנץ. חברת הכנסת יעל רון בן משה הודיעה על עזיבתה את מפלגת כחול לבן. רון בן משה מסרה, החלטתי שלא לקחת חלק במסגרת הפוליטית החדשה שגנץ מנסה להקים. התרחיש שבו חלק מחברי המסגרת לא יהיו מוכנים להצטרף לממשלה שיבקש להקים גדי אייזנקוט כדי להביא את השינוי שהמדינה זקוקה לו, היא בעיניי סיכון גדול ביותר וקו אדום בוהק. כך לדבריה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה, צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
13: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד.

0: ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו, ב-101.5 התחנה, תחנת מעבר עם ירון אילן.

שלום לכם, צהריים טובים, רדיו התחנה 101.5 FM. אנחנו כאן לתחנת מעבר, שעה של הקלאסיקות הים תיכוניות, שעורך מתן ממן, יונית ביטון איתנו ואסי לוי הג'וקר. רגע לפני שנצא לדרך, אנחנו רוצים להזמין אתכם, אם יש לכם בקשות מיוחדות לשעה הזאת, קלאסיקות ים תיכוניות שאתם רוצים לשמוע ולהעביר דרכנו, אז אנחנו נשמח אם תשלחו אלינו הודעות וואטסאפ ל-054-987-1015, 054-987-1015. ספרו לנו מה הבקשות שלכם ואנחנו נשמח גם לנגן אותם עבורכם. אז אנחנו יוצאים לדרך לתחנת מעבר, אני ירון אילן.

0: אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, אבל רגע לפני, אני מזכיר לכם את מספר הוואטסאפ שלנו, 054-987-1015. אתם מוזמנים לשלוח בקשות שירים, אם יש לעתים קלאסיים של המוסיקה המתיכונית שאתם רוצים לשמוע, אז אנחנו הכתובת, הפסקה קצרה, וכבר חוזרים לתחנת מעבר.
1: אתם מאזינים לתחנת מעבר עם ירון אילן.

0: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל. חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
1: ווייטפול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה. מגלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו... 300 אלף כדורים לבנים. חוגגים יום הולדת? עושים את זה בווייטפול. ההוגה עליכם, כל השאר עלינו. ווייטפול, פגעתם בול. חפשו אותנו באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שאן ובסניפים נוספים ברחבי הארץ.
2: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
3: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
4: כן.
3: כולל שתייה?
0: כן, שווארמה שיפודי הגליל. שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש. שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: רשת פאט גאי, סמש בורגר טעים בטירוף, תפריט עשיר ומפנק. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62 טירת הכרמל, כשר למהדרין.
7: נטו מהפכה,
8: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב29.90 שקלים, מארז קליק ב3.90 שקלים, חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
10: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים.

0: בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון. רשת פאט גאי, סמש בורגר טעים בטירוף, תפריט עשיר ומפנק. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62 טירת הכרמל, כשר למהדרין.
1: 101.5 התחנה.
2: מאזין, הקשב. בכל שישי בין 9-12 כדאי לעצור בטרמפיאדה של 101.5 התחנה. כל הדשים והקדשות עשירים לחיילים ולמשפחות שמחכות בבית. אז בין הניקיונות, הבישולים וההכנות לשבת, תעצרו רגע כדי למסור דרישת שלום. רוצים למסור דש עם שיר ואולי לזכות בפרס? שילחו את שמכם לוואטסאפ 054-987-1015. הטרמפיאדה עם יונית ביטון. כל שישי בין 9 בבוקר, רק ב-101.5 התחנה. אתם מאזינים לתחנת מעבר עם ירון אילן.
1: 101.5 התחנה.
3: חזרנו אליכם מהפסקת הפרסומות, אנחנו ממשיכים עם הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה המתיכונית כאן בתחנת מעבר.

0: הפסקת פרסומות קצרה ומיד שווים אליכם הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה המתיכונית, כאן בתחנת מעבר ברדיו התחנה.
1: אתם מאזינים לתחנת מעבר עם ירון אילן.

0: מבצע חג מטו רופאים בסניף נטו חיסכון עפולה. קילוגרם מושט עם אור כפו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב-44 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליפה סלולרית משופרת.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתי אלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתי אלי בחוף דדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת.
2: ספא בנמי.
3: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה.

0: הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה. רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
1: מסעדת אלמס מגישה לכם. דגים, מבחר עצום של סלטים. שרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
2: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
3: כולם רוצים להגיע לטופ, כי רק בטופ קאר תוכלו למצוא ציפוי הגנה וציפוי ויניל בהתאמה אישית לרכב שלכם. ציפוי חלונות, דיטיילינג, פוליש ונאנו, זה הכל תחת קורת גג אחת. רק בטופ קאר, יוסף לוי 9 קריית ביאליק.
4: היי כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
5: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים.

0: למוסדי ולפרטי, בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
1: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
2: 101.5 התחנה.
3: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית, אסלית, עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
2: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים ל תחנת מעבר עם ירון אילן.
4: חזרנו אליכם, אנחנו כאן ברדיו התחנה עם תחנת מעבר, הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה המתיכונית, ואנחנו ממשיכים.

עד כאן תחנת מעבר להיום, מקווים שנהניתם והיה לכם טוב, נגיד תודה רבה למתן ממן שערך והפיק, ליונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, נאחל לכולכם המשך האזנה טובה, ונהיה פה מחר בעזרת השם, יום מבורך.

0: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
1: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווי איזו באינסטגרם. סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
2: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשית תמרה.
3: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. שלישיית נתחי טונה, ב10.90 שקלים.
4: תארי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
3: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
5: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
6: קרדיט קלין שלום.
7: סובלים מ-BDI שלילי ורוצים לתקן אותו?
6: קרדיט!

0: קרדיט קלין תהפוך את הסירוב לחיוב בהתחייבות. כוכבית 31-39.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור כפור ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב-44 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בין העבודה, הילדים והטלפונים, קל לשכוח להיות זוג. בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות של קרבה, שקט וזמן אמיתי ביחד, כי זוגיות טובה לא בונים בזמן שנשאר, מפנים לזמן. ספא בן עמי, המקום להיזכר למה בחרתם זה בזו. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: 101.5

0: התחנה המרכזית עם אבי קקון.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי בארצות הברית נערכים להחזיר לשגרירויות במזרח התיכון את הדיפלומטים שפונו לפני המלחמה עם איראן ובמהלכה. דיפלומטים ראשונים צפויים לחזור לשגרירות האמריקנית בלבנון, עם זאת בשלב הראשון היא לא תחזור לפעילות מלאה. עורך חדשות החוץ ערד ניר מסביר כי הצד עשוי להעיד כי וושינגטון לא נערכת לחזור ללחימה בקרוב. שרת ניפוץ האנדרטה, גם מתוך הקואליציה נרשמים גינויים. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את מעשיו של חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית וכתב, צה"ל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים בפרט על ידי אנשי ציבור היא דבר פסול ומפריע לצה"ל להתמקד במשימותיו כנגד הטרור וההסתה. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסיף כי בצלאל סמוטריץ', יושב ראש מפלגתו של סוכות, נזף בו ואמר כי עליו לפעול ברשות ובסמכות ולא לחזור על המעשים. נזכיר כי חבר הכנסת צבי סוכות תועד הבוקר מנפץ אנדרטה בכפר פלסטיני. לדבריו מדובר באנדרטאות להנצחת מחבלים, ולאחר שדרש מצה"ל לפעול להסרתן ודרישתו לא נהנתה, הגיע להסירן בעצמו. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מוסיף כי גורם ביטחוני אמר שכניסתו של סוכות אושרה ותואמה, אך לא אושרו על הריסות האנדרטה, וכי הלוחמים המאבטחים במרחב דיווחו למפקדיהם והפעילות נעצרה. מדובר צה"ל נמסר, בניגוד לתיאום, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר. כוחות צה"ל, המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה, הוסטו למשימה וסוכנו שלא לצורך. צה"ל רואה את ההתנהלות כחמורה וכניצול של הבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות. בחירות 2026, חברת כנסת נוספת עוזבת את בני גנץ. יעל רון בן משה הודיעה על עזיבתה את מפלגת כחול לבן. רון בן משה מסרה, החלטתי שלא לקחת חלק במסגרת הפוליטית החדשה שגנץ מנסה להקים, התרחיש שבו חלק מחברי המסגרת לא יהיו מוכנים להצטרף לממשלה שיבקש להקים גדי אייזנקוט כדי להביא את השינוי שהמדינה זקוקה לו, היא בעיניי סיכון גדול מדי וקו אדום בוהק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעטך מהרגיל לעונה, צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
5: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, זרוע AI מתקדמת.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
8: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה המרכזית, עם אבי קקון.

שלום לכם, ברוכים הבאים. יום שלישי בשבוע. כן, אני עדיין, אתם רואים, קורא מה לעשות. הייתי בטוח שהבוקר אני אקום יותר טוב, אבל טוב, זה מה שקורה, מה לעשות. אז בואו נקצר במילים, ניתן למוזיקה לדבר. שלום ליונית ביטון, לאקל אשם, שלום למטלחיון ולאסי לוי הג'וקר, אני אבי קקון, ואתם, מי שאתם, תהנו מהשידור, מהמוזיקה יותר.

0: מיד אחרי זה אנחנו חוזרים עם אחד השירים היותר יפים.
1: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.

0: וייטפול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה. מגלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו... 300 אלף כדורים לבנים. חוגגים יום הולדת? עושים את זה בווייטפול. ההוגה עליכם, כל השאר עלינו. וייטפול, פגעתם בול. חפשו אותנו באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שאן ובסניפים נוספים ברחבי הארץ.
1: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
2: מסעדת חומוס סמיך. עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך. החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
0: כסח מחירים באימפריאל סטון. שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון. הפורצלן הטוב בעולם. אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז. התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
2: מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות וגם סופר במחירים נוחים ושירות עדיף. ועכשיו אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, כדאי להכיר.
3: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף.

0: אף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו, 073-250-4200. כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו, אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתר, כפוף לתקנון.
1: לא לך מותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו, 050-550-5052.
5: מסעדת 300 גרם מציגה, הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה. רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין. בוסטן הגליל.
6: נטו מהפכה.
7: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
10: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסד סדיב ולפרטי, בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
11: 101.5 התחנה.
12: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.
11: 101.5 התחנה.
13: שבנו עליכם, מקווה שאתם בטוב, כי אנחנו ממשיכים עם אחד השירים, כפי שהבטחתי לכם, השירים הטובים ביותר.

זהו חברים, עד כאן השעה הראשונה שלנו של התחנה המרכזית, רדיו התחנה 101.5, תודה רבה לאקל אשם, מטל חיון, אסי לוי הג'וקר ויונית ביטון, אני אבי קקון. פרסומות חדשות וחוזרים עליכם עם עוד מוזיקה טובה, אל תלכו לשום מקום.

0: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.

0: מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור כפו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב-44 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
3: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
4: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
5: כן.
4: כולל שתייה?
5: כן,
6: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15, מתחם גן העיר קרמיאל.
7: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר תגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות, וגם סופר, במחירים נוחים ושירות עדיף. ועכשיו אבטיח בשקל ו-90. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, כדאי להכיר.
10: כולם רוצים להיות בטופ. טופ קאר, ריפודים לכל הרכבים בעיצוב אישי, סיפוי הגנה לרכב, שטיפת רכב ידנית בחומרים איכותיים, פחחות רכב וצבע בטכנולוגיה חדשנית. קח את הרכב שלך לטופ. טופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
11: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
12: קרדיט קלין, שלום.
13: סובלים מ-BDI שלילי ורוצים לתקן אותו?
12: קרדיט!

0: קרדיט קלין תהפוך את הסירוב לחיוב בהתחייבות. כוכבית 31-39.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
4: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
5: 101.5 התחנה.
6: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.
5: 101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
10: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי בארצות הברית נערכים להחזיר לשגרירויות במזרח התיכון את הדיפלומטים שפונו לפני המלחמה עם איראן, ובמהלכה דיפלומטים ראשונים צפויים לחזור לשגרירות האמריקנית בלבנון. עם זאת, בשלב הראשון היא לא תחזור לפעילות מלאה. עורך חדשות החוץ ערד ניר מסביר כי הצד עשוי להעיד כי וושינגטון לא נערכת לחזור ללחימה בקרוב. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כותב ברשת החברתית של הטרוס, איראן לא משלמת לחלקים נרחבים מהצבא שלה והורגת מפגינים בהיקפים חסרי תקדים. חובה לעצור זאת. עכשיו, כך הנשיא טראמפ. הסערה שעורר צבי סוכות מהציונות הדתית כשניפץ אנדרטה בכפר פלסטיני גוררת גינויים גם מתוך הקואליציה. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את מעשה וכתב, צה"ל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים, בפרט על ידי אנשי ציבור, היא דבר פסול ומפריע לצה"ל להתמקד במשימותיו כנגד הטרור וההסתה. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסיף כי בצלאל סמוטריץ', יושב ראש מפלגתו של סוכות, נזף בו ואמר לו כי עליו לפעול ברשות ובסמכות ולא לחזור על המעשים. 6 שבועות לאחר תאונת הדרכים הקטלנית, בבית החולים אסותא אשדוד נקבע יום מותה של הפעוטה, ביתה של צופיה כהן, זכרה לברכה. כתבנו בדרום איתי גלון מזכיר כי לאחר התאונה שאירעה באשדוד, האם פונתה לבית החולים, שם החליטו הרופאים לבצע ניתוח קיסרי חירום להצלת חיי התינוקת, לאחריו נפטרה האם על שולחן הניתוחים. התינוקת עברה לפגייה כשהיא במצב קשה, אולם כאמור היום נקבע מותה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, איום בים התיכון, הצי הימי שבונה ארדואן, איך ישראל צריכה להיערך. וגם, למרות התקריות האנטישמיות, כתבנו לענייני תעופה ותיירות דין פישר, עם הנתונים שמראים, הישראלים כובשים את יוון מתיירות ועד נדלן, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, עומס החום בינוני עד כבד, ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נישאר במזג אוויר מעטך מהרגיל לעונה, צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
5: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
7: עכשיו, ב-101.5 התחנה המרכזית, עם אבי קקון.

שבנו לכם לשעה השנייה של התחנה המרכזית. שוב שלום לכם, ברוכים הבאים, הנמצאים, המצטרפים. שלום לאסי לוי הג'וקר, שלום לאקל אשם, שלום ליונית ביטון, שלום למטל חיון, שלום לכם יקיריי. אז מה שאני מבקש מכם זה עכשיו פשוט להגביר את המקלטים, להצטרף אליי עם הרבה מצב רוח ולעשות כיף. אני אבי קקון ואנחנו ממשיכים.

0: לפרק אותה.
1: חלאס, חלאס, חלאס, חלאס, לעצור חבר'ה. יאללה, בואו

0: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר או בת מצווה, חינה, אירוע חברה? סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
1: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
2: כן.
1: כולל שתייה?
2: כן.
3: שווארמה שיפודי הגליל. שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש. שווארמה הגליל. חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
0: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
7: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון. ווייטפול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה. מדלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו... 300,000 כדורים לבנים. חוגגים יום הולדת? עושים את זה בווייטפול. ההוגה עליכם, כל השאר עלינו. ווייטפול, פרגתם בול. חפשו אותנו באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שאן ובסניפים נוספים ברחבי הארץ. אלירן עזריאל, עיצוב שיער. כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים. עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח. כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
8: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
10: 101.5 התחנה.
11: דיווחי התנועה בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.
12: צהריים טובים, אולפן רדיו התחנה. דיווחי התנועה נכון לשעה הזו. מחלף ביאליק, כביש 22 עד מחלף קרי נאמן עמוס, כביש 70 מצומת סומך עד אבליים. עד כאן דיווחי התנועה בחזרה לתחנה המרכזית.
11: דיווחי התנועה בחסות.
13: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.
14: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.

כאן חברים, מקווה שיהיה לכם כיף, כי לי היה מושלם, ברוך השם. תודה רבה לאקל אשם, תודה רבה לאסי לוי הג'וקר שמיד אחריי ייכנס לאולפן, לעשות לכם הרבה שמח. תודה רבה למטל חיון וליונית ביטון, תודה רבה לכם, אהובים שלי, אנחנו נשוב נשתמע בעזרת השם. כמו בכל יום, 2-4, אני אבי קקול. תודה לאשם על הכל, שלום על כולכם.

0: התחנה הבאה, בריזה עם אסיה ג'וקר. געגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי?
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: ספא בנמי.
4: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
3: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
5: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל. חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
6: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
7: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
8: קרדיט קלין, שלום.
9: סובלים מ-BDI שלילי ורוצים לתקן אותו?
8: קרדיט!

0: קרדיט קלין תהפוך את הסירוב לחיוב בהתחייבות. כוכבית 31-39.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
4: אלירן עזריאל, עיצוב שיער. כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים. עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
5: ספא בנמי.
6: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה.

0: תכינו את האוזו. בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעתו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו! התחנה הבאה, בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: 101.5 התחנה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי בארצות הברית נערכים להחזיר לשגרירויות במזרח התיכון את הדיפלומטים שפונו לפני המלחמה עם איראן ובמהלכה. דיפלומטים ראשונים צפויים לחזור לשגרירות האמריקנית בלבנון, עם זאת בשלב הראשון היא לא תחזור לפעילות מלאה. עורך חדשות החוץ ערד ניר מסביר כי הצד עשוי להעיד כי וושינגטון לא נערכת לחזור בקרוב ללחימה. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כותב ברשת החברתית שלו טרוס, איראן

0: לא משלמת לחלקים נרחבים מהצבא שלה והורגת מפגינים בהיקפים חסרי תקדים. חובה לעצור זאת עכשיו, כך הנשיא טראמפ. 6 שבועות לאחר תאונת הדרכים הקטלנית באשדוד, בבית החולים אסותא בעיר, נקבע היום מותה של הפעוטה, ביתה של צופיה כהן, זכרה לברכה. כתבנו בדרום איתי גלון מזכיר כי לאחר התאונה, האם פונתה לבית החולים, שם החליטו הרופאים לבצע ניתוח קיסרי חירום להצלת חיי התינוקת. לאחריו נפטרה האם על שולחן הניתוחים. התינוקת עברה לפגייה כשהיא במצב קשה, אולם כאמור היום נקבע מותה. בית החולים בלינסון מודיע כי הגיש תלונה במשטרה בגין ניסיון הונאה והתחזות. מדווח כתבנו לענייני בריאות, יואב אבן.
1: בעקבות פנייה שהתקבלה בבית החולים, התברר כי גורמים חיצוניים השתמשו במרמה בשם בית החולים ובזהות אנשי צוות, תוך הבטחת טיפולים רפואיים, גביית כספים והולכת שולל ממטופלת בחול הנדרשת לשירות רפואי. בבית החולים בלינסון הגישו היום תלונה בתחנת המשטרה בפתח תקווה.
0: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, איום בים התיכון, הצי הימי שבונה ארדואן, איך ישראל צריכה להיערך. וגם, למרות התקריות האנטישמיות, כתבנו לענייני תעופה ותיירות דין פישר, עם הנתונים שמראים, הישראלים כובשים את יוון מתיירות ועד נדלן. הערב ב8, בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר, עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נישאר במזג אוויר מעטך מהרגיל לעונה, צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
8: ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

האמת שאנחנו כאן כדי לעשות סדר, למה בלגן? שלום לכם, אחר הצהריים טובים, ברוכים הבאים לבית החם של המוסיקה הים תיכונית, בריזה, כאן בשידור חי, ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, גם באזור המרכז, ב-90.2 FM וגם באפליקציות, שם תוכלו להאזין מכל מקום בעולם. יום שלישי היום, פעמיים כי טוב, 25 באוגוסט. אנחנו כאן עד השעה 6, פלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני, כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, עורך ומגיש את המוסיקה, איזה כיף שאתם איתנו, שלום, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, האם כבר האזנתם לאלבום החדש של שרית חדד? אני רוצה עכשיו לתשומת ליבה של המאזינה, שרית חדד, לומר כמה מילים. לפני קצת יותר מ-30 שנה, פרצה לחיינו שרית חדד, עם אלבום מופת שנקרא ניצוץ החיים. היא קצת לפני חיממה את הזמר שריף, הרבה לפני היא הייתה בורחת מהבית בחדרה כדי לשיר ולנגן ולהופיע ולהגשים את החלום על אף ההתנגדות של הוריה, אבל כשהיא הגשימה את החלום היא הגשימה אותו בגדול, והבוקר היא מוציאה אלבום מספר 33. שרית חדד, לתשומת ליבך, אם את מאזינה עכשיו בין החזרות

מופע בפארק, שבו את מציינת 30 שנה, אני האזנתי, האזנתי לאלבום הזה מהבוקר, ואני רוצה לומר שמעטות הפעמים שבהם אני מנגן שיר חדש על הספתח בהשמעת בכורה, ואם אנחנו ככה באווירה של חודש אלול, בתוך האלבום החדש של שרית חדד יש שיר שנקרא מלך הסודות, וזה שיר שהיא כתבה ביחד עם אבי אוחיון, מתן דרור, הנרי ומו אוזן, מילים ולחן, ואני רוצה שאתם תקשיבו לו, ואחרי שתקשיבו לו, ואחרי שתקשיבו בכלל לאלבום הזה, אתם תבינו למה שרית חדד היא המלכה הבלתי מעוררת של המוסיקה הישראלית בכלל, והמוסיקה הים תיכונית בפרט. הרבה בזכות הקול המצוין, ההגשה, הסלסולים, המילים, הלחנים, הבחירה של החומרים, ובעיקר בזכות העובדה ששרית חדד היא בן אדם, וכאן בשיר הזה היא חושפת בצורה מופתית. שימו אוזן.

כמה זה יפה, כמה זה מרגש, כמה זה חשוף, וכמה זה מוכיח ששרית חדד היא ללא ספק המלכה הבלתי מעוררת של המוסיקה הישראלית. איזה שיר זה, מלך הסודות, ככה זה נקרא. מה דעתכם? יש עוד דברים טובים בתוך האלבום הזה, ואני בטוח שאנחנו ניגע בו בימים הקרובים, אבל בחרתי דווקא לפתוח עם זה באווירת חודש אלול. אני לדודי ודודי לי, כמה הנשמות שלנו צמאות בתקופה כל כך מטורללת.

למד אותי אמונה וביטחון, זהו בן צור. אם אתם לא בין 250 המוזמנים לאירוע של עומר אדם וסשה, אתם בטח סופים כמו כולם בסרטונים שמגיעים מעיירת העיירה הציורית באיטליה, שם נבחר הלוקיישן לחתונה. לא יודע, יש כל סרטון שמגיע משם גורם לי לאיזו תחושה של אי נוחות, איזו תזוזה כזו לא נעימה לה. אם זה להזיז צלמים, ואם זה לשים ידיים על העדשות אם מישהו ככה זיהה וצילם, אם זה הדאווין הזה של הסיגריה בפה, ו כאילו למה לא להתחתן בכיף ולהבין שאחרי החתונה מתחילים החיים האמיתיים. כל הסרטונים מהמטוס, משפחה אירופאית, עם הנובורישיות הזו, הנה אחרי החתונה, שם מתחילים החיים האמיתיים. תכף נפתח את הוואטסאפ.

יש כאן אחלה של תכנית, והתכנית היום בחסות קרדיט קלין. אתם עובדים קשה, משלמים את החשבונות, ובכל זאת הבנק אומר לכם לא. למה? כי איפשהו בעבר היה משהו קטן שקרה, איזה צ'ק שחזר, הוראת קבע שנפלה, הלוואה שאולי איחרתם בה, אולי אפילו הליך משפטי ישן שסגרתם מזמן. אתם כבר לא זוכרים את כל זה, אבל הבנק יש לו זיכרון מצוין, הוא סימן אתכם. התווית הזאת רודפת אחריכם בכל בקשה, הלוואה, מימון לרכב, כרטיס אשראי או משכנתה. לפי החוק, הרישום השלילי נשאר עליכם 10 שנים, אבל אתם לא חייבים לחכות. בקרדיט קלין, צוות עורכי הדין מגיש פניות לבנק ישראל, מערער על הרישומים ומתקן את

עבורו תוצאות בהתחייבות בלבד. כבר מעל 42 אלף לקוחות מרוצים ב-14 שנים. אז אתם מוזמנים לבדוק אם ה-BDI שלכם שלילי, אם איפשהו בעבר משהו קרה, משהו שמשפיע לכם על ההתנהלות ועל המצב הכלכלי. אתם כמובן מוזמנים להתקשר לכוכבית 2589, הבדיקה בחינם. קרדיט קלין, כוכבית 2589, תתקשרו עכשיו. הנה בקשה שאנחנו מקבלים כאן בוואטסאפ מארז, רוצה לשמוע את איציק קלה אם טוב לי איתך להלך. עוד מעט גם לפנק בחרתי זוגי להופעה.

0: איתי קלה, אהוב ליבי, טוב לי איתך. טוב, טוב לי מה שקורה כאן בוואטסאפ, לראות ההודעות שלכם, את ההקדשות, את האהבה שאתם מפזרים בהודעה קולית או בהודעה כתובה, תבחרו את הדרך הנוחה לכם. 054-796-1045 זה מספר הוואטסאפ, 054-796-1045. ערב טוב ליוסי אשכנזי, לרענן נפתלי ולמאיר בניתח מזיכרון יעקב. ערב טוב גם לסנדרין טיבי שכותבת שרית חדד בהחלט מלכה, שלישי פעמיים כי טוב. ערב טוב לגילה אילוז שכותבת וואו ושולחת בוקר שלישי מבורך, היא כנראה עכשיו התעוררה מהשנץ. שלום וערב טוב והאזנה נעימה גם לולרי שכותב תודה אסי פשוט מאלף, כנראה על השיר של שרית על הספתח. לוי כותב אחר הצהריים טובים אסי יקר, אשמח בבריזה נוסטלגית או בכלל בתוכנית את השיר יותר מוארת של דקלון, ואולי תציג את הפתיח של השיר הזה כחידה למאזינים, איכן הם שמעו את המנגינה הזו לאחרונה משולבת בשיר חדש, אתה בטח יודע, תודה ויום מקסים. אתה יודע מה, אולי באמת נחוד להם חידה מוסיקלית בהמשך. אמיל שמיילוב מקריית חיים, שלום גם לך.
1: צהריים טובים, אסי לוי הג'וקר לך, לכל המאזינים. שרית חדד, מספר אחת, ותישאר מספר אחת. שיהיו בשורות טובות, אהבת חינם. אמן. אין, הלאה, תחנה.
0: תודה. אסי, עשית לי צממורת על שרית חדד, אלוף. תודה רבה לקובי בראום. הדס דנטי, הדס הדנטי מהחיות, כותבת שיר מהמם, אפרת נחמני מקריית ים, ערב טוב גם לך. שלום למדי היקר, שלום וערב טוב לססון.
2: היי אסי.
0: ססון.
3: זה
0: ססון.
3: אל תשאיר
2: הודעה.
0: תשאיר הודעה, מה ססון, מי אתה מתעסק על הבוקר, תגידי. טוב, ססון, שלח הודעה שלמה כדי שנוכל להתייחס אליך. גילה, מה זה? לא הייתי עושה. היא הייתה ברמזור, היא כותבת לנו, אוקיי, אז בגלל זה היא רשמה בוקר טוב. תתעוררי, במיוחד כשאת ברמזור, תתעוררי. טוב, לפני שנצא לפרסומות, אנחנו רוצים להזכיר לכם שהשמה לכוכב הצפון יצאה לדרך, ואתם כמובן יכולים לשלוח אלינו סרטונים וקטעי קול אם תרצו להשתתף. מה שאתם עושים זה פשוט מאוד שולחים בוואטסאפ קטע קול, או קטע וידאו קצר, זה יכול להיות גם סרטון ביתי, לא חייב משהו מקצועי מתוך אולפן, רק כדי שנשמע ונראה ונבין על מה מדובר. קטע קצר ל-054-796-1045, לכו תדעו לאן זה יכול להוביל אתכם. קודם כל החשיפה שאתם תקבלו כאן, אנחנו כמובן ניתן לכם את האפשרות, לא לכולכם, כן? יש הרבה מאוד נרשמים, אבל את הטובים ביותר נעלה לשידור חי, ונכיר אתכם, ונשמע אתכם שרים, ואת הטובים עוד יותר נזמין לאודישנים מצולמים כאן באולפן, ועד הגמר הגדול. הכל מתחיל בסרטון אחד קצר, או בקטע קול ל-054-796-1045.

0: 5 זה מספר הוואטסאפ, אם אתם באמת מוכשרים או מכירים כאלה שהם עדיין אנונימיים ורוצים לפרוץ, אולי כרטיס הכניסה לתעשייה נמצא כאן. אנחנו בינתיים נצא להפסקת פרסומות קצרה ותכף נשוב עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו עם פרסים שווים ועם דואט חדש, תתכוננו פרסומות.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר. בחסות מאפיית תהילה, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
2: 101.5 התחנה.
1: מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה ביצובישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, תיוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון, ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
3: ווייטפול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה. מגלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו 300 אלף כדורים לבנים. חוגגים יום הולדת? עושים את זה בווייטפול. ההוגה עליכם, כל השאר עלינו. ווייטפול, פגעתם בול. חפשו אותנו באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שען ובסניפים נוספים ברחבי הארץ.
4: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
3: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם. ראיות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז. התעשייה 11 קריית אתא. כפוף לתקנון.
5: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל. חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
6: נטו מהפכה.
7: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טריים מהדרין ב49.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
3: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז. התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
1: מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת.
2: 101.5 התחנה.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: 101.5 התחנה.
1: דיווחי התנועה בחסות...
9: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
0: תימוכי תנועה עכשיו, שימו לב נהגים, קטע המנהרה מחוף הכרמל לכיוון צ'ק פוסט נסגר לתנועה בעקבות תאונה. עומסים גם בכביש 85 בשני הכיוונים, גם בכביש 70 בשני הכיוונים, הנסעו לאט ושימרו מרחק. אנחנו חוזרים לבריזה, הישר לישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
9: בקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום.

אחד, בריזה או קריזה. מאוד פשוט. אם אתם אוהבים, שולחים את המילה בריזה בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. אם אתם לא מתחברים, אתם שולחים את המילה קריזה בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. אחד או אחת מבין כל המצביעים יזכה בחבילת פרסים שווה, ויש לנו כאן באמת פרסים שווים לחלק לכם, אז שימו אוזן, צפרו לי מה דעתכם על דגל לבן, דואט חדש של דקלה, ביחד עם מושיק אפיה, זה מתוך אלבום חדש.

0: פילדלפיה. מי ציפה לדואט כזה? לחיבור כזה? אני יכול לומר לכם שבקרוב מאוד מושי גפי יעשה דואט עם הג'אר, ילד הפלא הטורקי, אתם זוכרים? וגם אלבום שלם בטעם של פעם, ככה מושי גפי מבטיח. כמה אנחנו מחכים ומצפים. בינתיים ספרו לי מה דעתכם על דגל לבן, הדואט הזה עם דקלה. אם אהבתם שלחו בריזה, אם לא התחברתם שלחו קריזה. 054-796-1045, ואולי תזכו בפרסים. טוב, עכשיו כמה שנים אחורה, כן?
1: ועכשיו בריזה נוסטלגית.
0: כמה שנים טובות אחורה.

משפחת רות, לאהרון וחברי הפרלמנט. ערב טוב לציון כהן מנהריה ולססון לוי ממעלות. כותבים לי כאן, נהננו מאוד לשמוע אותך כשהיינו באוסטריה, חוזרים הלילה לארץ. רוצים לשמוע את עד חצי מלכות של יואב יצחק, ליפה כהן שחוגגת יום הולדת ב-28 באוגוסט, ולססון לוי שחוגג יום לפני, ב-27. ערב טוב לאושרית מאור עקיבא, שלום לדליה עטס וליוסף עטס שרוצה לאחל המזל טוב.

0: תקווה ראובן מנתניה כותבת, שרית חדד אחת ויחידה, כל שיר שלה מחלחל כמו יין טוב לנשמה. אוקיי, טוב, יש לנו עוד מלא מלא הודעות, אתם ממשיכים כך, 054-796-1045, עוד מעט גם נבדוק מה חשבתם על השיר של מושי קפיה ודקלה. הפסקת פרסומות קצרה, נחזור מיד עם עוד מוסיקה טובה ועוד בקשות שלכם, תישארו קרובים, פרסומות.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר. בחסות מאפיית תהילה, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
2: 101.5 התחנה.
3: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
4: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
5: היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
9: סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר או בת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
10: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
11: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
12: קרדיט קלין שלום.
13: סובלים מ-BDI שלילי ורוצים לתקן אותו?
12: קרדיט

0: קרדיט קלין תהפוך את הסירוב לחיוב בהתחייבות. כוכבית 31-39.
1: כולם רוצים להיות בטופ. טופ קאר, ריפודים לכל הרכבים בעיצוב אישי, ציפוי הגנה לרכב, שטיפת רכב ידנית בחומרים איכותיים, פחחות רכב וצבע בטכנולוגיה חדשנית. קח את הרכב שלך לטופ. טופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
2: אלירן עזריאל, עיצוב שיער. כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים. עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
3: בונג'ור,
2: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגוטלי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
3: בונג'ור, כשר למהדרין. איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי, בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
4: 101.5 התחנה.
5: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

חי משה, זו בחירת המפיק פבץ, הלו הוא פלג בן צבי. עוד סיבה לגרום לו לקום ולרקוד בהפקה. מתנועה

0: טוב, אני מאוד מקווה שזה גורם לכם לרקוד, לנענע בדרך הביתה. שימו לב, בעלי עסקים, תשאלו את עצמכם שאלה אחת: למה השכן שלכם מקבל מהבנק תנאים טובים יותר מכם? זה לא כי העסק שלו יותר גדול, זה לא כי הוא עובד יותר קשה, זה כי דירוג האשראי העסקי שלו יותר גבוה משלכם, זה הכל. הבנקים לא מסתכלים עליכם כבני אדם, הם מסתכלים עליכם כעל מספר, מספר אחד שקובע אם תקבלו הלוואה של 100,000 שקלים או של מיליון שקלים, אם זה בריבית של 4% או של 12%, וההפרש הזה לאורך השנה זה הרכב החדש שלא קניתם, זה אותו עובד שלא גייסתם, זה הסניף שלא פתחתם. בקרדיט ביזנס יודעים איך להעלות את המספר הזה, עם 14 שנות ניסיון, מחלקה כלכלית ומשפטית ועובדים שהגיעו מהבנקים עצמם ויודעים בדיוק מה עובד יותר ומה פחות. הגיע הזמן שגם אתם תקבלו את התנאים שמגיע לכם. קרדיט ביזנס, ביזנס בכוכבית 2589, כוכבית 2589. ואיתנו על הקו גם הערב הבעלים והמנכ״ל רמי קוסטוקובסקי, ואני רוצה ברשותכם לומר לו שלום.
1: שלום וערב טוב, מה שלומך?
0: ערב טוב, בסדר גמור. רמי, דיברנו ביום ראשון, הבטחנו שנחזור במהלך השבוע כדי להביא למאזינים שלנו עוד טיפים ועוד נקודות חשובות למה כדאי ושווה להם לפנות אליכם, אבל בכמה מילים ספר לי קצת על העסק ועל הקבוצה שלכם.
1: כן, אז בעצם אנחנו קבוצה של חברות שמטפלים בכל נושא אשראי, ולאחרונה, ממש בשנה האחרונה, פתחנו את התהליך לבעלי עסקים, תחת המותג של קרדיט ביזנס, כמובן שגם לתושבי הצפון. אנחנו עושים את זה כבר הרבה מאוד שנים, אבל עכשיו זה בצורה מסודרת דרך החברה שנקראת קרדיט ביזנס. זה כל אותם בעלי עסקים שיש להם היסטוריה בעייתית אל מול נותני אשראי, זה לא רק בנקים, זה גם גופים חוץ בנקאיים, ושהם מתנהלים עם אשראי. כל בעל עסק בישראל, אם זה עוסק מורשה או חברה בעם, צריך לדעת קודם כל מה רשום עליו במאגרים העסקיים. יש מאגר עסקי של BDI, ואני מברית שזה שתי חברות שמחזיקות במאגר עסקי. דרך אגב, יצא החלטה בכנסת שיהיה מאגר ממשלתי של בנק ישראל, אבל זה יהיה עוד 3 שנים. כרגע זה נמצא בשתי גופים פרטיים שהם מחזיקים את כל המידע עלינו. וכל בעל עסק שבא לקחת שקל מכל גוף מימון, בודקים אותו במאגרים האלה. אם הוא טוב, הוא מקבל אשראי. אם הוא לא טוב, הוא לא מקבל. או אם הוא בינוני, אז הוא מקבל, אבל בתנאים גרועים מאוד. ולכן המאגר הזה והדירוג הזה ומה שיש שם בהיסטוריה שווה הרבה מאוד כסף. ברמה, שים לב, אסי היקר, אלפי שקלים כל חודש ועשרות אלפי שקלים בשנה שאנשים יכולים לחסוך בזכות השינוי של הציון הזה, השינוי של ההיסטוריה הזאת, ואנחנו עובדים על בסיס הצלחה והתחייבות, אז ככה שאין מה להפסיד.
0: אז תאמר לי רמי, אם בעל עסק מגלה באמת שהדירוג שלו נמוך, זה לא מצב שהוא צריך לחיות איתו. זאת אומרת שאפשר לערער על המידע הזה, לשפר את הדירוג. זאת אומרת שבמרכאות, אותם אנשים שחזר להם בעבר צ'ק, או היו בהוצאה לפועל, או כל הליך של חדלות פירעון, הם לא באמת שרופים במערכת, נכון? אתם בעצם יכולים לקחת את המצב הזה ולעבור מה שנקרא מאור אדום לאור ירוק.
1: לגמרי. אנחנו יכולים לעשות את זה, ויכולים גם אפילו לעשות את זה בהתחייבות. הם לא צריכים לחכות.

0: לפעמים בעסקי זה כבר לא בזמן, זה כל החיים ישמר להם. עד שמישהו לא יבוא ויתקן וישפר את זה, הנתונים בעסקי, בניגוד לפרטי שנשארים 3 שנים, 5 שנים, פה בעסקי זה יכול להיות כל החיים. אם אף אחד לא יתקן ולא ייגע בזה ולא יגיש על זה בקשות לאותם גופים, שאנחנו עושים את זה בעזרת הכלכלנים והאורחדים שיש פה, עם ניסיון בגופים האלה שעבדו שם ויודעים מה הבנקים מחפשים, זה תהליך שאנחנו מצליחים בו בהצלחה, ותוך חודשיים, לא צריך לחכות שנים שזה ישתנה או ישתפר או, או משהו כזה או אחר. וזה מה שאנחנו עושים פה, עובדים על בסיס הצלחה, על בסיס התחייבות, הבדיקה הראשונית ללא עלות, ללא התחייבות, בודקים מה המצב, בודקים מה יש בהיסטוריה, ורק לאנשים שאפשר לשפר, אנחנו אומרים על לפי הדוח, אתה זכאי לשיפור, אתה לא זכאי, ורוב האנשים, 90% זכאים. אז אולי זה גם אתם, כל אותם משום שמאזין, אני רואה אתם זכאים לתהליך של שיפור, ואתם יכולים לחסוך ככה הרבה מאוד כסף. גם אם אתם מקבלים את האשראים, אולי אפשר לחסוך לכם בריביות, בגלל שאתם משלמים, אתם מקבלים בפריים פלוס 4, 5, 6, לבעל עסק זה, אתם לוקחים אשראים, הממוצע של בעל עסק זה 500,000 שקל באשראי פתוח. יש כמובן אנשים עם יותר, עם מיליונים, כן? אבל הממוצע זה 500,000 לעסק קטן, בינוני. בואו, זה, כל חודש אתם משלמים על זה 50,000 שקל, יש אנשים בשנה 50,000 שקל, בחודש 5,000 שקל רק על הריביות.
1: טוב, 50,000 שקל בשנה זה, זה רכב חדש, וזה עוד כסף שמצטבר לקופת המשפחה. ובמיוחד בעידן שבו אנחנו כל כך מדברים ומציפים את יוקר המחיה, וכמה הכל יקר, וכמה הכל קשה, וכמה שצריך לעבוד באמת סביב השעון כדי להתפרנס. אז הנה, שימו לב, בעלי עסקים, זה ההזדמנות שלכם באמת להתקשר לכוכבית 2589. קודם כל, שיחת חינם, שבאתם בעצם מתחילים את התהליך, בדיקת זכאות חינם. מתחילים את התהליך, קרדיט ביזנס, מחכים לכם עכשיו בכוכבית 2589, וזה לא משנה אם בעבר חזר לכם צ'ק או שהייתם בהליך חדלות פירעון, פשיטת רגל או כל הליך אחר.
0: בעיקולים, בכל מצב אפשר לבדוק ולשחרר ותקן, בכל מצב, לא משנה מה היה בהיסטוריה.
1: הבנתי. אז אנחנו מזמינים את המאזינים שלנו כמובן להתקשר עכשיו, בדיקת זכאות חינם בכוכבית 2589, כוכבית 2589 לקרדיט ביזנס, ולך רמי קוסטוקובסקי, המנכ״ל והבעלים, אנחנו רוצים להודות על הדברים האלה, וכמובן להפנות את המאזינים שלנו לחייג עכשיו, כי ככל שתקדימו, כך תצליחו כמובן להגיע באמת למצב שבו אתם יוצאים מאותו סטטוס שלילי של BDI שלילי, ומתחילים באמת...
0: ומאותם תשלומים גבוהים של ריביות כל חודש. אם אתם רוצים לבדוק איך אפשר לחסוך, כמה שאנחנו מלווים אתכם, לא רק בתהליך עצמו של השיפור, אחר כך גם עוזרים לכם לקבל את ההלוואות ואת המימונים בתנאים הטובים ביותר, לאחר השיפור. וזו הבשורה הגדולה. אנחנו חברה שגם משפרת וגם מייעצת אחר כך לקבלת האשראים וההלוואות.
1: גם משפרים וגם מייעצים. מה שנותר זה פשוט שתתקשרו ובחברת קרדיט ביזנס ייתנו לכם עד חצי מלכות, כמו שאומר השיר שמתנגן כבר ברקע של יואב יצחק. רמי קוסטוקובסקי, תודה רבה.
0: תודה רבה, יש לכם טוב.
1: גם לך, ביי, יקירי.

0: השריקה. יואב יצחק. מה אומר סידני?
1: היי אסי, השיר בריזה, שיר יפה.
0: נותן בריזה למושי קפיה ודקלה. ערב טוב למושי זפרני, שלום.

0: בוא נקדיש את השיר הזה בהמון אהבה לתמר גולדברג הנסיכה מאבא אור, שמאוד אוהב אותך ומבטיח להביא לך לא רק עד חצי מלכות, את המלכות כולה. תמר גולדברג המתוקה, נסיעה טובה עם אבא. ערב טוב ליקיר סבך מקריית מוצקי, נותן בריזה ללא ספק, חיבור מצוין על מושי קפיה ודקלה. ערב טוב לכל נהגי סופרבוס באפולה והעמקים מסמר. ערב טוב גם לרועי בוסקילה ממושב מרגליות, צמוד לגבול, שמרו על עצמכם, נותן בריזה ענקית גם כן. נינה אספוב מנוף הגליל כותבת קריזה, סליחה, בדרך כלל אני מפרגנת אבל לא משהו בכלל, קריזה קריזה היא אומרת. אלמוג, בוא נשמע אותו.
1: אסי היקר, בריזה בענק למושי קפיה שחזר אלינו ושים לנו ככה אייר גולן להענים את הערב, לפתוח את הערב.
0: לפתוח את הערב, אוקיי, אצלנו זה כבר אמצע. ערב טוב אסי, מאז שהכרתי את התחנה הזו שומעת רק אותה, אין עליכם כמובן שרית מלכה, בריזה מסימונה מנהריה וגם על מושיק ודקלה היא נותנת בריזה. ארז כותב שהדואט הזה לקח את דקלה למקום מעניין, תומר נותן בריזה גם כן. יאיסי שיר יפה, בריזה גם ממנשה מפתח תקווה. אושיק גם נותן בריזה. עוד הודעה, בוא נשמע את יורם.
2: אסי, אתה מלך, התוכנית שלך אש, אין ספק, השיר הוא בריזה.
0: איזה אלוף אתה יורם, תודה רבה. יוסי עזרא, שלום וערב טוב גם לך. ישראל ממוצקי נותן בריזה, ויוסף עטס נותן בריזה. כפיר בן חמו כותב, השיר של דקלה ומושיק בריזה בענק. חוגג יום יום הולדת, המון מזל טוב, יום הולדת שמח, גם מאיתנו. מה אומרת ענת עזרן?
3: וואו, וואו, וואו, איזה שיר, בריזה בגדול, דקלה זמרת גדולה ומושי קפיה עם קול ענק, בריזה.
0: בריזה. טוב, עוד הודעות אנחנו מקבלים כאן, אבל חייבים לצאת להפסקת פרסומות. עוד מעט נבחר זוכר או זוכה, נאמר תודה רבה לפלג בן זבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני, תודה רבה לכם. הפסקה קצרצרה ונשוב מיד לשעה נוספת של בריזה כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, גם ב-90.2 FM במרכז וגם באפליקציות. איתכם כאן באולפן אסי לוי הג'וקר, הפסקה קצרה, תכף שווים.
4: אתם מאזינים ל בריזה עם אסי הג'וקר.

0: איך אוהב? שוארמה או שווארמה?
1: מה זה משנה? העיקר שזה בפינה של שלומי.
2: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבקריית אתא.
3: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
4: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
5: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
6: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק. הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים. זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
7: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
8: כן.
7: כולל שתייה?
8: כן.
9: שווארמה שיפודי הגליל. שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש. שווארמה הגליל. חרושת 15, מתחם גן העיר קרמיאל.
10: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
4: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
11: מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות, ועכשיו מבצע אבטיח ב1.90 שקל. מרכז חמיס בזרזיר, כדאי להכיר. חפשו בווייז סופר חמיס.
12: נתומה הפכה.
13: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה אוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מהחפוד ב29.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
16: קרדיט קלין שלום.
17: סובלים מ-BDI שלילי ורוצים לתקן אותו?
16: קרדיט

0: קרדיט קלין תהפוך את הסירוב לחיוב בהתחייבות. כוכבית 31-39.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
3: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
5: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי, בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
6: 101.5 התחנה.
7: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה.

ואולי נגשים לכם את החלום. חפשו כוכב הצפון ברשת. אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

אותך, בכל רגע שעובר גם היין יספר כמה אייל גולן אוהב אותך עד השמיים. זה נקרא דקלון ובטר, ועם זה אנחנו פותחים שעה נוספת של בריזה,

0: הגדול אלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר עד השעה 6 בשעה הזו עוד מוסיקה ים תיכונית כל הדרך הביתה נהיה גם עם בריזה כחול יוון וכמובן עוד מעט גם מבחר זוכר זוכה אבל עכשיו עצרו הכל אני רוצה לומר שלום לאופק כהן שלום אופק
1: שלום שלום מה נשמע?
0: מה העניינים?
1: בסדר גמור
0: קודם כל נעים מאוד תודה למה בחרתי להעלות אותך?
1: האמת שלא, אני אשמח לשמוע.
0: אתה תשמח לשמוע. אנחנו קיבלנו כאן לא מעט סרטונים לגבי כוכב הצפון, קטעי קול וסרטונים קצרים, והאמת שאתה שלחת לנו כאן סרטון שבו אתה מבצע את שחור לבן של יאנג בוטה.
1: נכון.
0: ואנחנו רוצים רגע לשמוע את הקטע שלך קודם כל. בוא נשמע את זה ביחד.

0: זה הכל נבל.
1: אופק.
2: כן.
1: תשמע, אתה חתיכת נבל, אני אומר לך, אתה נבל. אתה יודע, לא פשוט לרגש אותי, לא קל להזיז אצלי משהו, וקיבלתי כאן עשרות סרטונים בשבוע האחרון. היו כמה כאלה שיש להם פוטנציאל. מי אתה, אופק כהן?
2: קודם כל, אני גר בעדי, אני בן 24. אני עושה מוזיקה מאז שאני זוכר את עצמי.
1: אוקיי.
2: אני מאוד מתרגש גם, מאוד מחמיא לי, ואני מעריך את זה מאוד.
1: איזה כיף.
2: מאוד רוצה להצליח בתחום הזה.
1: מה עוצר אותך?
2: תודה רבה על ההזדמנות. מה עוצר אותי? תעשייה לא קלה.
1: אוקיי.
2: אני מאוד רוצה, אתה יודע, אני מתמיד, כל הזמן מתמיד, כל הזמן ביצירה, בעזרת השם, בקרוב יצא לי עוד שיר. יש לי שיר עכשיו ברגעים שהתפרקתי. מוזמנים להאזין גם ביוטיוב.
1: מה זה, סינגל מקורי שלך?
2: סינגל מקורי שלי לגמרי.
1: איך לא קיבלנו אותו, תגיד לי? מי עושה לך יחסי ציבור?
2: זהו, שאני מחפש את המישהו שיעשה לי את היחסי ציבור.
1: אתה מחפש את המישהו שיעשה. טוב, אני רוצה להגיד לך דבר כזה. הדרך הזו מלאה בחתחתים, היא מלאה בבורות, היא מלאה בדברים לא נעימים, אתה תפגוש ותכיר הרבה מאוד אנשים טובים והרבה מאוד אנשים פחות טובים. אני יכול להגיד לך דבר פשוט, אני יכול להגיד לך שהפרויקט הזה, כוכב הצפון, הוא נולד מתוך רצון קודם כל לתת במה וחשיפה לכישרונות צעירים מהצפון. יש גם הרבה מאוד שנרשמים מאזור המרכז והדרום. תחרות פתוחה לכולם, תחרות פתוחה לכל הגילאים. אנחנו כמובן נותנים במה לכולם, את האפשרות כמובן, לא במה, אבל את האפשרות להירשם. הטובים ביותר אנחנו מעלים אותם כאן לשידור חי, ואת העוד יותר טובים אנחנו נזמין כאן לאודישן מצולם באולפן. עד הגמר הגדול. אני יכול לומר לך שהרבה מאוד אנשים יצאו מכאן, מהתוכנית הזו, ומהפרויקט הזה, והבינו באמת כמה זה חשוב, המקפצה הזו. אז אני רוצה,
2: אני מחפש אותה.
1: אז אני רוצה שתעצור את כל מה שאתה עושה. באמת, תעצור, אני אומר לך את זה כאן, תעצור את כל מה שאתה עושה.
2: אוקיי.
1: תחשב רק את המסלול. אתה מאוד מסקרן אותי. אני,
2: איזה כיף לי לשמוע.
1: אתה יודע מה? אני רוצה גם שתשאיר לי משהו באקפלה. חוץ מהשיר הזה ששרת עכשיו.
2: וואי, וואי, וואי. עכשיו אתה מתקיל אותי.
1: בוא, אני רוצה להתקיל אותך, כן. על איזה מוזיקה גדלת בבית?
2: שמע, אני שומע גם ישראלי, אבל אני גם שומע את אייל, אני שומע את פאר, רדיו שטח מאוד מתחבר.
1: תן לי משהו של פאר, תן לי משהו של פאר, יאללה.

0: שמע, אופק, אופק.
1: כן.
0: אופק, אתה מקסים, אמיתי. תגיד לי, מה אתה עושה בחיים חוץ ממוזיקה?
1: האמת שעכשיו אני לפני לימודים.
0: אוקיי.
1: לפני זה עבדתי בהבטחה במקום מסווג, שאני לא יכול לציין את שמו.
0: אוקיי.
1: ובעיקרון איזה, אני מתחיל ללמוד מדעי המחשב בקרוב.
0: טוב, בטח גם אומרים לך שאתה מבחינה ויזואלית מזכיר מאוד את יאנג בוטה, נכון?
1: האמת שלא שמעתי את זה
0: עליך. לפחות בסרטון ששלחת לנו זה נראה ככה.
1: יכול מאוד להיות בזוויות, זה הכל עניין של זוויות.
0: הכל עניין של זוויות בחיים, הכל עניין של טיימינג בחיים. תזכור את המילים שלי, תזכור את השיחה הזאת טוב. תזכור את השיחה הזאת טוב.
1: לגמרי, הכל זה טיימינג.
0: יש לי מה לעשות איתך, אופק. תעצור הכל.
1: אני באמת מחכה לך, והעונג הוא לא שלי.
0: יאללה, תודה לך. בוא נשמע את הביצוע המקורי של שחור לבן, שיר מקסים, ואני מאחל לך בהצלחה. תהיה לנו זמין. תודה רבה. תודה, יקירי.
1: בטח.
0: ביי ביי.

0: סידן מחיפה מבקש לשמוע את היוצרים ביחד עם ליאת בנאי. רועי בוסקילה אומר שהוא ישמח פעם אחת בחיים לזכות במשהו. מי יודע? ערב טוב למאור מזרחי מאקו. הנה עוד הודעה קולית, בוא נשמע את ההודעה הזו.
1: כפרה עליך, אסי.
0: אה, ניסים.
1: ניסו מעפולה.
0: מה קורה, ניסו?
1: אני יושב, שותה בירה עכשיו אחרי יום עבודה.
0: אוקיי.
1: איזה כיף לשמוע את אייל גולן.
0: איזה כיף.
1: שלנו. כל הכבוד לך. יהיה בריא. הנבדל עינק. יהיה בריא.
0: אתה, אל תשכח את הלחוך. לחוך. ערב טוב לעידה עפולה.

מאזינים יקרים, בעלי עסקים, למה יש עסקים שהבנק רודף אחריהם להציע להם הלוואות? ואתם צריכים להתחנן על כל שקל. זה לא מקרי, זה לא מזל, זה דירוג האשראי העסקי שלכם. יש עסקים שהבנקים מזהים אותם כלקוח מבוקש, נותנים להם ריביות נמוכות, מציעים להם מסגרות אשראי, פורסים להם ממש שטיח אדום לדלת, וכמובן מנגד יש עסקים שהבנקים מזהים אותם כסיכון. הסירובים, הריביות הגבוהות, התנאים המעליבים. ההבדל ביניכם לא נמצא בעסק, הוא נמצא במספר אחד, בציון שלכם במאגרי דן אנד ברדסטריט וכמובן BDI. ברוב המקרים הציון הזה נמוך בגלל דברים ישנים, טעויות כאלה ואחרות, רישומים שכבר לא רלוונטיים. בקרדיט ביזנס לוקחים אתכם מהצד של המבקשים לצד של המבוקשים. מנקים את הדירוג, מערערים על הרישומים, מחזירים לכם את הכוח מול הבנקים. חייגו עכשיו לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 2589. כוכבית 2589. מחכים לכם עכשיו בקרדיט ביזנס, בדיקת זכאות חינם. זה יכול לעשות לכם שינוי מהותי בעסק ובחיים בכלל. כוכבית 2589, תחייגו עכשיו. אנחנו ממשיכים.

0: היוצרים עם ליאת בנאי, אהבה כמו שלנו. אין כמו האהבה שלנו, האמת. אנחנו יוצא להפסקת פרסומות קצרה, נחזור תכף עם עוד מוסיקה טובה, גם עם בריזה כחול יוון, ואם יש לכם הצעות לשיר יווני טוב, להיט חדש או קלאסיקה אהובה, אתם מוזמנים לשלוח אליי בוואטסאפ ל-054-796-1045. אני רק רוצה רק לחדד ולומר לגבי כוכב הצפון. כוכב הצפון זה לא כדי לתת במה לזמרים שכבר מוציאים סינגלים, ויש להם חומרים, והם כבר, מה שנקרא, זמרים בהתהוות. אני מדבר על כאלה שהם ממש בתחילת הדרך, יכול להיות להם שיר בחוץ, כמו למשל אופק שעכשיו שמענו, אבל אני מדבר על כאלה שהם די אנונימיים, כאלה שהשירים שלהם בעיקר ברשת, והם שרים באירועים פרטיים, בערבי קריוקי, עדיין לא מוכרים, ומחפשים את הפלטפורמה שתיתן להם את החשיפה. אז אתם שולחים אלינו קטעי קול או קטעי וידאו ל-054-796-1045 ונרשמים לכוכב הצפון. אחרי הפרסמות גם נכריז על זוכה או זוכה מבין כל אלה שהצביעו והשפיעו בבריזה או קריזה. הפסקה קצרה, תכף חוזרים.
1: אתם מאזינים ל...

0: בריזה עם אסיה ג'וקר. בחסות מאפיית תהילה, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
1: 101.5 התחנה.
2: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי, בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
3: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק, הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים, זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
7: בונג'ור,
8: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגוט לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
7: בונג'ור, כשר למהדרין.
9: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
10: כן.
9: כולל שתייה?
10: כן, שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
11: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
12: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
13: נטו מרפחה,
14: מבצעי חג מטו רופאים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים, חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. כולם רוצים להיות בטופ. טופ קאר, ריבודים לכל הרכבים בעיצוב אישי, ציפוי הגנה לרכב, שטיפת רכב ידנית בחומרים איכותיים, פחחות רכב וצבע בטכנולוגיה חדשני. קח את הרכב שלך לטופ. טופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
2: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
11: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
1: 101.5 התחנה.
0: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: 101.5 התחנה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
16: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום וצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200.
17: כן, עכשיו דיווחים, שימו לב, נהגים בדרך הביתה עומסים בכביש 70 לנוסעים לכיוון דרום, דרך צומת שפרעם, תמרה, כביש 781, עומסים בינוניים. גם ביציאה מכביש 22 לכיוון צפון, הנסעו לאט ושימו מרחק. עכשיו חוזרים לעשות לכם בריזה כל הדרך הביתה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
16: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום וצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200.

0: איתי לוי עם אחד מהלעיתים הגדולים של התקופה, 08. זה מתוך האלבום האחרון, 13. זה הזמן להריב ווליום ולצרוח חזק.
1: הייתי כותב לך שירים עצובים, לא נרדם עד הבוקר.
0: אתם מוכנים? הנה זה מגיע, זה מגיע.

0: צדק, שיצא האלבום הזה, שלחתי לחבר'ה של איתי, 08 זה הלהיט של האלבום. איזה שיר. טוב, אנחנו נשאר באווירה, אבל ניתן קפיצה קטנה ליוון. תביא את האוזו.
1: ועכשיו, בריזה כחול יוון.
0: הנה יאניס פלוטרכוס, עם אחד היפים והגדולים שלו. נקדיש את זה למנשה מפתח תקווה. זה נקרא סבתו אקלפסגיה סנה. קצת זבקי כל הנשמה.

0: לנו עוד הודעות, בוא נשמע את זה.
1: היי אסי, ערב טוב.
0: נאללה.
1: זה ציון מדבר איתך, יפה ואיריס מתביישות להגיד לך שהיה לנו כיף כל הנסיעה באוסטריה.
0: איזה כיף.
1: היה מאוד מאוד נעים. נקווה בעזרת השם בארץ, נמשיך לשמוע אותך. היה לנו מאוד מאוד כיף. תודה רבה ואין עליך.
0: איך אני שמח לשמוע שנהנתם באוסטריה, איזה כיף. יש עוד ציון, בוא נשמע.
1: זה עוד דבר קטן,
0: קטן
1: עם איזה אוקיי. משהו, איזה פיוט יפה.
0: כן.
1: בסוף התוכנית לסליחות, כי התגעגענו מאוד לסליחות. תודה רבה.
0: תודה רבה לך. ערב טוב גם לניסים חנניה, ובהצלחה לבן היקר אליה עם הסינגל החדש, סינגלים למייל ב-MP3. בצורה מסודרת, ואנחנו נשמח לפרגן. עוד הודעות שאנחנו מקבלים כאן, את השיר הזה של פלוטרחוס, נקדיש גם לדליה עטס, שחוגגת יום הולדת, המון מזל טוב, דוד והבא מיוקנעם, ערב טוב גם לך. טוב, יש לנו זוכה, אומר לי פלג, קוראים לו אושיק. אין לי שם מלא, אבל אושיק, זה שם הזוכה. אושיק, אתה לוקח מאיתנו קודם כל ארוחה זוגית במסעדת, שאלתי אלי בחוף דדו בחיפה. כבר עשרות שנים שאתם מכירים את זה מהדייטים, כשהייתם צעירים דרך האירוסים, הארוחות המשפחתיות עם הילדים, ועכשיו מסעדת שאלתי אלי, זה כבר חלק מסיפור החיים של חיפה והאזור, מסעדה בשרית קשרה ומיוחדת, אז קודם כל ארוחה זוגית מפנקת שם, וגם קח לך כרטיס זוגי להופעה של איצי קאלה. זה קורה מחר, יום רביעי, 26 באוגוסט, 8 בערב, בחצר המצודה באולמות האבירים באקו העתיקה, במסגרת פסטיבל ערבסק התשיעי באקו. איצי קאלה, במופע מיוחד עם התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, ועם עולמות מוסיקליים שנפגשים על במה אחת. ערב מרגש וחד פעמי. אם אתם רוצים לרכוש כרטיסים, שימו לב, 04-99-56-333. אני חוזר, 04-99-56-333. ואומר לי פלג שהוא רוצה לפנק עוד מאזין או מאזינה, שגם שלחנו סרטון, בוא נשמע מה זה. זה רואי, אוקיי. רואי, אני רואה שאתה בנהיגה. קודם כל שתהיה לך נסיעה טובה. אני רוצה בבקשה שתמשיך בדרך, תגיע עד לקניון סטאר בנהריה, שם אתה נכנס, עולה במעלית קומה אחת, מול המעלית סניף ענק של פוזה. אנחנו שולחים אותך לשם, יש לך שובר על סך 100 שקלים, מבחר ענק של אלבשה והנעלה לכל המשפחה, אופנה לגברים, נשים, ילדים, אפילו לתינוקות, ניובורן, וכמובן הנעלה עם הרבה מאוד מותגים במחירים מעולים, והרבה מאוד מבצעים עכשיו, הכל תחת קורת גג אחת, פוזה בקניון סטאר בנהריה, וכמובן סניפים בפריסה ארצית. מה עוד נשאר לנו? נצא לפרסומות פלג? נצא לפרסומות, ונחזור מיד עם תנו לו צ'אנס, וגם עם קרדיט משכנתאות על קו הסיום, ואולי אם יהיה לנו זמן לעוד שיר, אז תישארו איתנו, אנחנו תכף שווים פרסומות.
2: אתם מאזינים לפרסומות.

0: מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
0: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
2: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
3: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
1: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס. ראיתי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון, ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
4: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים לפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות חברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
5: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
6: כסח מחירים באימפריה. אימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
7: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: טקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
5: שימו יעד פרזול.
6: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
7: השתלת שיניים ביום אחד, עושים רק אצל המיוחד, דוקטור רוואט, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
8: 101.5, התחנה.
9: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
8: 101.5, התחנה.
9: ועכשיו...

תנו לו צ'אנס, והיום אנחנו רוצים לתת הזדמנות לסינגל חדש של חיים ישראל, שיר שנקרא בן של מלך העולם, וזה השיר שמקבל מאיתנו הזדמנות כאן לפחות בבריזה בפעם הראשונה. שימו אוזן.

0: בן של מלך העולם, זהו חיים ישראל.
1: אשר כולם הכי מושלם.
0: חדש, וזה יפה. לקראת סיום, שימו לב מאזינים, אם נמאס לכם לשלם ריביות מטורפות על עשרות הלוואות שונות, אתם מרגישים חנוקים בסוף כל חודש, אנחנו עם קרדיט משכנתאות ולהם יש את הפתרון בשבילכם. אם יש לכם נכס, שימו לב, דירה, בית או נכס מסחרי, אתם יושבים על פתרון ואפילו לא יודעים. הם לוקחים את כל ההלוואות שלכם, אם זו הלוואת רכב, אם זו הלוואה שלקחתם לשיפוץ כזה או אחר, אוברדרפט, כרטיסי אשראי או כל דבר אחר, שימו לב, ומאחדים את הכל להלוואה אחת גדולה בריבית נמוכה בהרבה ובהחזר חודשי קטן בהרבה. פתאום אתם נושמים, פתאום נשאר כסף בחשבון, פתאום החיים שלכם חוזרים להיות שלכם. גם אם סורבתם למשכנתא בבנק, לקרדיט משכנתאות יש את הפתרון בכוכבית 8539. עכשיו בדיקת זכאות בחינם וללא התחייבות. קרדיט משכנתאות, הנכס שלכם, החופש שלכם. וזה מתחיל בשיחת טלפון אחת, כוכבית 8539. כוכבית 8539, תתקשרו לקרדיט משכנתאות. טוב, אנחנו הולכים וקרבים לסיומה של התוכנית. האמת שאני רוצה לומר תודה ענקית לכל המאזינים היקרים הנפלאים שלנו שגם היום בחרו להאזין, ולי אישית היה כיף. פלג, היה לך כיף? בוא נחתום עם שיר שנקרא יום הרת עולם. אנחנו מתקרבים לראש השנה, הנה מתוך הפיוט. רוני הרימי, ביקשתם כאן משהו ככה באווירה של

0: יום הרת עולם, זהו אהרון ירימי, ועם זה אנחנו חותמים את השעתיים של בריזה ליום שלישי בשבוע. זה הזמן לומר לכם תודה גדולה, אני מאוד מקווה שנהנתם. אם כן, מחר ב-4 ניפגש כאן שוב. לפלג בן צבי שהיה בהפקה ועל הפיקוח הטכני. מיד ברדיו צפון, תוכנית הספורט ב-101.5 התחנה הישנה. אתם תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם, שיהיה לכם המשך ערב שקט, בשורות טובות ממני אסי לוי הג'וקר. ביי ולהתראות.
1: התחנה הבאה, התחנה הישנה. בחסות מאפיית תהילה, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
2: 101.5 התחנה.
3: בא לחבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: אלירן עזריאל, עיצוב שיער. כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים. עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
5: איך אוהב, שוארמה או שוארמה?
6: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
7: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבקריית אתא.
8: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
9: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
13: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. צ'יפס מילוטל, סוגים שונים, קילוגרם וחצי ב-25 שקלים ו-90.
14: תרי משתלם כדאי, כולנו קונים.
13: כרמלים 3, טירת הכרמל. המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
15: מסעדת חומוס סמיך. עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך. החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
16: וייטפול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה. מגלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו... 300 אלף כדורים לבנים. חוגגים יום הולדת? עושים את זה בווייטפול. ההוגה עליכם, כל השאר עלינו. ווייטפול, פגעתם בול. חפשו אותנו באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שאן ובסניפים נוספים ברחבי הארץ.
3: בא לחבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
17: מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות, ועכשיו מבצע אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר, כדאי להכיר. חפשו בווייז סופר חמיס.
18: כולם רוצים להגיע לטופ, כי רק בטופ קאר תוכלו למצוא ציפוי הגנה וציפוי ויניל בהתאמה אישית לרכב שלכם. ציפוי חלונות, דיטיילינג, פוליש ונאנו, והכל תחת קורת גג אחת. רק בטופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.

0: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. הרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום. חפשו כוכב הצפון ברשת.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
5: עבור. חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שיחות בין ישראל לסוריה, במהלכן הבהירו הסורים כי מבחינתם הגולן הוא שטח סורי כבוש, שר הביטחון ישראל כץ סייר היום בסוריה וקיבל סקירה ממפקדי צה"ל. בתום הסיור אמר השר כץ, לא נזוז מרמת הגולן.
6: אנחנו נמצאים כאן בקטר החרמון, כאן שהיה מוצב החרמון הסורי, מול כוחות ג'יהאדיסטים שנמצאים כאן מעבר. המטרה שלהם זו תקיפת מדינת ישראל, וצהל שנמצא כאן וישאר כאן ולא יזוז מכאן, מבטיח שהדברים האלה יותר לא יקרו. זה הלקח המרכזי. משביעי באוקטובר, כל עוד יהיו איומים, צהל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו.
5: על רקע התחדשות שיגור האפיפונים מרצועת עזה, גורם במועצת השלום מגיב באופן רשמי לאירועים ואומר, כל פעילות של ארגוני הטרור בעזה חייבת להיפסק. העברנו את המסר הזה ישירות באמצעות המנגנון הקיים, כך גורם רשמי במועצת השלום שהוסיף כי גם ישראל חייבת לעמוד בתנאי הפסקת האש. פרשת העלמותה של איימנות קסאו. נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש היום עם משפחתה של איימנות והודיע להם כי השבק מעורב בחיפושיה. הרצוג אמר להורים, שוחחתי עם ראש השבק דוד זיני והוא אישר בפניי שהשבק נכנס לתמונה, מעורב בתיק ונכנס בכל הכוח כדי לתרום בכל דרך לאיתורה של איימנות. נשיא המדינה גם קרא לציבור לעזור בחיפושים.
7: התרגשתי מאוד לפגוש את המשפחה של איימנות קסאו. הילדה שהיא בת של כל עם ישראל, ואני קורא לציבור כולו לא להרפות, להיות ערניים, להביא מידע, לחפש. אני רוצה להודות למשטרת ישראל, לשבק, לכל הגורמים, כולם שמעורבים בחקירה הזאת, למתנדבות והמתנדבים,

0: איימנות היא הבת של כולנו ואנחנו רוצים אותה בבית.
1: נזכיר כי איימנות נעדרת כבר 912 ימים. רעידת האדמה בקולומביה, משלחת הסיוע הישראלית ברית רעים בהובלת פיקוד העורף ובשיתוף משרד הביטחון ומשרד החוץ, נחתה היום בבסיס נבטים לאחר שסיימה את משימתה בסיוע לאיתור הנעדרים והפצועים. הנה דברים שאמר מפקד המשלחת, תת אלוף במילואים, יוסי פינטו.
2: 25 באוגוסט, 3 לפנות בוקר, שדה התעופה נבטים, משלחת ברית רעים חזרה מקולומביה אחרי 12 ימים של משימה. כולנו כאן, אחרי שהמשימה הושלמה. תודה לכל מי שתמך, בוודאי תודה והערכה ענקית לכל חברי המשלחת, בהצלחה במשימה הבאה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: ערב טוב, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עם ערפל בהרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ועדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. בהמשך השבוע נשאר בעומס חום כבד, השינוי במזג האוויר צפוי בתחילת השבוע הבא, עם ירידה מורגשת בטמפרטורות וגשם מקומי בעיקר בראשון.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
9: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הישנה.

0: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת רוח.
1: בחסות עמותת יד עזרה ושולמית, שנים של נתינה אמיתית. כוכבית 9717.
2: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
3: שלום לכל מאזינים 101.5 FM. שלום לכם מאזינים מאוזניות יקרים. היום בעזרת השם נדבר על הימים שעכשיו אנחנו נמצאים, שזה הימים שנקרא חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, הימים המיוחדים שיש לעם ישראל. החודש אני חייב, אבל חייב לציין, שממש כפשוטו, הימים שהשמחים, אבל השמחים ביותר שיש גם לעם ישראל. בגלל שהרבה אנשים בהם שואלים את עצמם על חודש אלול. חודש אלול זה חודש שמח או עצוב? בגלל שאני אגיד את האמת, בואו קצת נדבר, איך אומרים? בואו נפתח את הדברים. יש כאלה, אתה רואה אותם רק שלום חודש אלול, עושה להם כזה תחושה של פחד, של דאגה, של מה יהיה, איך יהיה. וכנגד זה, יש אנשים שאתה רואה אותם, איזה פעלתנים הם בחודש אלול. אז מהי התשובה? חודש אלול זה חודש עצוב או שמח? אנחנו יודעים שיש אמת אחת. אחים ואחרות יקרים, תדעו לכם, אני רוצה להגיד לכם מה כתוב בספרים הקדושים, ואחד מהם, מי שכותב את זה, זה הרמב"ן, לא הרמב"ם, רבי משה בן מימון, הרמב"ן, עם נון סופית, שכותב הרמב"ן רבי משה בן נחמן, שחודש אלול זה חודש שמח שיש לעם ישראל, ועל ידי שהאדם בחודש אלול בא ומתעורר לקדוש ברוך הוא בתשובה ובמעשים טובים וכיבוד הורים ואהבת לך כמוך וכן הלאה, שידע לו האדם הקדוש ברוך הוא, בזכות זה גוזר לך שנה טובה, בזכות זה הקדוש ברוך הוא ייתן לך את החיים הטובים ואת הבשורות הטובות ואת כל הישועות. ואתם יודעים, האחים האחרות יקרים, אני רוצה להגיד לכם דבר, תקשיבו טוב טוב מה שאני אומר לכם, שהקדוש ברוך הוא, אין מי שאוהב אותנו כמו השם יתברך, אין מי שדואג לנו כמו השם יתברך, השם אוהב את כולנו. ומה הקדוש ברוך הוא באמת רוצה? שיהיה לנו טוב. והוא אומר לנו, בניי אהוביי, אם אני אדון אתכם לפי המעשים שלכם של כל השנה, אוי ואבוי, מה יעשה הנער בלא יחטא? הרי כל אחד מאיתנו, כל אחת מאיתנו, יש את הקשיים, יש את הניסיונות, יש את המידות. אבל מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר, בואו תקחו את חודש אלול, שזה החודש שמלפני שנולך לדון אתכם, לשפוט אתכם, ובחודש הזה כמה שיותר תשתדלו יותר בכיבוד הורים, כמה שיותר תשתדלו באמירת סליחות, כמה שיותר תשתדלו בשינוי מעשים הרעים, על ידי כך ישתבח שמו, בזכות זה אני גוזר עליכם שנה טובה. וגם אם אותו אדם לא היה בסדר, וגם אם חס ושלום אדם היה רחוק מהשם, אבל השם אומר, עזוב, תהיה איתי, תתבונן בי, תקשיב אליי, אני גוזר עליך שנה טובה. אני חייב לפתוח בסיפור שקרה לי ברמת גן. אני לפני איזה שנתיים שלוש, זה היה בחודש אלול, אמרתי להם בדיוק את דבר הרמב"ן שעכשיו הזכרתי לכם שם ברמת גן, שאם גם אם אדם

פעם חז ושלום היה רחוק מהשם, גם אם אדם לא בסדר, אבל על ידי שהוא מתקרב להשם בחודש אלול וככה, אבל אני מדבר איתם. אחד בא ניגש אליי בסוף השיעור, בחור בגיל איזה 30, אומר לי, הרב, תגיד לי, זה לא צביעות? זה לא צביעות? תראו, על מה מדובר? הוא אומר לי, אתה מה אמרת עכשיו? שגם אם אדם לא היה בסדר כל השנה, ואפילו גם חז ושלום מחלל שבת, עשה כל מיני עבירות, כל מיני דברים לא טובים, בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, שהידי שאתה מתקרב אליי בחודש אלול, אני גוזר אחרי שנה טובה, בגלל שעכשיו התחזקת לקראת המשפט. מה זה? אתה יודע שיש לך משפט, אתה יודע שיש לך איזה משפט לפני השם יתברך, ואז מה אתה עושה, השתבח שמו? מתחיל להתקרב להשם, מחזור בתשובה. מה זה הדבר הזה? אם לא המשפט, לא היית מתקרב להשם? לא. אז זה לא צביעות? אחים ואחרות יקרים, לכאורה. לכאורה? הוא צודק בשאלה שהוא שואל. שהרי כל השנה אותו אדם עשה מה שהוא רוצה. אתה הבחורה פחות אתה זהירה במה שצריכה להיזהר. ופתאום מגיע חודש אלול, שזה לפני יום משפט. שזה ראש השנה, שאז ייגזר מי יחיה. נחיה בעזרת השם. חיים טובים, פרנסה, ולשונא ישראל רק לצד ההפוך. אז אתה מתקרב להשם. אלא שתראו מה זה האחים והאחרות יקרים, שהקדוש ברוך הוא אומר זה לא צביעות, לא. אתה יודע למה? השם אומר במילים פשוטות, אני מבין אתכם, אני אוהב אתכם. ואני יודע שהעץ הרע לא עוזב אתכם. במיוחד בדור שאנחנו נמצאים עכשיו. שהעץ הרע, וואי וואי וואי, איזה ענק הוא נהיה, איזה גדול. איך הוא יום ולילה לא ישבור אותו. אבל כנגד זה מה שהוא אומר, קחו את החודש הזה, תתנערו מהדברים הלא טובים, תדבקו בדברים הטובים, ואני גוזר עליכם שנה טובה, ואני נותן לך שנה הזאת הזיווג הגון. השנה הזאת תראי שיהיה לך שנה של בריאות, אתה תראה שבמו עיניך כמה אתה מרוויח השנה כל פעם, עכשיו תכפיל את הכל בקלות. אז אני רוצה, כמו שאמרתי לכם, שהוא מסביר את זה על פי משל, שמספרים על איזה מלך אחד, שאותו המלך אמר גיבור, מלך חזק, מלך כובש. ולאותו המלך הבן יחיד שהוא הכל עולמו. ואתם יודעים, הרמב״ם כותב, הדבר שהכי, אבל הכי מסוכן לאדם, מהו הדבר? חברים רעים. שיש לאדם חברים רעים, תדעו לכם, זה הדבר הכי קטלני לאדם. הוא יכול להיות אירוע משפחה הכי טובה. מאבא ואמא הכי טובים, צדיקים, אחים, אחיות, טובות, כולם טובים. אבל ברגע שהוא מתחבר לחברים רעים, הוא יכול להיות יותר גרוע מהם. עד כדי כך. ואני אומר לכם שבצערי הרב אני ראיתי את זה, ואני רואה את זה במו עיניי. אתה אומר, איך הוא הגיע לשם אותו הבחור? אבל תראה, משפחה טובה, איך הוא הגיע לאן שהוא הגיע? אלא מה? השם מאחם, חברים רעים. וזה בדיוק הסיפור שהיה עם אותו הבן של המלך. התחבר לחברים רעים, לאנשים לא טובים. ונהיה יותר גרוע מהם, בעמך בצער גדול, למה, למה, למה? ובנוסף לכך הבן התחיל להתעסק בכל מיני דברים שהם נגד החוק, כל מיני חומרים מסוכנים, לא נעים לדבר על זה, קח לך סמים, נטב ושחלת והשם מרחם, התחיל להתעסק כל מיני עולמות של פשע, ואבא שלו אמר לו, תדע לך יא בני, כמה שאתה חושב שאני מלך ואני גיבור ואני חזק, אבל תדע, ביום פקודה אני לא יכול לעזור לך. שתדע לך את זה. ביום שעבור ויתפסו אותך, ישיבו אותך שנים ארוכות, תדע לך את זה. אל תחשב שאתה הבן שלי ואז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל כמה זה עזר הדיבורים האלה? בקושי. באמת יום אחד תפסו את אותו הבן של המלך, אוי ו... על דבר מאוד מאוד חמור, שמינימום 11 שנה הוא צריך עכשיו לשבת בכלא. אוי, והמר והמלכה בן יחיד, זה הכל עולמם, איך יכול להיות, מה יעשו מסכנים? מה יעשו? עברו הימים, המלך מלפני גזר הדין של השופטים, אמר, אני רוצה להיפגש עם השופטים לפני שנותנים לו את הגזר הדין של 11 שנה. כל השופטים אמרו מסכימים, כן, בוא בבקשה, כן המלך. אמר, קודם כל, אני איתכם בצד שלכם, באמת, אורגינל, מגיע לו גם יותר מ-11 שנה. אבל בואו, קחו את הבן הזה, תעשו לו ניסיון של חודש ימים. ובחודש הזה, אם הוא לא יעשה שום דבר נגד החוק, ואם הוא לא יעשה שום דבר נגד הדברים שצריך, שאסור לעשות,
אתם מוחקים מעליו את כל התיקים וגם את התיק הזה של ה-11 שנה. אבל, שזה אבל גדול, אם אתם תופסים אותו בחודש,

הזה. אפילו על דבר קטן, לא שהוא יישב חצי שנה, תנו לו מעשר עולם, 24 שנה. כל השופטים פה אחד אמרו, אנחנו מסכימים, למה ידעו באיזה פנדיט מדובר, ידעו באיזה בן מיוחד מדובר, שאין סיכוי ששעה אחת הוא לא עשה דבר נגד החוק. אבל אמרו למלך, יש לנו תנאי לזה, אבל מה התנאי? שאל תגלה לו את הסוד הזה שהוא בניסיון. המלך שתק, אמר, הכל בסדר, כל טוב שלום. רק המלך יצא לאן הוא רץ, עשה פגישה חשאית, אבל פגישה חשאית עם הבן שלו, אמר, יא בני, יא חיים שלי, יא אוף שלי, לביו שלי אתה. אסור לנו להיפגש, אבל אני מגלה לך פה סוד. עכשיו, אם אתה חודש ימים לא תעשה שום דבר נגד החוק, כל התיקים שיש עליך, כל המשפטים, הכל נמחק, וגם התיק של 11 שנה. אבל תדע לך את זה, אם בחודש הזה חס וחלילה, חס ושלום, יתפסו אותך אפילו על דבר קטן, זה לא יהיה 11 שנה, זה יהיה לך מעשר עולם, זאת אומרת 24 שנה שנות כאלה. הבן אמר לאבא, אבא תודה, טוב אבא, אל תדאג, אני יהיה בסדר, אל תדאג אבא, נתחזק. אבא, לך, לך, הכל טוב, יהיה בסדר, הכל טוב. אבא חיבק אותו, נשק אותו, יאללה ביי. והנה המשטרה אמרו, עכשיו צריך לעשות הכל כדי להפיל אותו. שלחו לו את האנשים הכי חברים שלו, אנשים הכי מקורבים אליו, נתנו להם מלא שוחד, לכו תכשילו אותו באיזה דבר מסוים, לכו תפילו אותו משהו נגד החוק, והכל בלשים. ומה שעושים להפיל אותו, אין, הבן ברזל, אומר, אין סיכוי, אני סיימתי עם כל השטויות. משכנעים אותו, מציעים לו, מגרים אותו, שום דבר. אמר, אני סיימתי עם כל התומות האלה, כל הפשעים האלה, כל העבריינות הזאת. טוב, והנה, עבר חודש ימים, הכל נמחק, כל התיקים נמחקו. גזר דין של 11 שנה בטל ומבוטל. ולא רק זה, מאז הבן נהיה יהיה טוב. ולאט לאט לאט לאט, עד שבסוף הוא החליף את המלך ב-120 שאבא שלו נפטר, הוא החליף אותו במלוכה. אחים ואחיות יקרים, זה המשל, הנמשל זה אנחנו. איך אמרתי לכם גם בתחילת התוכנית? מה יעשה הנער ולא יחטא? כל אחד, כל אחת מאיתנו. יש לנו את המידות שלנו, יש לנו את היצרים שלנו, יש לנו את התאוות שלנו, ויש לנו את העבירות שלנו, נקרא לזה את הפשעים, את החטאים, כל אחד יודע במה הוא צריך להתחזק. והקדוש ברוך הוא יודע אם חס ושלום, חס וחלילה, הוא ידון אותנו לפי המעשים שלנו, אוי ואבוי. איזה שנה יכולה להיות לנו, אז מה עושה השם, משתבח שמו? מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומרו בניי אהוביי חביביי, אני גוזר עליכם שנה טובה, רק מה? תקחו את חודש אלול, שזה לפני המשפט שלכם, תקרבו אליי יותר, יותר אמירת סליחות, יותר שינוי מעשים הרעים, יותר התקרבות אליי, אני גוזר עליכם שנה טובה, נקודה. וגם אם אותו אדם היה מכילה נגדכם, אני לא מאמין שיש יהודי רשע, אני לא מאמין, אבל גם בוא נגיד, וגם אם אותו היהודי חס וחלילה היה רשע מרושע, אבל בחודש שלול הוא בא מתקרב להשם, השם מקבל את התפילה שלו באהבה. ולא רק זה, גם השם אותו לו מלא טיפים, שנה טובה מובטח לך, שנה טובה מובטח לך, וזה לא צביעות. וזה מה שעתיתי להגיד לכם, אחים אחרות יקרים, זה הנקודה שהשם אומר, לא, אני מבין אתכם שיש לכם קשיים, אני יודע שהיצר לא עוזב אתכם, השם אומר, אני בצד שלכם, אני יודע מה אתם עוברים. הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא מתחרט שהוא ברא את היצר, ככה כתוב כבר במסכת סוכה בדף נ"א, אומרת ארבעה דברים אנשים מתחרט עליהם שהוא הביא אותם לעולם. מה זה? כזדים, גלות, יצרה ועוד איזה אומה, לא נכנס לפרטים. אבל למה השם מתחרט שהוא הביא את יצרה? שהשם אמר הוא כן לנסות את האדם, אבל הוא מחטיא את האדם יותר ממה שהשם ביקש ממנו, הוא עושה ניסיונות לאדם יותר ממה שהשם ביקש ממנו, לכן השם מתחרט שהוא הביא אותו לעולם. אז בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני מבין אתכם, אז קחו אבל במקביל את חודש אלול, תקרבו אליי יותר, תשתדלו לשנות מעשיכם הרעים, ואני גוזר לכם שנה טובה. וזה לא קשור מה אדם, דתי, חילוני, מסורתי, חרדי, רואה מסורת, ימיני, שמאלני, קיצוני, מה שאתם רוצים תקראו לזה. אני אומר לכם, יהודי זה יהודי ויהיה מה. אף על פי שחטא הוא יהודי. השם אוהב כל יהודי באשר הוא. אבל מה שמבקש, תקרבו אליי עכשיו חודש אלול,
ללא זמן של פיקניק, ותראו מה שהוא ממשיך.

ואומר, וואי וואי וואי וואי, איזה דברים עצומים. הרי התנא באבות אומר, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. ככה כתוב, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. מה הפירוש איזה הוא חכם הרואה את הנולד? הפירוש הוא, איזה הוא חכם הרואה את הנולד, שאם אדם הוא חכם והוא מבין את המשמעות של חודש אלול, אז אולי הוא קצת מתאפק, אז אולי הוא קצת יותר מתגבר על היצרים שלו, אולי יותר משתדל לשמוע שיעורי תורה, ועל ידי כך הוא רואה את הנולד. מה זה הנולד? זה שנה טובה שלו, שנה שלמה של בריאות, שמחה, יש יהודי כאן בבת ים. חברים יקרים, אני אומר לכם, זה בין האנשים שראיתי שיש לו הכי הרבה קעקועים, סליחה שאני מדבר איתכם, אבל זה העניין שטוב לדבר על הכל. הוא בן אדם שהוא מלא מלא קעקועים עד היום הזה. והוא מלפני שנה בחודש אלול קיבל עצמו לבוא ולומר סליחות כל לילה. ככה הוא קיבל עצמו. ואני אומר לכם, הבן אדם הזה, מצב כלכלי אז היה גרוע ביותר, זוגיות על הפנים, ילדים מסכן, עבר צרות צרות, אני לא רוצה להיכנס לפרטים מפני כבודו. אבל הוא תפס את עצמו בחודש אלול. אחים יקרים, הבן אדם הזה פתח עסק השנה האחרונה, יש לו שם 6 עובדים. רגע, זה לא הסתיים, ברור השם, הוא בצעדי ענק, שאוטוטו כבר אוטוטו מתחתן, כבר הוא אחרי הצעק, אחרי הכל, והוא אוטוטו מתחתן. והדבר שהכי שימח אותי, שהוא שומר שבת כהלכתה והכל הכל. אבל אתם יודעים למה? והוא אומר את זה, זה לא אני אומר את זה, הוא תמיד אומר, לא היה לי שנה טובה יותר מהשנה הזאת. והוא אומר, אני יודע למה. אני תפסתי את עצמי בחודש אלול האחרון, ואפילו שאני איש של בילויים ואיש של סליחה מגבותכם של מסיבות וכל מיני מקומות, אבל הבנתי, שמה, חודש אלול אתה מתאפק, חודש אלול אתה יותר משתדל, יותר מתקרב להשם, אתה יודע, על זה אומר איזו חכם הרואה את הנולד, השם נותן לך שנה מתוקה מדבש, מתוקה יותר מהדבש. עד כדי כך, אחים ואחרות יקרים, למה אני אומר את זה לכם? מאהבה, אבל זה לא רק מאהבה, זה גם מדאגה אליכם. שמספיק הצרות שעברנו השנה האחרונה, אחים יקרים, תראו, אני אומר לכם, כמה אנשים בצערנו הרב, בצערנו הרב, אוי, כמה מחלות רק על שונאי ישראל, כמה אנשים התבשרו בבשורות רעות, כמה רווקים, כמה רווקות, כמה חולים, כמה גרושים נועלנו, השם הצילנו, כמה ערב רב מקים בעם ישראל, עושים הכל, אבל הכל לפלג בעם ישראל. כל זה אני מדבר איתכם על השנה האחרונה. כמה ערב רב עושים הכל להרחיק את עם ישראל מאביהם שבשמיים. כמה הורים מצטערים מהילדים שלהם השנה האחרונה. תחשבו על זה. אנחנו עוברים גלויות, אנחנו עוברים ימים לא כסדרן. כן, כן, כן, עוברים צרות צורות עם ישראל. אבל צריך לדעת שעכשיו כל אחד, בכלל, אבל במיוחד בפרט, אם אתה תתפוס את עצמך, אם את תשתדלי אותה בחודש אלול להתקרב להשם, השם אומר, אני גוזר עליך שנה טובה, נשמה תאורה. השם אומר לך, די, אתה תראה שנה מצוינת השנה. ולמה? אני אוהב אותך, התקרבת אליי, שינית את מעשיך הרעים, ואני איתך עד הסוף. ואני אומר לכם, הרבה אנשים, המקפצה של החיים שלהם זה היה בחודש אלול. של הרבה אנשים חסום להם המזל, הרבה בנות רווקות, הרבה אנשים, אני אומר לכם, צרות צרורות, המקפצה שהם יצאו מכל הבעיות ומכל הקשיים, זה היה בחודש שלו. למה? זה חודש שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו עמוק עמוק, והשם נמצא בשדה. השם אומר, מה אתם רוצים, בניי אהובה, תדברו איתי, תבקשו ממני, אני אתן לכם. אני אגיד לכם משהו, אחים ואחיות יקרים, אני גם עכשיו, כל מי שאני מודיע פה הודעה, מאוד חשובה לי שתשמעו את ההודעה הזאת. כל מי שרוצה, או כל מי שרוצה, בחודש אלול, לעשות שיעור תורה, באזור מגוריכם, לזיכוי הרבים בחודש אלול, חיני חינם, ללא עלות, איתי הקטן, הרב ישראל לורי, שאני אומר לכם, ללא עלות, אפילו דלק, אתם לא צריכים לשלם לי. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר עם מספר טלפון, כוכבית 5937. כוכבית 5937. אז בא אליי מישהו אחד, אומר לי, אתה אומר ללא עלות, אבל בטח איזה הוראות קבע אתם הולכים לעשות לנו שם שירות תורה. אז אני בא לומר לכם, אני לא עושה שום הוראות קבע, אני בא לזיכוי הרבים, מה שאתם שומעים. אבל למה? למה כל כך בחודש שהוא זה חשוב השיעור התורה הזה? מבקשים שאני אחזור עוד פעם על המספר, כוכבית 5937, לכל אלה שרוצים.
לארגן שיעור תורה בחודש אלול.

בעשרת ימי תשובה, במיוחד בימים שעכשיו אנחנו נמצאים, ובכלל כל השנה, לזיכוי הרבים איתי הקטן הרב ישראל אורי, ללא עלות ואפילו דק לא צריכים לשלם, אתם יכולים כבר עכשיו להתקשר עם מספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937. אבל למה? למה כל כך זה חשוב הדבר הזה עכשיו שיעורי תורה, זיכוי הרבים, ולמה? שתראו, מי שכל היום שומע בשורות רעות מעם ישראל, שהוא חולה ותפלל עליו ותעשה לו פדיון נפש והוא תיקון על זיווגים והוא תיקון הרפואה והוא צריך תיקון על הפרנסה, כל אחד דור לא פשוט, אבל הוא מבין שבחודש אלול זה הפתרון לכל הצרות האלה, שכמה שיהיה בנו יותר תורה, עוד כיבוד הורים, עוד ואהבת לרעך כמוך, עוד זיכוי הרבים, זה הדבר שייתן לנו את התשובה לכל השנה כולה לשנה טובה ומתוקה. וזה אמירת סליחות, אמירת סליחות. אתה רואה את עמך בית ישראל, אני כל כך, אבל אני כל כך גאה לומר את זה, אני כל כך כיף לי בנשמה לומר את זה. אתה בא לסליחות, אתה רואה חילונים, חילוניות, דתיים, מסורתיים, חרדים, או כל בית ישראל באים לומר סליחות. לא יאמן, אתה הולך לתל אביב, אתה הולך לאור עקיבא, אתה הולך לכפר יונה, אתה הולך לצפון, בקריות, במרכז, בדרום, בצפון, הצפון הרחוקה, בנעריה. כולם, בית ישראל באים, צעירים וצעירות, נערים, בחורים, כולם. הבתי כנסיות מפוצצים באמירת סליחות, אבל זה לא בשעה 12 בצהריים. זה לא באחד בצהריים, זה בשעה 12 וחצי בלילה, אחרי חצות לילה, רק אפשר לומר סליחות. ואתה רואה את כל הבתי כנסיות מפוצצים בעמך בית ישראל. והכיף לראות שזה לא רק אנשים מסוימים, זה גם חילונים וזה גם דתיים וגם מסורתיים וכל עם ישראל. איזה עם ישראל קדוש הוא לאלוהיו. נכין אחים יקרים, בואו בבקשה מכם, כל אחד מאיתנו עכשיו חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, כל אחד מאיתנו עוד אמירת סליחות, כל אחד מאיתנו עוד כיבוד הורים. תכבד את אמא שלך, תכבד את אבא, אל תצערו את ההורים שלכם. תדעו, אין מצווה שהשם אוהב, שאני אומר לכם, זה אחת המצוות שהשם אוהב כמו כיבוד הורים. שהשם, הגמרא אומר בסרט קדושים, שאתה מכבד את ההורים שלך, אתה מכבד את השם יתברך. כל יהודי נכנס לבית הכנסת, רואה עשרת הדיברות. הדיברה החמישית, מה יקבל את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. השם אוהב, אוהב כיבוד הורים, אבל עמוק עמוק. וזה הדבר הכי מאחרות יקרים שתשתדל בו בחודש אלול. עוד שיעור תורה, עוד צניעות של בת של מלך, צניעות של בת של מלך. וזה הדבר שבזכות דרך קריש ברוך הוא ישמור על חיילנו וישמור על כל עמו וצניע. טוב, מוריי ורבותיי, אני רוצה לספר עם סיפור נדיר במשהו שאני ראיתי במו עיניי על החשיבות של אמירת הסליחות. אבל את הסיפור הזה אני רוצה להשאיר אותו לחלק השני של התוכנית הנפלאה שיש לפנינו. אבל אתה, אני רוצה לעבור להתנחת הקלה, להשמעת כמה צלילים שהמשיכו לעניים לנו את התוכנית הנפלאה הזאת, אבל ככה צלילים של חודש אלול, חודש סליחות. אבל אחים האחרות, כי לפני שאנחנו רוצים ככה להתנחת, אני רוצה להגיד לכם דבר, שאתם, כמו שאתם יודעים, שתקופה לא קצרה, אני עושה הכל במיוחד לדאוג לחיילינו אהובים, לתפילין לחיילים. שתקופה לא קצרה, שאני אומר לכם, יש חיילים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. יש יהודים בעם ישראל, נשמות טהורות, שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. ואני תקופה כבר לא קצרה, כמו שאתם יודעים, עושה הכל להשתדל לדאוג לעוד לחיילי תפילין, לעוד יהודי, במיוחד להתמקד בעניין של חיילינו, כדי עוד יהודי לקרב לאביבנו שבשמיים. ואנשים מה לא עושים? מקדישים מאות אלפי שקעים ספרי תורה נשמת יקיריהם, ואשרי עם ישראל, אשריכם, אבל תדעי לך את זה, שאת דואגת שיקנו תפילין לחייל והוא הניח אותם כל יום, ואת מקדישה את זה לעילוי נשמת אמא שלך, לעילוי נשמת אבא שלך, לעילוי נשמת ההורים שלך, או לכל נשמה אחרת. אתם לא מבינים כמה זה עושה נחת רוח לאותם הנשמות בשמיים שאתם מקדישים כזו מצווה, שחייל כל יום להניח תפילין לעילוי נשמתם. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את המצווה הזאת של קניית תפילין לחיילים לעילוי נשמת יקיריכם, או להבדיל לרפואה שלמה. כמה אנשים בדור הזה זקוקים לרפואה שלמה, כמה אנשים זקוקים לרפואת הנפש, רפואת הגוף, זיווגים, כמה רווקים ורווקות יש, פרנסה, שלום בית, ברכה והצלחה בכל מעשיכם. אז בטח שאתם יכולים

0: ואנחנו פה זקוקים בצורה תרופה לארבעה זוגות תפילין הכי מקרים. באמת בצורה תרופה, כן, בצורה תרופה הכי מקרים. ארבעה זוגות תפילין, ארבעה תפילין אנחנו זקוקים פה לדאוג לחיילים, ליהודים, לשמות טהורות. כמו שאמרתי, שאתם יכולים להגיש את זה לרפואה שלמה, לזבוג הגון, או לעבדי לעילוי נשמת. ואני מודיע פה הודעה כללית, תקשיבו טוב להודעה הזאת, מאוד חשוב לי. כל מי שיודע גם, באותה נשימה שאני אומר לכם שאני צריך פה ארבעה זוגות תפילין, ארבעה תפילין לאותם החיילים, לאותם נשמות טהורות, אני גם מודיע פה עוד הודעה, שכל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם מתקשרים למספר שאני הולך להזכיר, ובעזרת השם, ובעזרתכם, נכניס אותו לרשימת ההמתנה ונעשה הכל גם בשבילו לדאוג לתפילין. על מה אנחנו זקוקים עכשיו לארבעה תפילין? כמה כזה ביקשתם מכם? לא אמרתם פה הוראות קבע. לא אמרתם פה $1,000 ולא $2,000. כמה כזה שאתה יכול מצוין? אחד יגיד לי, הרב, אני רוצה שתי תפילין עליי לדאוג. אני רוצה שתדאג בשתי תפילין לחיילים. אני אשרה מסלם, מנסה לבית. אחד יגיד לי, הרב, אני רוצה תפילין אחד. אחד תגיד, אני רוצה חצי זוג, אחד תרום אחת מן של 400 שקלים, כמה כסף אתה יכול לתרום, כמה כסף שאתה יכול לתרום, העיקר שנעמוד במשימה הזאת, אחים יקרים, בואו תעזרו לי במשימת קודש הזה, ובטח שתקבלו גם קבלה מסודרת, חשוב לנו הנאמנות הזאת, ומגיע לכם הנאמנות הזאת, העיקר שנעמוד פה בארבעה תפילין, נדאוג לחיילים שלנו, לאותם היהודים, שבעזרת השם יניחו את התפילין האלה לכולם, וזה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך. אז מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים למספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937, זה המספר טלפון שעכשיו אתם מתקשרים, אחים ואחיות יקרים, וגם אלו שיהודים על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם תתקשרו למספר הזה, כוכבית 5937, ובעזרת השם נכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל, הכל בעזרת שמיים, נדאוג לו לתפילין, אבל בואו, פתחו את לבכם, לנשמת אמא, אבא, לנשמת יקיריך, או לעבדי, לרפואה שלנו, על זיווג הגון, אתם תראו שיהיה לכם איזה ניסים. תפילין שיהודי כל יום מניח את התפילין האלה, זה דבר שעושה ניסים ונפלאות. אתם יודעים מה? אני אגיד לכם יותר את האמת. זה לא רק הוא. אני, יש חיילים שאני מכיר אותם צורה אישית, שדאגנו להם לתפילין, בזכותכם, כן? בזכות המאזינים. והם בעצמם מספרים לי, הרב, אני, זה לא רק אני מניח את התפילין האלה ביום, אני בזכותי עוד 4-5 חבר'ה מניחים את התפילין האלה בזכות התפילין האלה. אבל זה לא בזכותי, זה בזכות אתם המאזינים המאזינות היקרים. אז לכן, בואו, תפתחו את לבכם, תעזרו לי פה בארבעה תפילין הכי יקרים, לאותם החיילים, לאותם היהודים, כוכבית 5937. אתם יכולים לקחת את עצמם תפילין אחד. תעשה דל כמה תשלום שאתה רוצה. חצי זוג, שתי תפילין, מה שאתה יכול, מה שאת יכולה, תרומה חד פעמית של 400 שקלים. העיקר שנעמוד פה במושג הזה שנקרא ארבעה תפילין לחיילים שלנו לדאוג להם. תקשרו עכשיו, לא, אין, לא, הכל טוב, תקשרו עכשיו, כוכבית 5937, כוכבית 5937, אתה נתנו, נעבור נתנחת הקלה, אבל אחים יכולות לקיים מיד לאחר נתנחת, השמעת כמה צלילים, אני מספר לכם סיפור אדיר, תישארו איתנו, תראו מה זה סיפור על בחורים צעירים שאמרו אמירת סליחות. נעבור לתנחת הקלה ומיד נשוב אליכם.
1: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות היקרים איתנו, שאנחנו אמרנו, היום אנחנו מדברים על חודש אלול, הדבר הזה ששאלנו בתחילת התוכנית, האם החודש הזה זה חודש שמח או חודש מפחיד, או חודש שאולי חד ושלום עצוב, או חודש שיש כאלה הורים העיקר לעבור אותו. אז אני עניתי לכם, זה חודש השמח ביותר שיש לעם ישראל, השמח, כן. ולמה? שזה חודש שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, בניי אהוביי, אני איתכם עד הסוף, ומה אתם רוצים תבקשו ממני ואני נותן לכם, מה את רוצה אני דואג לך, השם אומר לך, רק מה? יותר תקרבו אליי, יותר כיבוד הורים, יותר צניעות של בת של מלך, יותר תפילין של בן של מלך, יותר לשמוע עוד שיעור תורה, עוד זיכוי הרבים, ואני גוזר עליך שנה טובה. אז בואו תשמעו סיפור, אחים ואחרות יקרים, על קבוצת בחורים, שעוד מעט תביאו מאיפה אני מכיר אותם, שתראו בזכות אמירת סליחות ממה הם ניצלו. יש בית הכנסת אחד באזור ירושלים, באזור פסגת זאב, ככה לפרטי הפרטים משעות קצת יותר לדעת, שאני הייתי עושה שם סליחות כל לילה בשעה 12:30. הייתי מביא בחורים צעירים, אני מדבר איתכם מלפני יותר מ-10 שנים, וברור השם מתקשר לאו, והוא באים, ברור השם, אני אגיד, חייב לומר, עשרות צעירים, בחורים, בני נוער, בנות ישראל, באים לשמוע סליחות ואומרים סליחות. אני חייב להגיד את זה, ואני גאה לומר את זה, שהרוב המוחלט היו חילונים, שאתה רואה כל עם ישראל חוזר מתשובה. טוב. ואני, אתם יודעים, יש הלכה שאומרת, שכותב אותה גם מרן, רבנו עובדיה יוסף, שאסור לומר סליחות מלפני חצות הלילה. זאת אומרת, רק משעה 12:30 בלילה בערך, אפשר לומר סליחות. אז מלפני הסליחות, הייתי עושה להם שיעור תורה לצעירים שבאים, ואז ככה, 5 דקות מפני תחילת הסליחות, מפסיק את השיעור, מתארגנים, יום אחד, זה היום חמישי בלילה, אני יוצא החוצה, ככה ב-5 דקות לפני התחילת, שהם כולם מתארגנים, לפני אמירת הסליחות, אני רואה איזה 4-5 חבר'ה, ככה מבוסמים, עם שרשראות, בוסם, בחולצות מכופתרות, אני ישר פה צדיקים, בואו תגידו אותם סליחות, הם מחייכים לי, כבוד הרב, מחכים.

ואני אומר לכם בעין שלי כל השיחות עליו, איך הוא, איזה צדיק, צדיק, היה בשיא הפתח של גיהנם, זהו חברים, מסיבות, בילויים, והשם מרחם ועזב את הכל, והנה איך הוא אומר סליחות. אני אומר לכם, אני ראיתי יותר איך שהוא אומר את הסליחות, זה התחיל לחזק אותי עוד יותר לקבל באמירת הסליחות. אתם יודעים מה שנעשה? בחזור שהחברים שלו חזרו עם האוטו, שם מאחים קרא להם תאונת דרכים קשה, שם מאחים. ואחד מהחברים עד היום הוא פצוע, עד היום הוא הולך צולע, בחורים צעירים, עד היום. והוא, הבחור החמד הזה ניצל, נשאר איתם בשיחות, הוא ניצל. למה אני אומר לכם, אחים מכאן, תדעו לכם. אמירת סליחות אומר האריזל, תקשיבו אותו מה שאומר האריזל. אמירת סליחות זה ממתק את הדינים, על ידי שאותו האיש, אותה אישה אומרים סליחות זה מיתוק הדינים. הרי יש מיתות שזה רק לגברים, כמו למשל, איזה מיתה זה רק לגברים? מצוות תפילין. עוד איזה מיתה זה רק לגברים? מצוות ציצית. יש מצוות שזה יותר לבנות, יותר לנשים הצדקניות, כמו למשל, טהרה, צניעות, כיסוי ראש, שהאישה נמצאת עם הדיקנרות שבת, הפרשת חלה שהיא עושה, שהיא נמצאת. אבל מצוות אמירת הסליחות זה גם לגברים וזה גם לנשים. למה? למה זה גם וגם? שבא הקדוש ברוך הוא ואמר, תקשיבו טוב, למה שיש שנה טובה רק לאיש? מה הוא צריך שנה טובה? מה הוא צריך בריאות? מה הוא צריך להתחתן? מה הוא צריך פרנסה? לכן השם עשה שהשנה, לכן השם עשה שאמירת סליחות זה גם לגברים וזה גם לנשים. שעדי כך השתבר שמו אדם, אומר את הסליחות, שעל ידי כך שאותה אישה אומר את הסליחות, אוי אוי אוי, אוי. כמה זה משפיע החן וחסד, כמה זה משפיע ניסים, ניסים ונפלאות. אז לכן אחים יקרים, אל תוותרו על אמירת סליחות. אתם יודעים, יש פה מישהו ששואלים אותי מהמערכת פה, האם גם אשכנזים יכולים לומר סליחות בימים האלה? עכשיו אנחנו יודעים שהספרדים נוהגים לומר סליחות כבר מראש חודש אלול, ואילו אחרים אשכנזים נוהגים להגיד אמירת סליחות משבוע שחל בו ראש השנה. הם לא אומרים מראש חודש, כמו הספרדים חודש ימים, 40 יום, אלא הם מתחילים סמוך לראש שנה. אז מישהו פה שואלים אותי פה, ששולחים פה שאלות, אז ההפקה מכירים את השאלות האלה, שבחור שהוא ממוצע אשכנזי, אמו פולניה, והוא רוצה גם לומר סליחות. האם זה אפשרי או שכמה שהאשכנזים נהגים לומר רק מראש? אז אני רוצה להגיד שזה לא נכון לבוא ולומר שהאשכנזים אומרים רק מסמוך לראש שנה. יש קהילות כאלה, וזה לא מיעוט, זה הרבה מאחינו אשכנזים, אבל האריזל, שהוא היה דווקא מגדולי אשכנז, רבי יצחק לוי אשכנזי, הוא בעצמו כותב שיש לומר את הסליחות כבר מראש חודש אלול. כן. ואני מכיר הרבה מקובלים אשכנזים שאומרים סליחות כבר מראש חודש אלול. אז לכול העלמה, גם לאלו שלא נוהגים, מי שרוצה לבוא ולהגיד אמירת סליחות, כמו הספרדים כבר מתחילת חודש אלול, מהאמצע, בוודאי ובוודאי שאותו הבחור או אותה הבחורה יש להם מצווה גדולה, ועד רבה ועד רבה מצווה ענקית היא לא עליהם. זה מנהגים, אבל זה מצווה גדולה שמאוד מאוד חשובה, אחים ואחות יקרים. ואני אומר לכם, אמירת הסליחות זה כוח גדול להשפיע על האדם. אבל אני רוצה להגיד לכם את האמת, אדם שהוא בא ואומר סליחות בתחנונים, בדמעות, קורע את ליבו לאביו שלנו שבשמיים, אבל לא בא לידי שינוי מעשים הרעים, סליחה שאני ככה מדבר, אבל זה האמת, אני לא יודע עד כמה שווים הסליחות האלה. עיקר העיקרים של אמירת הסליחות, שאדם יבוא ויתעורר בנושא הזה שנקרא שינוי המעשים הרעים, שינוי הדברים הלא טובים. ואתם יודעים מה? יש איזה אבא אחד מכפר יונה, אני לא אשכח את זה, שהיום אחד הוא היה אצלי בשיעור, הוא אומר לי, הרב, יכול לדבר עם הבן שלי? מה? אומר הרב, אוי ואבוי, מה? אין לו כיבוד הורים, אין לו כבוד לאבא, לא כבוד לאמא, כלום. והרב, אני מכילה שאני מספר לך את זה, אבל לא נעים לי, אבל אין לי ברירות, כך הוא מספר לי. אפילו הוא מבזה אותם, הוא צועק עלינו, בצעקות, על ההורים שלו. מסכן, שמו אותו בחינוך לא טוב, זה האמת, בצערי הרב. איפה השבת, איפה התפילין, כלום. אבל הוא אומר לי, הרב, אתה יודע, עכשיו זה חודש אלול, אתה יודע איך הוא אוהב ללכת לומר סליחות? אני אגיד לך את האמת, הרב, גם לפעמים,

ומחבדים אותו שיהיה חזן, לא מרסיך עוד, מקום מרוב שיש לו קול נעים. הרב מאוד רוצה לקרב אותו, אמרתי לו, אז הוא אומר לי, אתה יכול לדבר איתו על כיבוד הורים? אז אמרתי לו, תן לי את המספר שלו, אני אדבר איתו. ואז דיברתי איתו, אמרתי לו, אתה מכיר אותי? הוא אומר, בטח, מכיר אותך, שומע אותך הרבה פעמים, רואה אותך כל מיני סרטונים, שיעורים. ואז אמרתי לו, אתה יודע, שמעתי הערב שאתה אומר סליחות, הוא אומר, כן, ברוך השם. אמרתי לו, אתה מאמין לי שאני אוהב אותך? הוא אומר לי, מאמין לך, אבל אני אוהב אותך הרבה או קצת. הוא אומר, זה כבר אתה יודע. אמרתי לו, אני אוהב אותך הרבה, אבל בגלל שאני אוהב אותך הרבה, אני אגיד לך את האמת. אמרתי לו, תראה, יש לך קשיים גדולים בכיבוד הורים, יש לך ניסיונות, אבל אני רוצה להגיד לך דבר. ברגע שאתה תבכה בדמעות שליש, באמירת הסליחות, ברגע שאתה, לא יודע מה, תעשה את הצעקות הכי חזקות באמירת הסליחות, אבל אתה ממשיך לצייר את ההורים שלך, ואתה מזה אותם, סליחה שאני מדבר ככה, תדע, השם לא רוצה את הסליחות האלה. השם, הסליחות, זה בא לעורר את האדם שעבור לידי שינוי מעשים. לא בבת אחת, לא. אנחנו בני אדם. אני לא יכול ביום אחד להיות צדיק, אני לא יכול ביום אחד לשנות את כל המעשים שאתה רעים. לא, אבל כן, להתחיל לעשות שינוי. כן, להתחיל לעשות שינוי. ואמרתי לו, תראה, אני אוהב אותך, ואל תיפגע ממני. זה הכי חשוב, שלא תיפגע ממני, אבל תבין אותי. שאני חייב להגיד לך את האמת, בגלל שההורים שלך מאוד בצער ממך. והתחלתי לדבר איתו, לדבר איתו, והוא שמע על שתיקה. בסוף השיעור, בסוף השיחה הוא אמר לי, תודה רבה. הכי מקיים הדברים האלה נגעו בו. וברוך השם, תודה להשם, הוא התחיל עם כיבוד הורים, והוא התחיל להתגלגל ליד ליד שמירת שבת, ולהתקרבות להשם, ובעזרת השם גם מזכה להיות תחת החופה. אבל למה אני אומר לכם? הגמרא אומרת, אמר רב עדא בר אבא, הנה מסרת תענית, תקשיבו טוב, מסרת תענית דף ט"ז. אמר רב עדא בר אבא, כל העושה תשובה ואינו משנה את מעשיו הרעים, הרי זה דומה לטובל בשרץ בידו. כן, כן, דומה לטובל בשרץ בידו. מה פירוש טובל בשרץ בידו? שרץ זה עכבר מת, זה דבר שהוא טמא, ובשביל שאדם יוכל להיכנס לבית המקדש, הוא צריך להתאר, הוא צריך להיות טהור. ואם הוא נגע בשרץ מת, בעכבר מת דוגמה, סליחה מכבודכם, הוא צריך לדבול במקווה, ורק לאחר מכן יהיה מותר להיכנס לבית המקדש. אז מה עשה אותו החכם בשי? הוא נטמע משרץ והוא רצה להיכנס לבית המקדש, אז הוא הלך לדבול במקווה, אבל מה היה לו ביד? את העכבר המת, את השרץ בידו, והוא טובל איתו ביחד. שיתבול עוד מיליארד פעם והוא יישאר תמי. למה? אתה טובל בשרץ בידך, זה לא עוזר. עד שלא תעיף את התומעה, תעיף את השרץ, לאחר מכן תתבול, אז אתה תהיה טהור. זה בדיוק אנחנו, אחים קיים. אמירת סליחות זה חשוב, זה דבר אדיר, זה דבר שאיך אומר, אמרתי לכם דברי אריזה, ממתק את הדינים ויעבור עמוני על פניו, ויקרא, זה ממתק את הדינים, אומר אריזה. אבל זה בא לעורר את האדם לשינוי מעשיו הרעים. ואם אדם בא ואומר סליחות, אבל הוא לא בא לידי שינוי, נו, מה זה חשוב? ואתם יודעים, בואו ניקח את זה גם הצד השני. ואם אדם עושה שינוי מעשים הרעים, אבל הוא לא הכי בא לסליחות, אשריו. אשריך, העיקר זה שינוי מעשים הרעים. אז אבל מצד שני גם אמרתי, אנחנו לא יכולים לשנות כל מעשינו הרעים ביום אחד. לא, אי אפשר, אנחנו לא מלאכים ולא מלכי השרת. מישהו מושלם, אתם יודעים איפה מקומו. ב-120 בבית הקברות, זהו, סיים את התיקון. אנחנו לא יכולים לתקן את עצמו ביום אחד. אבל כן, תראי להשם, הנה, אני משתדלת יותר בצניעות. ריבונו של עולם, אני אוהבת אותך, אני רוצה שתגזור על השנה טובה, אני משתדלת יותר בצניעות. אותו היהודי הרי להשם, אני משתדל יותר בתפילין, יותר השתבר שמו משתדל, פחות בדברים במראות עשרות. כל אחד יודע במה שצריך להתחזק, כל אחד יודע במה שצריכה להתעורר בתשובה. אחד יקבל עצמו בלי נדר חודש אלול, אני יותר משתדל לברך על מה שאני אוכל ושותה, אני משתדלת יותר לכבד את אמא שלי היקרה, את אבא, אני משתדלת יותר בצניעות של בת של מלך שכותב רבי שמעון ברוך, תקשיבו, תקשיבו, השכפ"ץ וחיילי ישראל זהו צניעותם של בנות ישראל. כן, השכפ"ץ לחיילי ישראל זהו צניעותם של בנות ישראל. אז אותה הבחורה תגיד, ריבונו של עולם, משתדלת יותר בצניעות.

שנת בחודש אלול, שבזכות זה תשמור על האחים שלי, תשמור על עם ישראל, תשמור עליי, תשמור על החיילים שלנו. אבל אני רוצה להגיד לכם דבר, שתקשיבו טוב. אל תחשבו לרגע שאתה עושה מצווה ומישהו אחר עושה מצווה, זה אותו דבר. לא. או ברגע שאותה הבחורה מקיים מצווה ומישהו אחר עושה מצווה, זה אותו דבר. לא. יש לנו כלל מוביל ביהדות, אתם יודעים מהו הכלל? לפום צערה אגרה. מה זאת אומרת? כמה שיותר קשה לאדם לקיים מצווה, ככה השרח שלו יותר גדול. יש שם תגיד, מה עם שבת? מה עם שבת? יאללה, חבל שאין פעמיים בשבוע שבת. תענוג, איזה כיף לשמור שבת. איי, אבל יש אדם, קשה לו, יש לו ניסיונות, היצרה לא עוזב אותו, יש לו קשיים בנושא של השבת. הוא אומר, עכשיו להצלחתך אלינו, עכשיו להצלחת עם ישראל, אני משתדל יותר בשמירת שבת. תדע לך את זה, תדעי לך את זה, השבת שלך שווה פי אלף מאותו הבחור, מאותה הבחורה שקל לשמור שבת. את יודעת למה? בגלל שהשם יודע שקשה לך, השם יודע שקשה לך, ואתה לא רגיל אחי לשמור שבת, ואתה משתדל בחור, זה שווה הרבה יותר ממי שקל לו. שם תגיד, מה עם תפילין? מה עם תפילין כל בוקר? אני לא יוצא עם פתח הבית בלי תפילין. מה זאת אומרת? אני כל יום תפילין. אבל יש לנו שקשה לו, יש לו ניסיונות, יש לו תאוות, והיצרה לא עוזב אותו. הוא אומר, עכשיו אני משתדל יותר בתפילין. תדע לך את זה, התפילין שלך שווה הרבה יותר ממי שרגיל להניח תפילין כל יום. התפילין שלך שווה הרבה יותר ממי שקל לו. למה? השם יודע שקשה לך ואתה משתדל בחודש, שווה הרבה יותר. צניעות של בת של מלך, אז יש בחורה שהיא רגילה, איך הונחה לכך? ברור השם, כל החברות שלה כולם הולכות בצניעות, אז קלה גם לה ללכת בצניעות. אבל יש בחורה שיש לה ניסיונות, יש לה קשיים, והיצרה גם לא עוזב אותה. והיא אומרת, חודש אלול, אני עכשיו מתחזק יותר בצניעות, שבזכות זה יהיה שכפץ יותר ושמיעה לחיילים שלנו, שבזכות זה יהיה די למחלות האורות האלה שמשוטטות רק על שונאי ישראל, שבזכות זה יהיה גאולה לעם ישראל. תדעי לך את זה, הצניעות שלך שווה פי אלף, לא פחות, פי אלף ממי שקרה לך את בצניעות. למה? השם יודע שקשה לך. ונשתדל בחודש, מה השם אומר, תה, קשה לה, היא לא רגילה, ונשתדל בחודש שווה הרבה יותר. לכן בוא ידידיי אהוביי, כיבוד הורים. אוי, כמה אנשים, אני אומר לכם, אומרים לי, הרב, תן לנו סגולות. יש סגולה שזה לא הבבא סאלי אומר אותה, וזה לא הרב כדורי, וזה רק אלוקים אומרנו את הסגולה הזאת. ומהי הסגולה? כבד את אביך ואת אמך, למען יחון ימיך. תכבדי את אמא שלך. אני מדבר לצעירים והצעירות במילים פשוטות, וקצת כואב לי לומר את זה, אבל זה האמת. כמה אנחנו חסרים בכיבוד הורים, כן. כמה אנחנו חסרים. אבות אבותינו, אבא יאמר משהו, אם הייתה אומרת משהו, זה היה קדוש. איפה הכיבוד הורים נעלם? וואי וואי וואי, מה קורה איתנו אחים וחולות יקרים? מה יהיה איתנו? אז עוד כיבוד הורים, עוד ואהבת לאחר כמוך, וזה ישתבח שמו, תדע לך את זה, וזה על ידי כך ישתבח שמו, תדעי לך את זה, השם בזכות זה יגזור עלייך שנה טובה. ולמה? בגלל שאת מתקרבת להשם. אנשים מרגישים שרסום להם המזל, תדעו, זה אמת, כן. מי שמרגיש או מי שמרגישה שרסום להם המזל, זה אמת. הגמרא אומרת שאפילו ספר תורה שבה היכל, צריך מזל. ויש מצווה שהיא מאוד פותרת האדם את המזל. מהי המצווה? ברכות, שיהודי מקפיד לברך על מה שאוכל ושותה, שאותה הבחורה מקפידה לברך את מה שאוכל ושותה. ידעו לכם, זה מצווה שמאוד פותרת לאדם את המזל. אתה לא יודע מה לברך, יום אחד הייתי בתל אביב, אחד אומר לי, אבא, אני רוצה לברך. הבעיה שאני לא יודע מה לברך, ואחרי אני אוכל בלי לברך. אבל זה לא נכון. למה? כי יש לנו כלל מוביל ביהדות, שכל דבר מאכל או משקן, שאדם רוצה לברך, והוא לא יודע מה לברך, מה מברכים? שהכל נהיה בדברו. בואו ניתן דוגמה. מה מברכים על פיצה? פיצה מוציא לכם מן הארץ. יש פיצה שהיא מזנות, אבל יש הרבה פעמים שהיא מוציא. אתה לא יודע מה לברך? לברך שהכל. מה אתה לא יודע? מה את לא יודעת? אין לך את מי לשאול, אין לך איך לברך, תברכי שהכל, תברך שהכל. ותדע, זה מצווה שהיא מאוד פותרת לך את המזל. כל אחד מאיתנו, עכשיו חודש אלול, חודש אחרי מעשה לכרות. אז בואו, אחים יקרים, כל אחד מאיתנו, עוד התקרבות להשם, עוד שמירת העיניים, עוד כיבוד הורים, עוד לברך על משהו אחים משותים, עוד צניעות של בת של מלך, עוד תפילין, עוד שמירת שבת כהלכתה. כל השומר על השבת, השבת שומרת עליו. כמה
שאנחנו שומעים על השבת.

השבת עוד יותר שומרת עלינו. וזה התשובה שבזכות זה לנו שנה טובה ומתוקה. וכמו שאמרתי, אחים אחיות יקרים, אנחנו באמת לקראת סיומה של התוכנית, ואני אומר לכם, אנשים מחפשים זכויות בחודש אלול, אנשים רוצים סנגור בחודש אלול, והנה אני נותן לכם פה סנגור ענק. ומהו הדבר? שתדאג לתפיעין לחייל, שתדאגי לתפיעין של החייל. שאני אמרתי לכם, יש חיילים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. ואני כבר תקופה לא קצרה, כמו שאתם יודעים, עושה הכל לדאוג לעוד לחייל לתפילין, לעוד יהודי, בלי נדר, בעזרתכם ומעל הכל בעזרת שמיים, לדאוג לעוד יהודי שניח תפילין. ואני פה זקוק עכשיו לארבעה תפילין, לדאוג לחיילים שלנו אהובים שבאמת מסכנים את החיים שלהם למעננו. אני זקוק בו לארבעה תפילין לנשמות תאורות יהודים, שבזכות זה שאת תעזרי פה ותעזרי לקנות להם את התפילין וכל יום לניח את התפילין. ואנשים, מה לא עושים להקדיש את ספר תורה לנשמת יקיריהם? אשרה מסיים מאות אלפי שקלים. אבל תדעי לך את זה, תדע לך את זה, שאתה בא ודואג שיקנו תפילין לנשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, לנשמת ההורים שלך או לכל נשמה אחרת. אתם לא מבינים כמה זה עושה לך תואר גדול לאותם נשמות טהורות, שאתם מקדישים תפילין שיקנו לחייל שיניח אותם כל יום לנשמת אמא או אבא שלך או לכל נשמה אחרת. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת לתפילין לחיילים, או לאבדי לרפואה שלמה. אוי, כמה אנשים זקוקים בדור הזה רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את הדבר הזה לרפואה שלמה, או לזיווג הגון, או לזעקו יש קיימה, או לפרנסה, או לשלום בית, לשלום בית, לכל ישועה שאתם צריכים. וכמה כסף ביקשתי מכם? לא אמרתי לכם פה הוראות קבע, לא אמרתי לכם $1,000 ולא $2,000, כמה כסף שאתה יכול מצוין. יש אחד יגיד לי, הרב, אני רוצה לקחת לי שתי תפילין שתקנה לחייל עליי, נשאל לאמן סלע בעי בזכות התורה הקדושה. יש אחד, אני רוצה תפילין אחד עליי. אחד יגיד לי, הרב, חצי זוג, אחד תגיד תרומה אחת בן של 400 שקלים. לכמה תשלום שתיים רוצים? העיקר שנעמוד פה בארבעה תפילין לדאוג לחיילים, ליהודים, שהם כל יום יניחו את התפילין האלה. וזה סנגור גדול שיהיה עליך ביום הדין, בראש השנה, שהשם יפתח את הקלפים עליך וירצה לדון אותך, ירצה לדון אותך. השם אומר, תעזוב אותו, הנה הוא דאג ליהודי שיניח תפילין כל יום. עוד סנגור על הראש שלו, עוד מצוות, תכריע את הקלף לכפות, גזור עליו שנה טובה. אז לכן, אחים אחיות יקרים, בואו תפתחו את צבכם, תתקשרו עכשיו למספר טלפון כוכבית 5937, ותעזרו לי במשימה הזאת של ארבעה תפילין, לדאוג לחיילים האהובים שם. ואני מודיע פה עוד הודעה, חשוב לי פה להודיע את ההודעה הזאת. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם מתקשרים למספר הטלפון שעכשיו אני מזכיר, ונכניס אותו לרשימת ההמתנה לתתו החייל, נשמה תורה, ונעשה הכל בעזרת שמיים ובעזרתכם לדאוג לו גם לתפילין. אבל מה שעכשיו אנחנו זקוקים פה לארבעה תפילין בצורה דחופה, לאותם חיילים, לאותם יהודים, שהם כל יום יניחו את התפילין האלה, ואתם מקדישים את זה לרפואה שלמה, לזיווג הגון, לזרע הקודש, או לאבדי, לעילוי נשמת יקיריכם, או לכל ישועה אחרת. מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים מספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937, תתעזרו בסבלנות ויענו לכם. העיקר שנעמוד פה במשימה החשובה הזאת של ארבעה תפילין לחיילים אהובים, לארבעה יהודים נשמות תאורות, שזה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך, ובטח שתקבלו גם קבלה מסודרת. חשוב לנו הנאמנות הזאת, העיקר שנעשה הנחת רוח להשם יתברך. כוכבית 5937 זה המספר טלפון. יכול להיות שאתה שומע אותי עכשיו בבית, יכול להיות שאת שומעת אותי באמצע נהיגה שאת נוסעת, יכול להיות שאתה נמצא באיזה מקום מסוים. תקשיבו, אם אתם שומעים את המילים האלה, שיש יהודים שמוצאים מנהיגת ואין להם תפילין, סימן שהשם רוצה ממך דבר. בואו תפתחו את הלב שלכם למען חיילים, ותעזרו לנו פה במשימה הזאת, בקנייה של ארבעה תפילין לאותם החיילים, לאותם היהודים, שזה יכול להיות רק בסותך או רק בסותך. כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו. וכמו שאמרתי, גם מי שיודע על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם תתקשרו, וזה השם מכניס אותו לרשימת ההמתנה. ועוד נקודה מאוד מאוד חשובה, כמו שאמרתי לכם, אחים ואחיות יקרים, תקדישו את זה. שולחים פה, שואלים פה, האם אפשר לתרום את זה מכספי מעשר? אני לא יודע מה השאלה הרטורית הזאת. אני, תסבירו לי, יש לך יותר מצווה יותר חשובה, שחייל נשמה תורה יניח כל יום תפילין בזכות הכסף של המעשרות שלך? בוודאי שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר, מה השאלה בכלל? ואתם יודעים מה? יש פסק של הרב עובדיה יוסף שהוא אומר שאם אדם כבר נתן את המעשרות שלו, אז הוא יכול להקדים את הצדק.

0: צדקה, כדי שאחרי זה יגיע עוד פעם שהוא צריך לתן את המעשות, הוא לא יצטרך לתן. למה? הוא הקדים את זה, כבר הוא עשה את המעשות, אז אתה צריך לעשות עוד פעם מעשות על המשכורת החדשה שלך. כן, עד כדי כך. אז כוכבית 5937, כוכבית 5937, תקדישו את זה לישועה שאתם צריכים, ובעיקר שנדאג פה ליהודים, לחיילים יהודים, נשמות טהורות לתפילין האלה, ארבעה תפילין, כוכבית 5937. אני מברך אתכם אחים אחיות יקרים, שכולם נזכה, אני לדודי ודודי לי, לחודש טוב, לימים טובים, להתחזקות להשם, בהתקרבות להשם, שהשם ירים קרנה של תורה מעלה מעלה, וישמור כל חיילים וכל עם ישראל, אמן. כן, הרצון, כמו שאמרתי, עוד הודעה מאוד חשובה, כל מי שרוצה או רוצה לעשות שיעור תורה בחינם באזור מגורכם, ממיטולה ועד אלעד, דרום, צפון, מרכז, איתי הקטן הרב ישראל לורי, וחינם חינם מלא עלות. מה צריכים? גם מתקשרים מספר טלפון, כוכבית 5937, אפשר גם לעשות פה בזה הזכרות וכדומה, כוכבית 5937. תם, שיהיה לכם הפסקה נעימה ובשעות טובות וחיים טובים והמשך הזנה רבה.
1: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי, בחסות עמותת יד עזרה ושולמית, שנים של נתינה אמיתית, כוכבית 9717.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
1: 101.5

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 101.5
1: התחנה. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
2: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: מאזינים, צופות וצופים, חברות וחברים, שוטרות, שוטרים, חיילות, חיילים, באולפן רון שלום, שאומר שלום. רגע לפני כן אני רק אומר את התאריך, כי זה לא יאמן שאנחנו מתקרבים לסיום החופש הגדול, 25 באוגוסט 2026, אם יהיה לנו מזל, אז הרב שרב לא יגיע היום, אבל כרגע נאמר שאנחנו אוטוטו מסיימים את החופש הגדול. אז באולפן רון שלום, שאומר שלום לשותפי בצורה תרבותית ומנומסת, ברכות, ברוך ובעדנה. שלום לשותפי היקר, מר יואב כהן, שם גנרי.
1: מה קורה, רון? מאיפה התרבות הזאת? מה השתנה? מה קרה?
0: לא השתנה כלום. אני חוזר למקורות. תרבות מאנגליה, מבריטניה.
1: כן, שם גדלת.
0: כן, אני החלטתי מהיום לדבר בשפה ספרותית.
1: מה טוב?
0: ואני מקווה שאתה תוכל להתמודד עם העודף תרבות.
1: מה זה אני אוכל להתמודד, רון? אני קצת, אתה יודע, יותר מטורבת ממך, אתה יודע. בוא.
0: האומנם סבור אתה כי מידת תרבותך עולה על שלי. אחי וראי, הרשה לי להעמידך על טעותך. אני תרבותי פי כמה וכמה ממך. ואף זאת נאמר מבלי להיגרר להתנסות, מלאכה שבה כידוע אתה מצטיין עד מאוד.
2: מה הן המילים הריקות הללו שאתה מפזר בחלל האוויר? וכי שכחת עם מי אינך משוחח, האם מודעת למימדי הידע השוכנים בקרבי ולעומק התבונה אשר ניחנתי בה מלימודי ארוכי השנים, ארון שלום.
0: אתה ידידי איש קטן קומה במידותיו, אפס של ממש בכל הנוגע לנדיבות הרוח, שכל תכליתו בחיים היא להמעיט בערכם של הסובבים אותו, שמא חלילה יתגלה כי הם עולים עליו.
2: האומנם קטן קומה אני או קטן קומה אתה במידותיך? הביטונה מיהו המדבר על מידות טובות? איש אשר מבקש להציג עצמו כאביר הצדק והמוסר, כאילו ירד זה אתה מן השמיים עטור הילה וצדיקות. נו באמת, מי ישמע איזה אדם צדיק?
0: טוב, טוב, טוב, טוב, נשברתי על הסתום, סתום את הפה.
2: עודה לך אם תחדל לזרוק לחלל האוויר מילים רוויות בגסות רוח.
0: יאללה, יאללה, הלך תתקרב.
2: הצעק לך לחדול מנוכחותך בקרבתי, אך נדמה כי לא ירדת לסוף דעתי. ארון שלום.
0: איזה זדעת מוכסים, שים שיר, שיר, שיר.
2: אם כן, נגנו את אריך הנגן מאת בר צברי, הטרובדור התימני, בשירו על מה לא בנורמה.
0: הוא מתכוון ילדה מטורפת.

0: הוא דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל, כן, מר דני קרפל?
1: רק רציתי להגיד שבתקופה באירוע רודף אירוע, מנחם לראות שגם בשפה גבוהה אתם שני אנשים קטנוניים שרבים כל היום, זה משהו יציף כזה שנשאר בכל מקום.
0: תמיד פה בשבילך,
1: באמת. ניחמתם.
0: תמיד פה בשבילך וגם בשביל המאזינים, אתה יודע מה?
2: והצופים.
0: והצופים, והצופות והמאזינות. בסדר, יאללה, מפיקה ראשית, מאיר הפרץ, תחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה עורך, רון שלום. בצוות איתנו, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר, והראל גולדשטיין.
2: אני מבקש לתת היום גם קרדיט מיוחד
0: על הסאונד.
2: שימי חביב.
0: שימי חביב, חבר'ה.
2: בדיוק, תכף נספר לכם למה שימי חביב כאן, אבל אני מבקש לתת היום קרדיט גם ליאיר פרץ, נער המים שלנו. שנמצא איתנו כאן.
0: עולה.
2: רדיו צפון 104.5 FM בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM רונית עזרן ונדב יוגב, רדיו קול 96 FM, 91.5 FM אופיר מור יוסף, רדיו 103 FM איציק אהרון שלנו, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום באפליקציות בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. וצוות הקומנדו שלנו שעובד עמל מאחורי הקלעים, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי פלק וקצין הקישור אורי אליהו. אנחנו היום נודיע לכם על המשחק שאנחנו משחקים יותר מאוחר, כי אנחנו לא משחקים
0: גם במתח, כן, נשמור במתח קצת, מה יש?
2: כן או לא, אנחנו נשאיר למחר. היום אנחנו נשחק משחק אחר שקשור באורחת שלנו.
0: אופה.
2: האורחת שלנו היום, גבירותיי ורבותיי, עוד מעט תגיע לכאן לאולפן, ואנחנו כל כך נרגשים לארח היום את עדן גולן. אבל עד שעדן גולן תגיע לכאן, חייבים לשמוע ולהציק קצת לדקלה.
0: בבקשה.
2: אתמול יצא האלבום יופי שבור. אנחנו נשמע מתוכו את יופי שבור, דקלה, מגי הזרזר.

0: ריח של שרוף?
1: ברור.
2: אני מריח ריח של הברזה. אתה מריח?
3: אני מריח.
2: כן, מריח את זה? קאפל, אתה מריח ריח של הברזה? כן. אתמול, האמת שבאלבום החדש של דקלה יש דואט של מושיק אפיה ודקלה, ואתמול שלחתי הודעה למושיק, רציתי להעלות אותו לשידור, מדבר איתו על הדואט. בבקשה.
4: תמה שלי, איך אני... אני מופיע, אני הולך לישון בשבע בבוקר, אני מתעורר באיזה חמש, שש בערב. ככה כל השבוע, אתה מבין מה הקטע? אני היום התעוררתי בחמש, אתה קולט?
3: לא יאמן.
4: בעיה, אני חי הפוך.
3: לא יאמן.
2: זה מושי, ככה באותנטיות שלו, וזה חולים עליך, מושי. אבל אנחנו נשמע את הדואט הזה ב...
3: מושי הוא גם משוריין ברשימה של אהרון אהרון, הוא במפלגת פול גז.
2: הוא במפלגת פול גז. הוא
3: במקום ריאלי גם.
2: אבל רגע, אהרון, בוא.
3: עולה!
5: לא, אמרתי, תגיד, יעקב לא הגיע, נכון?
3: אני לא ראיתי אותו.
5: לא, אני אגיד לך למה. אני קודם כל החלטתי היום, מושיק אפי, אני נותן לו הזדמנות אחרונה.
3: מה זה הזדמנות אחרונה? למה?
5: אמרתי, אני לא יכול להשאיר בן אדם ברשימה שלי שמתעורר בחמש אחר הצהריים.
3: זה בעיה.
5: יש, צריך תפקד בבוקר, יש רעיונות בוקר, יש עניינים, יש איזה...
3: לא, יש גם ועדות כנסת להגיע אליה, זה לא צחוק.
5: לפני שנתחיל, יש את תעודת זהות שלי. סיפרתי לך על תעודת זהות שלי.
3: תעודת זהות?
5: בטח, במקום להגיד, אני אהרון אהרון מאג'ו, נהג מסעית, מסוכן. ונדומי, מוביל ביצים.
3: שזה חשוב תמיד להזכיר את זה, כי אנשים לא מכירים.
5: ברור, אנשים לא מכירים, אז אני חייב להזכיר. אז במקום זה, קחו תעודת זהות שלי, של דקה, קשקשת, הרון, בבקשה.
3: יאללה.
5: בבקשה.

0: הנה הוא הגיע.
1: אללה כפר עליך, יא אללה, איך ריגשת אותי עם השיר הזה.
0: עם הכפריים יאנו, כפריים ליעקב.
1: מי אני בכלל, תגיד לי.
0: מה זה מי, אתה מגיע לך, אתה השוליה שלי, אתה סנג'ר שלי. אתה יודע מה זה סנג'ר שלי, איזה רמה גבוהה זה. זה לא פשוט, פעם עשיתי תחרות, מי רוצה להיות סנג'ר של אהרון אהרון.
1: באמת?
0: בטח, פתחתי את זה למה.
1: מה, זה בטח כל המדינה נרשמו לזה.
0: לא, כולם 95%, משהו כזה. 95% לא יוכלו להשתתף, כי זה קרובי משפחה, אמרתי שזה משפחה, אתה מבין?
1: בסדר, בסדר, אנחנו עוד לא יודעים אם אנחנו
0: קר
2: קרפל,
0: אתה יודע מה אני אוהב בעריכה שלך?
2: מה?
0: שאתה, יענו, הבאת את האולפן הזה למצב שאיך שאני ויעקב נכנסים, רון שלום ויואב כהן
1: מתפנים, הולכים
0: אני הולכים לצ'רפאי, הולכים בנימוס מאחורה. איך על הצ'רפאי, יואב? איך?
3: בסדר, כן, נוח.
0: רון שלום, איך? בסדר.
2: אבל אהרון, אל תגניב אותם, לקח זמן לסדר את זה. אל תגניב אותם. בסדר, תשמור על הסטטוס קוו.
1: אני יכול ללחוץ להם על נקודות,
2: לא, יעקב.
0: אם היית יודע מה זה סטטוס קוו, הייתי שומר עליו, אבל לא נורא, אני בינתיים אשמור כשרות. הוא היה הרבה בשר חלב, עניינים.
1: תכתוב לי אבל פה בצד למה התכוונת.
0: רבותיי, מפלגת פול גז, אנחנו מתקרבים לבחירות. אני רוצה להגיד לכם שאני, האנשים ברחוב נותנים לי להרגיש שכבר ניצחנו את הבחירות.
1: בטח, מה זה בטח?
0: כל מקום באים אליי, הרון, וואלק, סלפי, סלפי, ענייני, בוא, בוא, רוצים לסלם איתך, אני בוחר בך, אני מצביע בך, כן, קרפל.
2: לא, לא, פשוט, יש כל הזמן יוצאים סקרים, לא ראיתי את המפלגה בסקרים.
0: אנחנו לא בסקרים.
1: לא, אנחנו מעבר לסקרים.
0: אנחנו מעבר לסקרים.
1: לא לרמה שלנו.
0: סקרים זה לא באמת סקרים, זה שקרים, לשמה, אל תתייחס. סתם, עזוב אותך, זה פיקציה.
2: אנשים סתם אומרים ולא אומרים, בסדר.
0: אני יכול להיות, אם אני מתעצבן, יכול להיות ביום הבחירות אני פורש, כאילו
1: לא,
0: אני יכול...
1: אל תגיד ככה, אל תגיד ככה.
0: אני
1: ככה.
0: יכול להיות, לא, אני, אם, אני, אם אני רואה שאני ביום הבחירות בעובר כל הופעה, אנו על כולם, יכול להיות שאני אפרוש, אתה מבין?
1: מה, אבל מה אני אעשה עם כל הקפקפים שכבר קניתי?
0: לא נורא, אני אלך לים, אתה מבין?
1: אני אלך... לחלק אותם ככה? אתה יודע כמה זה עלה לי?
0: אני יודע.
1: אתה לא יודע, אני שילמתי, מה אתה?
0: בסדר, אבל אתה שילמת, אבל זה עלה לי, כי אני, אתה יודע, זה כסף שלי.
2: אתה זה שנותן.
0: ברור.
1: לא, אין עליך, אתה יודע שפינקת אותי לקנות את הקפקפים בשמך.
0: בוא נשמע את הג'ינגל של המפלגה, בבקשה.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו.

0: הצביעו פול גז.
1: מה זה, בא לי כבר... אהרון אהרון. בא לי כבר להיכנס למשרד ראש הממשלה, אתה תיתן לי להיות ראש הלשכה.
2: ראש הלשכה, אני אתן לך להיות, כן.
1: כן?
2: קום עכשיו, תן רגע ליואב לשבת, יואב.
1: בסדר, יאללה, בוא יואב, בוא.
2: שומע יואב, אני הבנתי שעדן גולן עוד מעט מגיעה לפה.
3: עוד אותו עדן גולן אצלנו, כן?
2: היום אני יוצא עם ג'ינגל של עדן גולן למפלגה.
3: באמת?
2: מה זה?
3: אתה חושב שתצליח לשכנע אותה לעשות לך ג'ינגל?
2: אם לא, אני מביא את אביחי החוסם.
3: יאללה, סגור.
2: אתם ידעתם שלאביחי החוסם יש אח שקוראים לו אביחי הקוסם?
3: לא.
0: מה, לא הבנתם, שני אביחי במשפחה?
3: הם שניים, כן.
0: כאילו הייתה אומרת אם אביחי ושניהם היו אומרים מה?
2: הוא קוסם, הוא יכול להחליט מה שהוא רוצה, הוא אביחי הקוסם.
3: כן, כן. שמשנים את השם האמצעי אצלם במשפחה.
2: כן. יאללה.
3: אביחי החוסם חדד.

0: שיר זה, תשמע. אהרון מנור שבת ופרחחי ירושלים, תראה איך הם נעלמו, הם באו, עשו את התעמולה.
1: הם עושים רעש והם מסתלקים.
0: תעמולת בחירות שלהם.
1: זה מותר להם בכזה זמן לפני בחירות? זה מותר להם בכלל ככה
0: מותר
1: לעשות?
0: הכל. להם מותר הכל. תגיד יואב, הזמינו אותי לאיזה טיול במדבר יהודה, משהו, מה זה רציני?
1: מתי?
0: בסופש.
1: סע?
0: כן.
1: סע. קח גם את יום ראשון. קח גם את יום ראשון לצד, תאריך.
0: לא, אני לא צריך, אני לא צריך. אני אסיים עד שבת, וגם אם אני לא אסיים, הם יסיימו ואני אחזור בטרמפים מצידי.
1: אז תיקח את יום ראשון לנוח.
0: למה שאני אצטרך לנוח?
1: קצת הכל טוב.
0: למה שאני אצטרך לנוח?
1: כי אתה יודע.
0: מה אני יודע? מה, בגלל החום כאילו?
1: כן, בגלל החום.
0: בגלל החום.
1: בגלל החום.
0: אבל אמור להתקרר בסופה שלו.
1: לא יודע, מה אני יודע, מה אתה רוצה ממני?
0: אתה לא יודע כלום, אתה לא מבין כלום בטמפרטורה.
1: מה אני יכול, מה? אני ממליץ לך, תיקח יום חופש, תנוח בגלל...
0: כן, ממש בגלל זה, בגלל שאתה דואג לי, אתה רוצה, כן, הבנתי, יואב, הבנתי שאתה רוצה שאני אהיה פה. מאירה, אין לי כוח בשבילך, את יכולה לקרוא לחזאי שלנו, ספרי קריר? יכולה?
2: כן, כן, כן, כן.
0: שלום לחזאי
3: שלום
0: שניים.
3: שלום למאזינים.
0: עד ארבע, צפריר קריר, שלום.
3: שלום, שלום.
0: נו, תגיד, מה התחזית לסוף שבוע, אתה יודע?
3: בשמחה אני אגיד לך.
0: קדימה, אני אשמח.
3: חסות קטנה ואחרי התחזית.
4: הירקות, הפירות והבשר והדגים כל כך יקרים ועדיין מתקלקלים לכם מהר? חבל לזרוק. המשרד להגנת הסביבה ושירות בתי הסוהר יוצאים במבצע האכל תנין. מדי יום יחכו לכם פקחים וסוהרים במרכזי הערים ויאספו את האוכל המקולקל שלכם. יחד נשמור על התנינים סוואים, אבל לא יותר מדי, כדי שיהיו רעבים לנוחבות.
3: חזרנו אליכם.
0: טוב, אני מבין שלפי הסכם החזאים אתה חייב לתת חסות ואחר כך את החזית.
3: בהחלט,
0: וזה
3: כן.
0: זה בסדר, זה מקובל, לגיטימי. אבל הנה, נתת חסות, עכשיו נשמח לשמוע מה את החזית.
3: בסדר.
0: אז מה את החזית?
3: חסות קטנה ואחריה את החזית.
5: המחסום בחניה לא עובד, השלט שוב התקלקל. שלום, כאן אביחי דוד. תמורת כמה מאות שקלים אני בא לעמוד בכניסה לחנייה ולגבות פרוטקשן. דברו איתי, אני מה זה פנוי ומשעמם לי רצח. נו, אני מחכה.
3: חזרנו אליכם. אז ככה, היום יהיה חם מאוד.
0: תודה רבה, תודה לאל.

0: וגם מחר יהיה חם מאוד.
1: אבל אני צריך לדעת מה קורה בסופש.
2: גם אני יכולתי להגיד את זה.
1: בסוף השבוע.
0: חסות קטנה, ואחריה נמשיך. צריכים דיבל, בריח, שפחתל, נוקרן ליונים, רובה. תפסיקו להיות ילדות, בואו לטמבוריה של נתן, אני אלמד אתכם איך להיות גברים.
1: נתן, יש לך מעצור לדלת?
0: טוס לי מהעיניים, ילדה!
1: מי צריך שהדלת תישאר פתוחה?
0: אבל תבואו אליי אחרי שגידלתם ביצים, כן? חזרנו אליכם!
1: טוב, די, נו, אפשר לדעת מה יהיה בסופש? בבקשה, אני מתחנן.
0: יהיה חם מאוד!
1: זהו?
0: כן!
1: בשביל זה אנחנו חיכינו כל החסויות?
0: זה ההסכם, כן!
1: ומתי תהיה התקררות?
0: חסות קטנה!
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא! תן לי אחד מחברון, תן לי אחד מחברון, בבקשה. תן לי חמש חומוס, שתי צלוחיות חילבה ואחד מחברון.

0: אחד מחברון, כך אנחנו קוראים לשיר הזה של פרטסי. אחד. אומרים שהתרגלנו פרטסי מתוך רדיו שטח. טוב, נצא לפרסומות. עוד מעט, עדן גולן איתנו באולפן.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
3: נו, מה הבעיה? יש פה מתג, תלחץ עליו. הנה, יש אור.
2: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: המון החלומות, כאן אנחנו מקשימים את החלומות של כולם, אבל לך אין מה להקשים.
1: יש לי המון עוד מה להקשים.
0: מה יש לך להקשים?
1: מה? אני חיה באמונה שלא מספרים עד שזה לא קורה.
0: אוקיי.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: אז יש לי עוד המון מה להקשים והמון הפתעות. האמת שאני הרבה מאוד זמן רציתי כבר לפתוח הופעה. זה מה שאני יכולה לספר, אז פתחתי סוף סוף הופעה.
0: עולה, בברבי. עולה.
1: נכון,
0: רגע, אנחנו נציג את עצמנו, מכיוון שאנחנו פעם ראשונה נפגשים, נעשה גילוי נאות ונספר לכולם שזו הפעם ראשונה שאת באולפן שלנו. חיכינו לך יובלות. שנתיים.
2: ממש.
1: וואו.
0: שנתיים.
1: וואו.
0: יואב כהן שם גנרי.
2: נעים מאוד, אני יואב.
0: תציג את עצמך, יש לו ילד, תציג את עצמך.
2: איך אני אציג את עצמך? אני קומיקאי, סטנדאפיסט, אני אבא. אבא לילד בן שנתיים, מתוק, כן.
0: נאה.
2: נאה מאוד, האמת, כן.
0: אני לא צריך להציג את עצמי, גברתי. כמה שאני אציג את עצמי, אף פעם לא יזכרו, כי אני לא מצליח להרשים ולהשאיר.
3: תזכיר לי מי אתה?
0: רון, שלום.
2: לא זכרתי.
0: טוב, בואי נהיה רגע רציני, מה שאנחנו לא רגילים להיות. תגידי, יש עוד משהו שיכול להלחיץ אותך ולגרום לך ולרגש אותך אחרי שהיית על הבמה הכי מלחיצה באירופה?
1: כן, ברור.
0: מה
1: אני בן אדם סך הכל מאוד רגיש, הייתי אומרת. אני כאילו מצד אחד לא נותנת דברים להגיע אליי, מצד שני אני מאוד מרגישה הכל עמוק. אם משהו יכול להלחיץ אותי, אני לא יודעת, כאילו, אולי זה רע, אולי זה עצוב, שאפילו זה הדבר הראשון שעלה לי לראש.
2: מה?
1: איראן?
3: איראן. סיבה טובה, זה באמת מלחיץ. מה שיורים עלינו טילים?
1: אזעקות, כאילו, זה נראה לי הדבר שהכי יכול להלחיץ אותי.
0: האיראנים מלחיצים אותך?
1: כאילו, לא, אוקיי, לא יודעת אם להלחיץ, כאילו, התקופות עם האזעקות זה קשה.
3: עדן, את נורמלית.
1: אני נורמלית,
3: כאילו, אזעקה זה מלחיץ.
0: בשישוד האיראנים כל כך נחמדים, באמת, כאילו יש פודקאסט של איראנים שאנחנו מתחברים אליהם לפחות פעמיים בשבוע.
2: כן, כן.
1: תראה, האיראנים עצמם, האנשים, בוא, הם כולנו, הם כולם, טוב, לא ניכנס.
0: הם חמודים, למה?
3: למה? בואי כן ניכנס לזה.
0: תחברו אותי רגע.
2: איראנים הם לא בני אדם, באמת.
0: תחברו אותי רגע לפודקאסט של האיראנים לרעים המשדרים, בוא נראה.

0: מאזינים ומאזינים.
1: אנחנו מדברים רק למאזינים, כי אנחנו אוהבים רק מאזינים.
0: רק מאזינים נשים אצלנו זה פויה.
1: אבל אני שמעתי שהיום בתוכנית המתחרה שלנו בישראל מגיעה זמן.
0: יש אישה שאנחנו מעריצים.
1: מאוד אוהבים.
0: נכון.
1: אפילו סמלה שלך שאתה היית איתה בשידורים האחרונים, היה העתק של סמלה שלו.
0: נכון, מתחרות גדולה של שירים שהיא השתתפה בה. אגב, יפה לי סמלה עושה לאיטליה.
1: עדן גולן, אנחנו רוצים להקדיש לך את השיר, מקווה שהיא שומעת, בס שישודה. זה בשבילך, עדן, בבקשה.
2: בס שישודה.

0: די, די.
1: אנחנו עושים להם פרסומת. סתם עושים להם פרסומת לחבר'ה האלה.
0: את רואה שהם נחמדים?
2: וואלה, כן.
0: נכון?
2: כן.
0: הכל פחות מלחיץ.
2: פחות מלחיץ.
0: נכון שיש לך את החיים כאילו לפני ששמעת אותם?
2: לפני ואחרי.
0: איזה כיף.
2: כן, החיים שלי השתנו.
0: אנחנו שמחים להיות חלק בכדור הרגעה הזה שלך.
1: תמיד פה בשבילך.
0: כן. כמה פעמים עוצרים אותך ברחוב לספי?
1: כמה מטרים את מצליחה ללכת?
2: תלוי בכמה אנשים יש ברחוב. אם ריק, אז אני הולכת חופשי.
1: רצה גם, דופקת מהר, ריצה להספיק כמה שיותר.
2: אם יש אנשים, תראו, אני כאילו הרגלתי, יש לי הליכה חדשה במקומות עם אנשים.
1: מה? מה?
2: זאת הליכה מהירה מאוד. כאילו, אם אני צריכה להגיע לאן שהוא באמת כאילו אין לי זמן, אז אני הולכת פשוט יותר מהר. זה צעדים כאלה מהירים ולהסתכל על הרצפה. אם לא, אז אתה יודע, זה יכול לקחת זמן, אבל כאילו אני נהנית מזה, כיף לי. בסוף זה האנשים שיבואו להופעה שלי, זה האנשים שהביאו אותי למקום שאני נמצאת בו.
1: זאת אהבה, זאת אהבה.
2: בדיוק, זאת אהבה. אבל כן... כן, הרבה.
1: לפעמים זה קצת, לפעמים זה לא חץ, אבל זה גם מבורך, בוודאי.
2: כאילו, תודה לאל.
0: קפה את אוהבת?
2: וואו, לא יכולה לחיות בזה.
0: אז בואי נשמע את סטארבקס, זה אחד השירים שאצלנו בפלייליסט, אנחנו כבר משאירים אותו על הוואן, כאילו, הוא מתנגן אצלנו הרבה. אני מאוד אוהב את השיר הזה, יש בו משהו קליל ומדבק ו...

0: מרגי, שמעת השיר הזה?
1: מרגי?
0: כן, הגיב לך?
1: כאילו, דיברנו ככה, שאלתי אותו, אחי, מה קורה, סבבה? אחות, הכל טוב.
0: אין עליו, הוא היה כאן לפני חודשיים, שלושה, משהו כזה, הוא הכי זורם בעולם.
1: אין
0: דברים כאלה.
1: בחור מוצאים.
0: טוב, רוצה לנחש מה אנחנו משחקים היום עם המאזינים והצופים שלנו?
1: וואו, מעניין מאוד, תספרו לי, אני לא יכולה לנחש כי אין לי שמץ, אבל אתם יכולים לספר לי.
0: ספר לה? אנחנו משחקים היום את המשחק מי מכיר את עדן גולן, חמש שאלות על עדן גולן, לכל שאלה שלוש תשובות, רק אחת נכונה.
1: אוקיי, אני משחקת בזה כאילו?
0: לא, מאזינים, מאזינים.
1: כן, סתם, אני צוחקת.
0: אנחנו פותחים את זה למאזינים. אם תענו נכון, שוב, אני מסביר, חמש שאלות, לכל שאלה שלוש תשובות, אחת נכונה. כאילו יהיה אופציות, א', ב', ג'. אם תענו נכון, תשמעו את זה.
2: תשובה נכונה, אתם מכירים את עדן גולן.
0: גולן.
3: גולן יצא לו, כן.
0: ואם לא טענו, נכון, אנחנו מזמינים את הג'ינגלים שלנו מאלי אקספרס, 10 ג'ינגלים, 10 שקלים.
3: זה ממש נוח, ממש נוח.
1: כן, שמתי לב.
0: שמת לב? גם אנחנו AI בכלל. את יודעת?
3: את יודעת?
1: את יודעת?
0: אם לא טענו, נכון, תשמעו את זה.
2: תשובה לא נכונה, אתם לא מכירים את עדן גולן.
1: לא מכירים את עדן גולן.
0: עניתם על כל החמש נכון, נמלא אתכם בפרסים. לא עניתם על כל החמש נכון, נאפציץ אתכם בפרסים. זאת אומרת שבכל מקרה שווה להם לעלות, הם יקבלו פרסים.
1: תעלו, חברים.
0: 0552-103-103 0552-103-103 כמה זמן נשאר לנו לפרסומות? 3.5 דקות. מה בא לך לעשות ב3.5 דקות? לפרגן לנו כבר עכשיו?
1: כן.
0: כי אני אגיד לך למה. כי בסוף
1: התוכנית... ב-052-103-103. חשוב מאוד.
0: טוב, אנחנו נשמע עוד שיר של עדן גולן.
1: עדן.
0: מה בא לך לשמוע עדן גולן?
4: אתה יכול לטוריקן שזה 3 דקות.
0: יאללה.
4: ככה זה עובד לפי האירופה.
0: אנחנו לא יכולים לוותר על השיר הזה.
1: אין, אין, אין.
0: מצטערים.
1: הכל אני אסולח לכם.
3: עדיין מרגש אותי השיר הזה כל פעם שאני שומע אותו.
1: וואלה גם אותי, ולא נמאס לי לשיר אותו.
0: אתה יודע שזה הוריקן ובמקור זה כאילו זה...

0: טוב, כולם מכירים את השיר הזה בעצם, נכון? כולם מכירים, אז אני אשמח לדבר על השיר, כי אנחנו בדרך כלל לא מדברים על שירים, אבל מעניין אותי לשאול אותך, מה זה עושה לך ששומע את השיר הזה, עדן?
1: וואו.
0: מה עובר לך בראש?
1: אני לא מאמינה. קודם כל זה כזה כאילו, מה? כאילו, זה לא נתפס. עד היום זה לא נתפס, לא. זה אחד הרגעים הגדולים שחוויתי בחיי, וכנראה הגדולים שאני אחווה אי פעם.
0: לא, אל תגידי את זה.
1: לא.
0: איך היא תהיה לה?
1: שנייה. אני יודעת ואני מאחלת לעצמי שאני אחווה רגעים בהרבה יותר גדולים מבחינת אולי קהל ואולי במות ואולי אירועים, אבל מבחינת רגשית ומבחינת משמעות, נראה לי זה אחד הדברים... מה יכול לעקוף את זה? כאילו לעמוד על הבמה...
0: תוך כדי זה שאת מדברת, אני מנסה לחשוב כאילו...
1: זהו, לעמוד על במה מול מיליונים אנשים, מול כל העולם, אחרי שביל...
0: הופיע בסופרבול? במחצית בסופרבול?
1: חד משמעית, אבל פה המשמעות של להציג את המדינה, אחרי שביל לאוקטובר, אחרי עם כל מה שעברנו ולהעביר את המסר הזה, זה משהו אחר. סופרבול, חלום שלי, זה יקרה.
0: סופרבול עם דגל ישראל.
1: זה יקרה.
0: זה יקרה. שמונה שניות נשארו לנו לחדשות, אין ברירה, עדיין יש חדשות במדינה הזאת. נקווה שאי פעם...
2: זה לא סתם שהשיר הזה מרגש.
0: שי אמבר, קחי אותנו לפרסומות ותסבירי לעדן לאן היא הגיעה. כן.

0: עדן לא תגיע.
1: ומי שלא יבוא, חבל.
0: חבל.
2: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשידור חוזר של שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: בפייסבוק ובוואלה, אתם מוזמנים לצפות. יש לי תחושה שאת מאוד אוהבת את השיר הזה.
1: וואו, מה זה אוהבת את...
2: אתה מכיר שאתה אוהב שיר ושר איתו? אז עדן עשתה את זה הרגע ועושה את זה, מה זה טוב?
0: זה טוב מה זה אומר?
2: ממש.
1: אין על ריי.

0: Your husband is coming.
1: שעה שנייה שלנו. אנחנו עם רייצ'ל אגת הקין, או כמו שאנחנו החברים הטובים קוראים לה ריי. Where is my husband? רדיו צפון, בני אלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן ונדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, רדיו 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, בכל התחנות האלה שומעים עכשיו את עדן גולן, שאני מקווה שהיא מרגישה פה בנוח.
2: ברמות.
1: סבבה, אנחנו כאילו, יש מצב, תצטרפי למשפחה שלנו?
2: וואלה, אני אקח את זה בחשבון.
1: כן?
2: כן.
1: בואי נראה...
3: בוא נחתים אותה.
1: חכה,
2: וואו, חותמת וואו, כאן,
1: אני לא וכאן, חותמת.
2: אני, יש לי, לא חותמת.
1: אז רגע, בוא נעשה כזה דבר. בוא נראה אם יתצליח להתמודד.
2: עד שאני חותמת על מה שזה עובר המון בדיקות של כל מיני אנשים, אבל לימד אותי עדן לא לחתום על כלום.
4: אבא צדק.
3: אבא יודע מה שהוא מדבר.
2: כן.
1: תקשיבו רגע, בוא ניתן לה כאילו לחשוב, ולתת לנו תשובה אחרי שהיא תדבר ותתקל. איפה אהרון? אהרון נמצא פה?
3: אהרון!
1: אהרון, בוא.
3: אהרון!
5: אהלן, מה קורה עדן? אני יודע שאת קצת באלם, אני אהרון אהרון מהג'ור, אני אציג את עצמי, אני נהג מסעית, מסוכס, ונדומים, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים.
2: אוי, אפשר קצת זיתים?
5: זיתים, בטח, תארגנו לזיתים, עכשיו את מקבלת, עכשיו להביא לזיתים בבקשה של קבוצת יבני.
6: בארז כרמל, ארגן לה של קבוצת יבני.
5: אני מעריץ אותך, זה יעקב. תגיד שלום יעקב.
6: שלום רב, שלום רב. תגיד מי אני בשבילך?
5: אני לא יודע, אתה או אחיין שלי או
6: בן אחות. לא בדקת את העץ?
2: אולי בן דוד?
5: לא יודעים, אנחנו עשינו בדיקת DNA
6: עליו,
5: ועדיין לא קיבלנו תשובות של ה-DNA. אז עכשיו אני ממושב עג'ור, אנחנו מושב של קורדים, חולים עלייך כולם. כל החברים שלי זה דודו, איציק, שועה. ספר לה גם על מנש.
6: שועה גם כבר הזמין כרטיסים להופעה.
2: אני חברה עם שועה.
5: את חברה עם שועה?
2: כן, אני מכירה אותו.
5: אני חולה עליה.
6: הזמין כרטיסים 31 באוקטובר כבר בברבי. שורה ראשונה, שועה.
5: סגר כל הברבי ב-31 לעשירי. סגור.
2: אין בגללו סולד אאוט?
5: סולד אאוט, כן. מרוב שאין מקום, דודו נתלה על
6: השנדליר. על השנדליר. וואו, דודו.
5: מה קרה עדן, אני לא רוצה להרוס לכם את החגיגה, למה אם אני מתחיל לדבר על מסיים, אז יש לי רק מבזק ספורט לעשות. היום, רון, אני נותן לך לעשות את המשחק, סבבה? בסדר, אוקיי. אז אני רק אשים את החסויות, קרדיטים, ונמשיך. יאללה.
7: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות.
8: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
9: אם כן, זה קורה.
5: עכשיו יש גם שיר. שמי את השיר.
6: יכולה להצטרף, המילים זה...

0: רבה, תודה רבה, כאן הרון הרון מהג'ור, נגיד תודה לכל, קודם כל קיבלת זיתים, תביא לה את הזיתים, הבטחתי זיתים, הרון יש לו מילה, אני הכי גבר בארץ, מילה שלי זה מילה, רצית זיתים, קיבלת זיתים של קבוצת יפנה, בבקשה, הנה הזיתים.
1: איו, וואו, אני מרגישה שאני כאילו באיזשהו משחק כאילו... אני צחקתי על... מה?
0: אנחנו לא צוחקים.
2: קיבלת זיתים. קיבלת... אין משחקים אצלנו, הכל ברצינות.
0: כן.
3: יפה, עוד לא הבנת את החוקים.
1: לא, אני מרגישה שאני במשחק מייטריקס, כאילו כל מה שאני איכשהו...
0: אמרתי לך זה תיאטרון החלומות. נגיד, מה את אוהבת לאכול? מה את אוהבת לאכול?
1: אני מפחדת להגיד.
0: מה את אוהבת לאכול הכי הרבה בעולם?
1: אני לא יודעת, מפחיד לי להגיד שעוד שנייה זה יצוץ פה פשוט ככה.
0: לא יודע, מה את אוהבת? סושי?
1: כן.
0: את אוהבת סושי?
1: אוי, אוי, אוי.
0: תכניסו לי את הסושי, בבקשה.
2: לא נכון, די, לא נכון.
0: תכניסו לי את הסושי לעדן, בבקשה.
2: איך היא אמרה סושי במקרה? הבאנו סושי, יאה.
0: יש סושי? שלוש, ארבע, הנה הסושי הגיע, בבקשה. מזוודת הקסמים של מסעדת הפרם.
2: הנה עם הדוגמן שלנו, יאיר פרץ.
0: בבקשה, אפילו צנוחית לגלעינים, בבקשה, איך הסושי? יאללה.
3: אין למינים, אין למינים.
2: תודה רבה לך.
1: אני אומרת לכם, מפחיד לי.
0: תיאטרון החלומות.
3: לדעתי גם אין את עדן מעכשיו.
1: אני צריכה לצוות את עצמי שנייה, אני לא יודעת אם אני, כאילו זה מציאות.
0: זה מציאות, מה בא לך עוד? רק תגידי, עד על הזורגה, אני פה,
1: אני. אימאלה. אני כבר לא יודעת מה אני אגיד, מה יקרה.
2: מה שתרצי.
0: כן, היא רוצה עד על הזורגן.
2: יאללה, עד על הזורגן, בסדר, יאללה.
0: רגע, רק
2: רגע, נגיד תודה לפריים.
0: לפריים, הפריים עוברים למסעדה חדשה.
2: לא נכון.
0: ברחוב הברזל 27 תל אביב, ב-1 בספטמבר.
2: יאללה, נכניס ליומן. מכניס ליומן, עכשיו אני מכניס ליומן.
0: צ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת, שמעבירים את מזדק הספורט הזה, תעשו שלום לערוץ צ'רלטון, ספורט אחת.
2: אילן, ערוץ מספר אחת.
0: יוחנן הממתיק, ממתיקנו. יעקב בגלה.
2: בגלנו.
0: יגאל קבב.
2: קבבנו.
0: ועדן גולן, שהיא היום קמאנו. היום עדן גולן קמאנו.
3: קמאנו.
0: טוב, עכשיו רון שלום, אני ביקשת את המיקרופון, בוא, בבקשה. כן, תודה, תודה רבה. את בעלם תרבות ממנו?
1: אני בעלם תרבות
0: ברמות. באמת?
1: כן.
0: אני מצטער, אם זה קשה לך מדי...
1: לא, זה, אני מתקלמת.
0: בסדר?
3: עלם חיובי, עלם חיובי.
1: עלם חיובי.
0: בפעם הראשונה תמיד צריך, אתה יודע, לנשום.
1: נושמת. כן, כן, לא הכינו אותי שאני צריכה לעשות נשימות שאני אגיע לפה.
0: אוקיי, סבבה. עכשיו, דקה של רצינות.
4: דקה של רצינות.
0: סבבה?
4: נכון, כן.
0: אתמול בלילה שודר הסרט של ניב רסקין על מיקי ברקוביץ'. מיקי הוא אחד הסמלים הגדולים של הספורט הישראלי והתרבות בישראל, ואנחנו חלילה לא מספידים אותו אלא עוצרים לתת לו כבוד עוד בחייו. מיקי הוא אגדה בשביל דור שלם. בימים שהיינו עדיין מדורת שבט, הוא היה יותר משחקן. ספורטאי, הוא לוחם, הוא ווינר, הוא תמיד ידע להילחם עד השנייה האחרונה. אז אנחנו רוצים להקדיש את מבזק הספורט הזה למיקי ברקוביץ', שגרם למיליוני אנשים אתמול להזיל דמעה ולהתרגש, ולהקדיש לך את השיר שאתה כל כך אוהב, My Way של פרנק סינטרה.

פרנק סינטרה, My Way. זו דרכי. מכאן אנחנו שולחים חיבוק ענק למשפחה של מיקי, למיקי. ותודה שהייתה לנו את הזכות לגדול בדור כזה יחד עם מיקי ברקוביץ'. אהרון, תודה על המבזק. Yeah.

0: בחסות
1: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: ובחסות,
2: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
3: אם כן, זה קרה.
4: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
5: מה קרה? חזרנו, שמענו את עדן שרה לנו כאן ועושה בלנס והתמוגגנו. בוא נשמע, זה לא משהו רגיל.
6: לא, לא נורמלי. לא,
7: וואו, וואו, וואו.
6: אילו יש פה כמה...
7: די, די, תמשיכו.
5: עזב, נו, די, אתה מדבר על הרמות הכי גבוהות שיש, נו, די.
6: אין מה להגיד.
5: אין מה להגיד.
6: ויש פה רק גיטריסט, אבל זה נשמע כאילו כשהיא שרה שיש פה הרכב שלם, אתה מבין? זה משהו כאילו, מחזיקה עוד כלים.
7: אין, כפר על בר יוחאי, אין גיטריסטים.
5: אמרתי, בר יוחאי, בר יוחאי זה השם הפרטי?
7: כן, גם לי הייתה אותה שאלה, פעם ראשונה שפגשתי אותו, כאילו זה לא בר, השם שלך זה כאילו זה בר יוחאי סרניים? אמר לו, בר יוחאי, אמרתי, וואלה יפה.
6: בר יוחאי סוויסה, לא? כן?
5: בר יוחאי, יש לו שם שבא לי ללכת אליו הביתה ולהשתתח.
6: שם משתתחה.
8: ואני לא שמעתי אותו טוב, אז שמעתי שהוא אומר, מר יוחאי.
6: מר יוחאי סוויסה.
5: טוב, לא נעים לי לבקש ממנה, אני מת לשמוע ביצוע.
6: יאללה, בוא נבקש.
5: כן?
7: יאללה,
5: שיר, אמן.
7: אמן שאני אשיר את אמן.
5: אמן?
7: אמן.
5: אמן.
7: אמן ברמות.
5: עדן גולן, 2-4, לייב באולפן. אמן. אמן.

0: הדבר הזה.
1: וואו, וואו, וואו.
2: תודה רבה.
0: מה היה פה עכשיו? רק תגידו לי, תסבירו לי.
1: ביצוע מטורף.
3: איך יש את הדבר הזה?
1: של עדן גולן.
3: שתמיד אנחנו פתאום, יש לרון ולי פתאום מבט של... מה זה?
1: מה זה? מה זה?
2: תודה, תודה רבה.
0: את מקודם שאלת אותנו, אמרת שאת לא מאמינה אם את בתוך חלום או שזה קורה או שזה לא... עכשיו אני הרגשתי ש...
1: אני צבעתי את עצמי כמה פעמים.
2: וואו.
0: אני לא צבעתי את עצמי כי זה כואב לי.
1: כן.
2: תודה רבה. איזה כיף.
0: אבל זה פשוט מאמן.
2: אהבתי, אהבתי את האימפרוזציות, את השייקר, כן.
0: יש לי כמה דברים, יש לי את זה.
2: אוי ווי ווי.
0: רבה?
1: הוא לא יעשה לך עם זה, אני מבטיח.
0: זה חברה שלך, יובל רפאל, איך היא קרא לו? הרצל?
1: הרצל, הרצל.
2: הרצל, הרצל.
0: הרצל, הרצל. יש את זה. לא נתנו לזה שם. ויש את זה.
2: יפה מאוד.
0: נכון?
2: כן, ממש כאילו. בית ספר למוזיקה.
0: אנחנו משקיעים?
1: פרקשניסט. פרקשניסט.
0: טוב, תשמעי, אנחנו דאגנו לך מאוד כששמענו שנפצעת.
1: הכתף, הכתף.
0: בכתף זה היה?
2: עדיין קיים, כן, בכתף.
0: יש לנו רופא לתוכנית שאותי הוא לא כל כך אוהב, הוא מגיע לכאן.
2: אני מפחדת, אימא לי, מה הולך לקרות?
3: מתים עלייך, מתים עלייך.
0: תקשיבי, יש לנו רופא בשם אלכסנדר קרטוס, אנחנו ידענו, מכירים אותו שנתיים ורק בחודשיים, דוקטור קרטוס, שהשם הפרטי שלו הוא אלכסנדר.
2: אוקיי, לוחה.
0: הוא הרופא הקבוע של התוכנית, הוא מגיע לכאן, אותי הוא לא אוהב, הוא לא סובר אותי, לא יודע למה. את יואב הוא מאוד אוהב.
2: אוקיי.
0: ועכשיו מאירה אומרת לי בטוקבק שהוא רוצה לדבר איתך, שהוא סוג של מעריץ שלך.
2: אוקיי, מעניין מאוד.
0: רק שנייה, אפשר להעלות אותו רגע על הקו? כן?
4: הלו.
1: דוקטור קרטוס.
4: כן, דוקטור, שלום לכם.
1: שלום דוקטור קרטוס, מה שלומך?
4: ואתה יכול לקרוא לי אלכסנדר.
1: תודה דוקטור, זה פשוט חשוב לנו לכבד אותך ואת שמך, אתה יודע.
4: זה בסדר, אני בן אדם פסוט, אני בן אדם פסוט. מה שלומך רון סלם?
0: אני? מה הוא מתעניין בי פתאום? מה קרה?
4: כן?
0: אני בסדר, תודה, אתה בטח באמצע עבודה, מעניין למה הוא כזה נחמד אליי, זה מוזר.
4: אני לקחתי סייסטה בשביל להקשיב לעדן הגולנה.
2: עדן הגולנה.
4: אני מאוד מחבב עדן גולנה.
2: לא עדן גולנה.
0: הנה, אני פה, אתה יכולה לדבר איתו?
2: זדרסתי.
0: כן.
2: הלו?
4: אני לא מאמין.
0: הוא מתרגש.
2: וואו.
0: מה קרה?
4: עדן הגולנה.
2: עדן הגולנה. זאת אני.
4: מה שלומך עדן הגולנה?
2: בסדר, מה שלומך, אלכסנדר?
4: בסדר.

0: איך את מגיסה עם כתפה?
1: אוי, עם הכתפה, הכתפה לא יודעת, הכתף גם לא משהו, אבל הכתפה עוד לא גיליתי מה שלום הכתפה.
0: את עשית צילום, את עשית צילום לכתפה.
1: צילום? עשיתי הרבה צילומים.
2: רוצה לעשות?
0: עשיתי MRI, סלחו אותך, שלא התכנצנו עלייך
1: לגופה. כן, לא, לא, הכל טוב.
0: את צריכה הולכת...
1: כן, נלשכו אותי.
0: נשחררים אותך, יש לך פוטנציאל גדול. אני עקבתי אחרייך בתוכנית, את צריכה לזכות שם. את צריכה בכל זאת ללכת עם כתף שבור.
1: עם כתף שבור.
0: ולרקוד, לרקוד ולנצח את התוכנית, את מרינה.
1: אתה רופא מקסים, אתה באמת רופא מאוד כאילו מקצועי.
2: הוא לא נחמד בדרך כלל.
0: איבא בורסו, את פסיבה, את פסוט משהו נהדרת, זה פסוט משהו צריך להמציא מאכל על סמך ששאר בטיר טעם לקנות. אני הייתי רופא.
1: וואו.
0: הפרונה על סמך, אני כל כך מעריץ אותך.
2: יש מעדן גולן.
1: נכון.
0: מעדן הגולן, אני אוכל, אני אומרת שזה סוכר, זה לא טוב, אבל... אני ובלדה ונינה, כולנו בבית חולים עלייך, אוהבים אותך, את פשוט משהו מיוחד.
1: תודה רבה, תודה. אתה משהו מיוחד, דוקטור.
2: עוד משהו, דוקטור, לפני שאני אסיים?
0: אני רק רוצה להגיד לאיתן הגולן, אני מצליחה כל דבר ממני, אני באמת, אני יכול לקבל אותה בלי תואר, בלי קוד זמני.
2: פתאום.
0: זה דרך יכולה פשוט להגיד, אתה ראית מייל שאני שלחתי לכם?
2: את... אתה שלחת לי מייל, כן, ראיתי מייל. שלחתי
0: מייל בעניין עדן גולנה, ואני ביקשתי שאני... אני חוטא בשירה, אני יכול לעשות בראפ, אני יכול לעשות את הראפ, במקום שרקה.
1: במקום שרקה.
2: אוקיי, אז רגע, אני אפתח את המייל ואני אחבר את זה, את רוצה לשמוע את זה?
1: יאללה, נשמח לשמוע. ונראה לי אני מאמצת את השם עדן גולנה.
0: עדן הגולנה.
1: עדן הגולנה, כן. זהו, זה השם החדש.
2: אוקיי, אז בוא נשמע את דוקטור קרטוס, יחד עם...
0: רונה, אתה יודע כמה אני מעריך אותך, נכון?
2: מעניין.
3: מה קורה פה? פעם ראשונה שאנחנו שומעים את זה, דוקטור קרטוס.
0: אתם מצחיקים.
2: הוא לא סובל אותי.
0: אני אוהב אותך, אתה תשמיע עכשיו שיר שלי ועדן הגולנה.
2: אז אני אשמיע לעדן הגולנה. בבקשה, השמעת בכורה.
3: תודה, דוקטור קרטוס.

0: דרופ דה מייק, וואו, זה היה איכותי מאוד.
1: קרטוס, אנחנו תמיד שמחים לדבר איתך. תשמע, גילינו עוד צד מאוד מאוד,
0: אתה מוכשר
1: בטירוף.
0: נראה לי אתה בזבוז קצת בתחום.
1: כן, אתה חייב לעזוב את הרפואה קצת.
2: עזוב את הרפואה, תעזוב את הרפואה.
0: נראה לי אתה חייב.
3: אני
1: מסביק,
3: אני כולי אדום.
1: הוא מתרגש. דוקטור קרטוס, תודה רבה. אני אחבר בינך לבין עדן גולן, שתוכלו
3: עדן הגולנה, ואנחנו נעשה ביחד דואטה.
1: כן, היא תבוא לבדוק את הכתפה.
0: נעשה דואטה וכתפה עם עדן הגולנה ושרקה.
3: אין לך בכלל, אני לא אחייב אותך גם
1: בפיקדון. תודה רבה לדוקטור קרטוס, אוהבים אותך. הפכנו להיות חברים פתאום.
2: ביי דוקטור קרטוס. עם סור דש לפרלה פוגש אותה.
1: יש לנו מאזין עומר מראשון, רוצה לשחק איתנו מי מכיר את עדן גולן. עדן, את איתה, קשה לי עם זה שאת בלי אוזניות.
0: אני עם אוזניות, אני עם אוזניות מתחת
2: לסער. מוסוות,
1: כן, זה קשה לי. איך אמרנו, עומר? שלום עומר.
4: הלו.
1: שלום עומר מראשון, אמרו לי, כן?
2: עומר מראשון, מה קורה עומר?
1: מה העניינים? ספר לנו עליך.
4: עדן גולן, אחי אורי.
1: ספר לנו בקצרה עליך, כי אנחנו ממש לחוצים כבר בזמן.
4: עדן מכירה אותי, אני מעריץ האמת.
1: מי?
4: אני. התרופושה.
2: אה.
1: היא לא בהכרח מכירה את כולם, אבל בוא...
4: לא, הייתי עכשיו בראשון לציון בגבריאל, אחי. הייתי בא בתל אביב. אני כאילו אוהב אותה בטירוף.
1: אז אולי בפנים היא תזהה אותך, כשהיא תראה אותך.
4: טוב, יכול להיות, אחי.
1: אנחנו פשוט קצרים בזמן, בוא נשחק את המשחק שלנו. מי מכיר את עדן גולן? 5 שאלות, אם תדע את כולן, תזכה בפרס.
4: בדייטים.

0: זה אני, זה לא,
1: אני לא... זה לצערי, פחות על הפרסים.
2: קשה להתחייב לכזה דבר.
0: כן. ג'ינגל ומתחילים, בבקשה.
3: ועכשיו נשחק את מי מכיר את עדן גולן.
0: שאלה מספר אחת, איכן נולדה עדן גולן? א', מוסקבה, ב', קייב, ג', תל השומר.
4: שאלה קשה. נראה לי תל השומר, לא?
3: תשובה נכונה.
1: כן, יפה מאוד.
0: שאלה מספר 2, כשעדן הייתה ילדה היא התאמנה ב, א', בסייף, ב', התאמנות אומנותית, ג', קפיצה לרוחק.
4: לא, אני יודע, היא עושה
0: בבוקדים,
4: היא
0: עושה שם
4: הייתי בקהל,
3: התאמנות
4: אומנותית, לא?
0: כן, עדן,
3: תשובה נכונה. אתם מכירים את עדן גולן.
4: יש אותי,
0: שאלה 3, באיזו שנה השתתפה ב-The Voice Kids ברוסיה? 2017, 2018, 2019? אם אתה יודע, אתה באמת
1: מכיר. וואו, אני לא זוכרת.
4: בשבילה ראיתי את כל העונה, לפי
0: דעתי
4: זה היה
3: 2018,
4: אחי.
0: כן! אני בטוח שנופל בזה. איזה שיר היא ביצעה שם באודישנים? Love on the Brain של ריאנה, Pond the Replay של ריאנה, או בלעדייך של אייל גולן?
2: ממש קשה.
4: וואלה, חבל של אייל גולן, אחי, אבל נראה לי עשתה ריאנה. Love on the Brain.
0: זה נכון?
2: כן.
0: תשובה נכונה!
3: אתם מכירים את עדן גולן?
2: הוא רציני מאוד.
0: כן, שאלה מספר 5. עם מי שרה כצמד בפסטיגל? האחרון, אני הייתי, ראיתי אותך בפסטיגל.
1: איזה כיף.
0: כן.
1: וואו.
0: עם מי שרה כצמד? א', אלין גולן, ב', מרגי, ג', איתך.
5: איתי שרה בפסטיגל.
0: מי אתה?
5: זה שחר טובו, חיים שמה.
3: תשובה נכונה, אתם מכירים את עדן גולן.
1: שחר!
0: Welcome!
1: אני לא מבינה, אני חושבת, זה משהו לא אמיתי פה, אין סיכוי כאילו שהוא יודע את כל... שחר! חיים שלי!
5: מה חזב, תחות! קודם כל, איך היה קשה להתחנת לסטרייט, וואו, אני מרגיש שאני אשאל את סואן, אני לא...
1: וואה, תקשיב, זה היה טוב, כאילו, שיחקת סטרייט טוב.
2: היית מה זה סטרייט, אחי?
0: אחי, אמרת כל פעם, אחי, זה נשמע סטרייט. שלחתי לו הודעה, דבר כמו גבר.
1: וואו, וואו, וואו, תקשיב, אני שרופה עליך!
0: אנחנו חולים עליו.
1: זהו, אתה גבר נשוי, לצערי כבר דייט לא יצא.
5: אין בעולם נשמעת בלתי, שכשהגיע לארץ לקחת איתי ויד מיומתי ביחד, אין זכה.
1: אין שרופה.
0: תקשיבי, עכשיו אנחנו רוצים לספר לך משהו. שחר תבוך בפעם האחרונה שהיה כאן זכה בתואר, האורח...
2: הוא סיאן ההופעות בשניים עד ארבע.
0: הוא ושי אמבר סיאני ההופעות פה. את... בהופעה הראשונה שלך פה. אם את רוצה לזכות במה ששחר זכה והוא זכה, אל תספר לה במה, תצטרכי לבוא לפה לפחות 3 פעמים.
1: אוקיי, מה זכית שחר? ספר לי. תכתוב לי בוואטסאפ עכשיו,
5: אתה
0: רוצה
1: פה.
5: אני כותב לך.
0: שחר, תשמע, רצינו להשמיע עכשיו את סוויץ', אבל אין לנו זמן להשמיע את זה מחר. סגרנו?
2: קבענו אבל.
5: יאללה.
0: קבענו.
2: מבטיחים.
0: כפר עליך, מגיע לך מזל טוב.
1: יו, שחר, אני שרופה עליך, חיים שלי.
0: אני לא מכיר אחד.
1: וואו.
0: אני לא מכיר אחד שלא שרוף על שחר, זה פשוט לא יאמן.
1: אי אפשר, זה הבן אדם, הנשמה הכי טהורה.
0: הכי אהיב בעולם.
1: אין, אין.
5: יפים
0: שלי,
5: תודה, עדן, את לא רווקה וגם אני לא, אז נדבר.
0: אופה.
1: את לא?
0: את לא רווקה.
1: אני לא רווקה, נכון.
0: אופה, זה כאילו אמור להיות סקופ, או שזה ידוע?
1: סקופ, לא, זה האמת שזה ידוע.
0: זה ידוע. לא, לא שהתחתנת או משהו.
1: לא, לא התחתנתי.
5: לא, פתאום, אני התחתנתי.
0: יודעים.
2: התחתנת, מזל טוב, החלנו לך מזל טוב, ועוד אחד מזל טוב.
0: יש משהו שאתה עושה וכל התקשורת לא נעמדת על הרגליים, מיסטר שחר תבוך. כפרה עליך. ביי, דש בבית.
1: ביי.
0: עדן, את יכולה להוציא אותנו לפרסום.
1: הופתעתם אותי.
0: כן, ניתן לך להירגע. יש לך עוד 2 ביצועים. ורוצה עוד הפתעות או שזהו, נגמרנו?
1: אני, וואו, דווקא אני אהבתי את ההפתעה הזאת ממש. אהבתי את כל ההפתעות
2: עד כה. זה הפתעה קטנה. אולי נספיק עוד אחת.
0: יאללה, תוציא אותנו מפרסומות או שאת רוצה. הנה, עדה לזורגן שלחה לך גם כן ערכת טיפוח וערכת טיפור. כהנת האיפור והסטיילינג והמשטרק. לא יודע כבר איך להגדיר אותה, את עדה, האישה המדהימה הזאת. באמת, כן, יש לנו? הנה.
1: כן?
0: הנה, עדה לזורגן. הנה, יש לנו את יאיר החמוד.
1: תודה רבה, וואו.
0: הדוגמה.
1: אימאלה, תודה רבה.
0: כלום. להכניס לה את הרכב רק בסוף התוכנית, לא עכשיו.
2: כן, כן.
0: כן.
2: את הג'יפון.
1: זה מה שאני, כן. הכי מחכה לזה.
0: את הקטן, לא את הגדול, די, הגזמנו.
2: כן, זה לא ייכנס באולפן.
0: כן, את הרכב הקטן, גם טוב, סבבה. יאללה,
1: כל יעבוד.
0: את רוצה להוציא לפרסומות?
1: יאללה, מה להגיד? פרסומות?
0: בגי מקורית. 2-4 יוצאים לפרסומות בשירה, באיך שבא לך.
1: אוקיי, חברים וחברות, מאזינים ומאזינות. עכשיו, ב-103 FM.
0: לא, אנחנו בהרבה תחנות.
1: בהרבה תחנות. אנחנו בהרבה מאוד תחנות. עכשיו, בהמון המון תחנות. אנחנו יוצאים לפרסומות.

0: דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
2: איזה כבוד, יאללה.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: עדן גולן שכבר הפכה להיות חלק מהמשפחה שלנו, נכון עדן?
4: זהו, אני חלק מהמשפחה.
3: זהו, זה סגור.
4: כן.
3: בואי נחזור רק על התאריך, 31 באוקטובר, עדן גולן על הבמה בברבי.
4: יס.
3: הרכב נגנים מלא.
4: נכון.
3: יהיו גם אורחים, הפתעות, עניינים.
4: חד משמעית, יש אורחים מטורפים, הפתעות, כאילו זו הופעה באמת מלאה במוזיקה, אנרגיה, וייבים טובים, ריקודים ומלא הפתעות, מלא הפתעות. וחשוב לי לציין שאנחנו בכרטיסים האחרונים, אז חברים, אני ממש ממליצה לכם ללכת ו לקנות הכרטיסים, לבוא עם חברים לערב באמת בלתי נשכח עם אווירה מדהימה מדהימה מדהימה.
3: הבנתי ששאול מהברבי הכין לך
4: איזה סיר. אוי, כפר על שאול.
3: אין על שאול. אתה יודע שהעלינו אותו לא מזמן לשידור.
0: כן, סידרנו לו ניקוי לשנדליר.
3: כן, העלינו מאזין שהמקצוע שלו זה הוא מנקה שנדליר, אם אני בחיים לא שמעתי על מקצוע כזה, ואז אמרנו, יש שנדליר בברבי.
4: נכון.
3: חבר אותו עם, עשינו מעשה טוב, חיברנו בין שני.
4: יפה.
3: אז אם השנדליר נקי, נקי או נקי השנדליר? נקי.
0: נקי,
3: נברשת נקייה. אם הנברשת נקייה, אז היא בזכות המאזין שלנו שניקה אותה.
4: אני אזכור את זה, אני אדע את זה, תודה.
3: עדן, לא נשאר לנו הרבה זמן להפתיע אותך. נשאר לנו בעצם 12 דקות.
4: וואו.
3: יש לנו עוד שני ביצועים, נתחיל עם הביצוע הבא. יש לנו עוד משהו, אולי נג'נטן אותה קצת, ואז נסיים עם שיר אחרון.
0: יאללה.
3: סבבה?
4: יאללה.
3: מה בא לך לשיר עכשיו?
4: נראה לי אני אעשה קאבר לשיר של רון חיון, אחת ממיליון.
3: את אחת ממיליארד.
4: אני אין, אחת מ... אין אפשר.
3: אני אוהב את זה. אני אוהב את זה. אני אוהב אנשים שחצנים. אני למשל אמרתי עכשיו ליואב בפרסומות, שכל פעם שאני פותח מצלמה ורוצה לצלם ואני רואה את עצמי, אני נגנב מהיופי העודף הזה.
0: וזה ממש ממש נכון, אני ראיתי אותו, הוא בשוק. בשוק, הוא כאילו...
5: אני צריך להסתכל עליו כל יום.
0: אתה מבין? זה לא קל. תחשוב עליי.
4: שכנות טוב.
3: כן. עדן גולן, אחת ממיליארד, תשאיר את אחת ממיליון, בבקשה.

0: אני לא נרגע, אני גם מקבל הודעות, שולחים לי מלא הודעות עכשיו, הנה יעלי שלחה לי הודעה, תקשיב, תמסור לה שהיא זמרת על, על.
1: תודה רבה, יעלי.
0: יעלי ומאיה.
1: ומאיה, תודה.
0: זה פשוט לא יאמן, ואני מקבל מלא הודעות, אני לא אתחיל לקרוא אותן, אבל תדעי שזה מטורף. טוב, תגידי רגע, אם התחביבים שלך זה גם אקרובטיקה, גם איפור וגם ציפורניים?
1: נכון.
0: מה, את יודעת לעשות ציפורניים?
1: כן, אני עושה להזמין ציפורניים.
0: את יודעת למרוח לק?
1: כאילו, לא רק לק, בנייה, ממש כאילו, אני עושה...
0: מה, טוב, מה בלמרוח לק?
1: כן, וואלה, נראה לי שכן.
0: אני היה לי חלום שעדן גולן תמרח לי לק.
1: אוי מיי גוד.
0: כן.
1: וואו, מה יצא לי? אוי מיי גוד? מה זה אוי מיי גוד?
2: למה...
1: אוי מיי גוד.
0: להגיד, שאני אוכל להגיד ברזומה שלי, שעדן גולן מרחה לי לק. בא לך למרוח לי לק?
1: יאללה.
0: כן?
1: כאילו.
0: אז אחרי שנדבר עם האורח שלנו שנמצא על הקו, שרוצה לדבר איתך, בואי נחזור רגע לרוקדים כוכבים.
1: אוקיי.
0: איך היה לך שם?
1: וואו, חוויה מטורפת. באמת שאחת החוויות המטורפות שאני עברתי, זכיתי להכיר אנשים כל כך מושרים וכל כך חמודים, וכמובן ארטיום כפרה עליו. זה... בלעדיו לא הייתי מגיעה למקום שאני הייתי בו.
0: והשופטים איך?
1: אין להם שופטים, חמודים.
0: באמת, אז תגידי להם.
1: כל אחד, אתם חמודים, שופטים. דביר, אתה?
0: דביר!
3: עדן, מאמאלה. עדן מהממת, עדן גברת, עדן גולן.
0: כבוד גדול הוא לנו שאתה.
3: גברת, איך הלכת לנו, עדן?
1: אוי, מבאס, מבאס, ממש.
3: איזה הפסד זה לעונה הזו. וגם לצופים בבית, שלא זכו ליהנות ממך יותר. אני יודע, את יודעת, אני יודע שאת היית לוקחת אותנו לגבעים שלא נראו עוד בתוכנית הזו. מה שלומך?
0: מרגש.
1: תודה. ברוך השם.
0: מה את מסתכלת עליי? כאילו אני לא בסדר.
1: אני מנסה להבין.
0: מה את מנסה להבין?
3: מה את מנסה להבין, עדן? איך הכתף?
1: זה לא דוד.
0: מה לא דוד?
1: מה אם הייתי אומרת, אנה?
0: אז היינו מרים אחרי טענה. דוד, בוא. הנה דוד, בא. עלק לא דוד, היא אומרת לי, בבקשה, בוא דוד, זה לא דוד.
1: אני מפחדת, די.
0: די, נו מה, זה דוד. בוא דוד, בוא. בוא דוד.
1: איך לא שמתי לב שאתה חסר?
3: מתוקה.
0: אתה רואה, לא שמים לב שאתה חסר.
3: את באמת, איך הכתף, איך את מרגישה?
1: וואו, אני בסדר. כאילו, כן, תודה לאל.
3: רצינו להעניק לך מקום בעונה הבאה.
1: אוקיי.
3: כן. תרצי להצטרף?
1: נחיה ונראה.
0: את יודע איפה הבעיה, יואב? שנפלנו על השופט שהיא כנראה הייתה הכי מחוברת אליו והכי מכירה אותו, והיא מכירה כל ניואנס בטח בקול שלו, לא ככה?
1: כן, כפרה על דוד, ברור, איך אפשר לו?
0: כפרה על יואב.
1: כפרה עליכם, על כולכם, וואו.
0: טוב, תשמעי, נשארו לנו 5.5 דקות. אני מניח שהשיר בערך האחרון שנעשה זה 3 דקות, נגיד 3.5, אז נשאר לנו, יש לנו דקה למרוח לילק.
1: אנחנו באמת הולכים לעשות את זה עכשיו.
0: ברור, אבל את בוחרת צבע. שנייה, רגע, אני בא. דניה, אתה יכול לצלם את זה כדי שיהיה לי הוכחות שם, זה הם מצלמים פה.
1: תבחר את הצבע.
0: את בוחרת צבע.
1: לא, אתה תבחר. אני גם לא טובה.
0: לא טוב בלבחור לך.
1: יאללה, שחור, הכי בולט.
0: שחור? היא מלא.
4: יהיה לך יפה שחור, יהיה לך יפה שחור. אתה תהיה כזה פנקיסט, כמו בהדור שלך.
0: עדן גולן מורחת לי כרגע לק. וואי וואי, איך מוגדים, אני לא מוריד את זה.
1: אמא לאל תזוז.
0: אני לא זר.
2: וואי. זה צריך לצפון.
0: כן, זה קורה עכשיו בשידור לייב, הם עורכים לי לק. יואב, אתה מקנה, אה?
4: מאוד, מאוד, מאוד.
2: כמו שלא היית הולך עד שחור.
4: האמת שזה עולם אותך.
0: נעשה כאילו שתי ציפורניים.
1: יאללה.
0: אז נעשה ביצוע, ואז אולי נמשיך אחר כך, אחרי התוכנית עם רכיל את היתר.
4: יאללה.
1: וואי, אני פרפקציוניסטית, נתת את זה למישהי כאילו, עכשיו בתנועה, ככה על הוואן.
0: איזה יופי. רק שאני לא אתרגל לדבר הזה. יואב, אתה מוכן לתאר את מה שקורה פה באולפן?
1: זה ממכר, אני אשר.
4: ציפורניים מאוד נאות, בצבע שחור.
1: איזה רע.
4: באדיבות, עדן גולן האדירה, שמלאה בכישרונות, אנחנו מגלים עוד ועוד כישרונות, מסתבר.
0: טוב, עדן, מה השיר האחרון ש...
1: וואו, אני אשמתי עכשיו רעלים שלק. גם ככה אני צרודה עוד את זה. טוב, יאללה. וואלה, כאילו, אני חייבת להגיד... לא, לא נעים לי להגיד את זה.
0: תגידי חופשי, אין אצלנו סודות.
1: כאילו, אולי מספיק ממך? וקצת ממני?
0: אבל זה מעליב, זה נורא מעליב.
1: אבל כאילו, מספיק ממך, אבל שיר כאילו פגע.
4: אוקיי, לא, כי גם אני רציתי מספיק ממך.
1: לא, לא, לא, האמת שאין מספיק ממכם, לא נראה לי שאי פעם יהיה מספיק ממכם.
0: גבירותיי ורבותיי, עדן גולן, מספיק ממך באולפן, יש לנו 3.5 דקות, אני מקווה שזה יספיק לנו.
1: וואו, יאללה, נזרז.
0: בבקשה.

0: איזה טיימינג יש לה, תשמע, חוץ לשים
1: מטורפת, מטורפת, מטורפת, מטורפת.
0: רפורמרית.
2: תודה רבה.
0: 31 באוקטובר,
1: 31. כרטיסים אחרונים, בר בתל אביב.
0: מי שלא בא באמת...
2: אתם מפסידים.
0: כן, האמת שכן, אתם מפסידים. עדן, היה לנו ממש... מה, יש לנו עוד משהו? אני לא מאמין לך, טראפלאב. טראפלאב זו חברה של מוצרי טיפוח לשיער, והם שולחים לך ערכה מתמצית הכמהין. תודה רבה לסיימון.
2: וואו, תודה רבה. אני בהלם, באמת שאני בהלם.
0: בא לי להיות עדן גולן, לפחות ליום אחד.
2: האמת שזה כיף.
3: לא, גם... זהו, לא נשארו לנו...
0: כן, אבל...
3: אין פרסים יותר בתוכניות. עדן, הזלנו אותם.
0: השארת לי מזכרת, יש לי לק, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על הביצוע.
2: וואו, תודה רבה לכם.
0: של השיר ושל הלק, היה לנו כיף. ואם תרצי להיות כמו שחר ולקבל את התואר אורחת קבועה, אז את מוזמנת מתי שאת רוצה, אנחנו נאחלים לך בהצלחה ענקית.
2: תודה רבה, רבה, וואו, מה זה נהניתי.
3: גולי!
2: וואו! תקשיבו אתם.
1: האורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה האחרון שלום. בצוות, פרלה דנוך, יניב פורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון, על הסאונד שימי חביב, על הגיטרה, בר יוחאי סוויסה.
0: בני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, רדיו ירושלים, רונית עזרן, אדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון ויואב שלנו שהגיע עכשיו, את הודעה ליאיר פרץ, נער המים שלנו, שידור חוזר ברדיו התחנה, ב-10 בלילה, ברדיו 103, ב-2, חפשו אותנו גם בספוטיפיי, פודקאסט ובאפל...